qenë radion e duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: Festa e Koptima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të njëjtë pas orës 20.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e hënë 13 korrik, dita e 194 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:12 minuta dhe përndon në orën 20:21 minuta. Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë të plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 14 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 29 gradë Celsius.

Në vitin 1793, gazetari dhe revolucionari francez Jean-Paul Marat, i fraksionit radikal Jakobin, vritet në vas nga Charlotte Corday, antare e fraksionit politik liberal Girondin. 1814 themelohet arma e karabineris Gjandarmëria Kombëtare e Italisë, fillimisht si forcë policore mbretërisë së Sardenjas. Gjatë procesit të bashkimit italian u quajt forca e parë ushtrisë së re. 1863, trazira në New York, kundështarët e rekrutimit në ushtri filluan 3 ditë trazira të cilat do të konsideroheshin më pas si më të këqija në historinë e Shteteve të Bashkuara. 1878, Traktati i Berlinit, fuqitë evropiane ndryshojnë vendimet e Traktatit të Shën Stefanit, duke revizatuar hartën e Ballkanit. 1923, shkrimi Hollywood vendoset zyrtarisht në kodrat mbi Los Angeles, Kaliforni. 1930, kampionati i parë botëror i futbollit hapet në Montevideo, Uruguay, me pjesëmarrjen e 13 vendeve. 1960, John Fitzgerald Kennedy siguroi nominimin presidencial në SBA, në kuvendin e partisë së tij në Los Angeles. 1977, New York u përfshihet nga trazira financiare shoqërore gjatë një ndërprerje të rrymës elektrike që zgjati gati 25 orë. Errësira çoi në zjarrvënie dhe plaçkitje. 1985, Live Aid, një koncert ndërkombëtar rocku u mbajt në Londër, Philadelphia, Moskë dhe Sydney për të mbledhur para për të varfrit e Afrikës. 2003, me bekimin e administratorëve amerikan, irakianët inauguruan këshillin e tyre të parë qeverisës pas rrëzimit të Saddam Husseinit. 2006, Izraeli vuri bllokadën e Libanit dhe sulmoi aeroportin e Beirutit, si dhe bazat ushtarake libaneze. Hezbollahu ndërkaq hodhi 10 raketa mbi Izraelin. 2007, ish manjati mediatik Conrad Black u shpall fajtor në Chicago për mashtrim. Ai vuajti dënimin 6 vjeçar me burgim në një burg federal të Floridës.

0: 1821, lindi Nathan Bedford Forrest, tregtar amerikan i skllevërve, njëkohësisht general i grupit famkeq Ku Klux Klan. 1908, lindi në Gjirokastër Bedris Pahiu, adetar, politikan dhe primtar dhe i persekutuar nga të gjitha regjimet e kohës. 1940, lindi Patrick Stewart, aktori anglez i Star Trek, The Next Generation, Captain Picard, X-Men e të tjerë. 1922, sot është edhe ditëlindja e aktorit të famshëm të Hollywoodit Harrison Ford, i famshëm Indiana Jones, lindi në Chicago. 1924, lindi hungarezi Erno Rubik, shpiksi famshëm i puzzle-it Rubik's Cube. 2007, lindi futbolisti Lamine Yamal. Në vitin 2023 ai u bë lojtari më i ri që u bashkua ekipit të parë të Barcelonës në moshën 15 vjeçare.
1: Astro, no.

Jetoj çmendur, por më thos se të jesh i çmendur pa qenë në qendër të vëmendjes. Je mjaftueshëm i guximshëm për të qenë ndryshe. Paulo Coelho.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është maçor, maçori, gjinia maskullore, numri shumës, maçorët. Kuptimi i parë, maçok. Kuptimi i dytë, në mënyrë figurative, burri i egër e grindavec.

në cilë të tregut valutor euro blihet me 93.4 lek, dhe shitet me 94.2 lek, dolar amerikan blihet me 81.6 lek, dërsa shitet me 82.5, poundi britanik blihet me 109 dhe shitet me 110.2 lek, sa i përket frangës zvicrane, blihet me 100.9 dhe shitet me 101.1 lek.

0: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
2: kjo ditë ju nxit të merrni iniciativa, por është e rëndësishme të mendoni mirë përpara se të veproni. Në punë mund të lindë një mundësi interesante që kërkon vendimarrje të shpejtë. Në marrëdhëniet personale, sinqeriteti do t'ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet.
1: Demi,
2: stabilitetet e durimit do t'jen pika tuaja më të forta gjatë kësaj dite. Mund të merrni lajme pozitive lidhur me një projekt ose një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri mbizotron harmonia, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante.
1: Binjakët,
2: biseda dhe takimet mund të hapin dyert të reja, si në jetën profesionale, ashtu edhe në atë personale. Shmangni premtimet që nuk jeni të sigurt se mund t'i mbani. Financat mbeten të qëndrueshme nëse veproni me maturi. Një surprizë e këndshme mund ta bëjë mbrëmjen më të veçantë.
1: Gaforia,
2: do të jeni më të ndjeshëm se zakonisht, por kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit pranë jush. Në punë kërkohet përqendrim për të përfunduar detyrat në kohë. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat pa hezitim.
1: Luani,
2: energjia dhe vetbesimi do t'ju ndihmojnë të rrishni vëmendjen e të tjerëve. Mund të merrni vlerësime për punën ose përpjekjet tuaja. Në jetën sentimentale shmangni krenarinë e tepërt dhe dëgjoni edhe kënd vështrimin e partnerit.
1: Virgjëresha,
2: dita favorizon organizimin dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Do të arrini rezultate të mira fal përkushtimit dhe vëmendjes ndaj detajeve. Në dashuri mund të lindin biseda të rëndësishme që do të forcojnë besimin reciprok. Shmangni perfeksionizmin e tepërt dhe lini vend edhe për spontanitet.
1: Peshorja,
2: balanca do t'jetë çelësi suksesit tuaj. Marrëdhëniet me kolegët dhe familjarët përmirësohen fal diplomacisë tuaj. Në planin sentimental, dita premton momente të ngrohta dhe mirëkuptim. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme.
1: Akrepi,
2: intuita juaj do t'jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Në punë mund të shfaqen sfida, por do t'i përballoni me qetësi dhe vendosmëri. Në dashuri, komunikimi i hapur do të largojë çdo pasiguri. Kujdesuni për ritmin e ditës dhe mos e mbi ngarkoni veten.
1: Shigjetari,
2: optimizmi ju shoqëron gjatë gjithë ditës dhe ju ndihmon të përballoni çdo situatë me lehtësi. Mund të lindin mundësi për të zgjeruar një urit ose për të planifikuar një udhëtim. Në dashuri, sinqeriteti dhe humori do të krijojnë një atmosferë të këndshme.
1: Brizjapi,
2: përkushtimi dhe serioziteti do të japin rezultatet e pritura. Është një ditë e favorshme për të mbyllur marrëveshje ose për të organizuar plane të afatgjata. Në jetën personale mund të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe kohë me familjen. Mos lini pas dore pushimin.
1: Ujori,
2: idet kreative do t'ju veçojnë nga të tjerët. Në punë ose studime mund të gjeni zgjidhje origjinale për probleme që dukeshin të vështira. Në dashuri një bisedë sinqert mund të sjellë afrim më të madh. Financat kërkojnë kujdes në vendimet afatgjata. Mbrëmja është ideale për aktivitete që ju frymëzojnë.
1: Peshqit,
2: ndjeshmëria dhe intuita do t'ju udhëheqin në zgjedhjet e ditës. Në punë mund të merrni mbështetje nga një person që e vlerëson përkushtimin tuaj. Në marrëdhëniet sentimentale, mbizotron ngrohtësia dhe mirëkuptimi. Është një moment i mirë për të reflektuar mbi objektivat personale.

0: e mbrëm nuk fjeta fare gjumë.
1: Se më?
0: Kom shiu poshtë.
1: Për në dashurje?
0: Jo, më por digjon të Top Albanian.

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e hënë 13 korrik, dita e 194 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:12 minuta dhe përëndon në orën 20:21 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore, 14 deri në 27 gradë Celsius. Në zonat e ulta, 19 deri në 33 gradë Celsius. Në zonat bregdetare, 22 deri në 29 gradë Celsius.

vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Top Albania Radio. Në vitin 1793, gazetari dhe revolucionari francez Jean-Paul Marat, i fraksionit radikal Jakobin, vritet në vas nga Charlotte Corday, antare e fraksionit politik liberal Girondin. 1814, themelohet arma e karabineris, gjandarmëria kombëtare e Italis, fillimisht si forcë policore mbretërisë së Sardenjas. Gjatë procesit të bashkimit italian u quajt forca e parë ushtrisë së re. 1863, trazira në New York, kundështarët e rekrutimit në ushtri filluan 3 ditë trazira të cilat do të konsideroheshin më pas si më të këqijat në historinë e Shteteve të Bashkuara. 1878, Traktati i Berlinit, fuqitë evropiane ndryshojnë vendimet e Traktatit të Shën Stefanit, duke revizatuar hartën e Ballkanit. 1923, shkrimi Hollywood vendoset zyrtarisht në kodrat mbi Los Angeles, Kaliforni. 1930, kampionati i parë botëror i futbollit hapet në Montevideo, Uruguay, me pjesëmarrjen e 13 vendeve. 1960, John Fitzgerald Kennedy siguroi nominimin presidencial në SBA, në kuvendin e partisë së tij në Los Angeles. 1977, New Yorku përfshihet nga trazira financiare shoqërore gjatë një ndërprerje të rrymës elektrike që zgjati gati 25 orë. Errësira çoi në zjarrvënie dhe plaçkitje. 1985, Live Aid, një koncert ndërkombëtar rocku u mbajt në Londër, Philadelphia, Moskë dhe Sydney për të mbledhur para për të varfrit e Afrikës. 2003, me bekimin e administratorëve amerikan, irakianët inauguruan këshillin e tyre të parë qeverisës pas rrëzimit të Saddam Husseinit. 2006, Izraeli vuri bllokadë detare e Libanit dhe sulmoi aeroportin e Beirutit, si dhe bazat ushtarake libaneze. Hezbollah ndërkaq hodhi 10 raketa mbi Izraelin. 2007, ish manjati mediatik Conrad Black u shpall fajtor në Chicago për mashtrim. Ai vuajti dënimin 6 vjeçar me burgim në një burg federal të Floridës.

1821, lindi Nathan Bedford Forrest, tregtar amerikan i skllevërve, njëkohësisht general i grupit famkeq Ku Klux Klan. 1908, lindi në Gjirokastër Bedris Pahiu, adetar, politikan, veprimtar dhe i persekutuar nga të gjitha regjimet e kohës. 1940, lindi Patrick Stewart, aktori anglez i Star Trek, The Next Generation, Captain Picard, X-Men e të tjerë. 1922, sot është edhe ditëlindja e aktorit të famshëm të Hollywoodit Harrison Ford, i famshmi Indiana Jones, lindi në Chicago. 1924, lindi ungarezi Erno Rubik, shpiksi famshëm i puzzle-it Rubik's Cube. 2007, lindi futbolisti Lamine Yamal. Në vitin 2023, ai u bë lojtari më i ri që u bashkua ekipit të parë të Barcelonës në moshën 15 vjeçare.

знаешь, в этом не радио. Top Albania Radio. Jetoj të shmendur, por më thos se të jesh i çmendur pa qenë në qendër të vëmendjes. Je mjaftueshëm i guximshëm për të qenë ndryshe. Paulo Coelho.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është maçor, maçori. Gjinia maskullore, numri shumës, maçorët. Kuptimi i parë, maçok. Kuptimi i dytë, në mënyrë figurative, burri i egër e grindavec. Fjala e ditës. Në qele të tregut valutor, euro blihet me 93.4 lek, dhe shitet me 94.2 lek, dolar amerikan blihet me 81.6 lek, dërsa shitet me 82.5, poundi britanik blihet me 109, dhe shitet me 110.2 lek, sa i përket frangës zvicerane, blihet me 100.9, dhe shitet me 101.1 lek.

0: na Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë ju nxit të merrni iniciativa, por është e rëndësishme të mendoni mirë përpara se të veproni. Në punë mund të lindë një mundësi interesante që kërkon vendimarrje të shpejtë. Në marrëdhëniet personale, sinqeriteti do t'ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet.
0: Demi.
1: Stabiliteti dhe durimi do të jenë pika tuaja më të forta gjatë kësaj dite. Mund të merrni lajme pozitive lidhur me një projekt ose një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashurinë bizdotron harmonia, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante.
0: Binjakët.
1: Biseda dhe takimet mund të hapin dyert të reja, si në jetën profesionale, ashtu edhe në atë personale. Shmangni premtimet që nuk jeni të sigurt se mund t'i mbani. Financat mbeten të qëndrueshme nëse veproni me maturi. Një surprizë e këndshme mund ta bëjë mbrëmjen më të veçantë.
0: Gaforia.
1: Do të jeni më të ndjeshëm se zakonisht, por kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit pranë jush. Në punë kërkohet përqendrim për të përfunduar detyrat në kohë. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat pa hezitim.
0: Luani.
1: Energjia dhe vetbesimi do t'ju ndihmojnë të të rrish një vëmendje në të tjerëve. Mund të merrni vlerësime për punën ose për pjekjet tuaja. Në jetën sentimentale, shmangni krenarinë e tepërt dhe dëgjoni edhe këndë vështrimin e partnerit.
0: Virgjëresha.
1: Dita favorizon organizimin dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Do të arrini rezultate të mira fal përkushtimit dhe vëmendjes ndaj detajeve. Në dashuri mund të lindin biseda të rëndësishme që do të forcojnë besimin reciprok. Shmangni perfeksionizmin e tepërt dhe lini vend edhe për spontanitet.
0: Peshorja.
1: Balanca do të jetë çelësi suksesit tuaj. Marrëdhëniet me kolegët dhe familjarët përmirësohen fal diplomacisë tuaj. Në planin sentimental, dita premton momente të ngrohta dhe mirëkuptim. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpesh.

0: vëzimet e panevojshme.
1: Akrepi.
0: Intuita juaj do t'jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Në punë mund të shfaqen sfida, por do t'i përballoni me qetësi dhe vendosmëri. Në dashuri, komunikimi i hapur do të largojë çdo pasiguri. Kujdesuni për ritmin e ditës dhe mos e mbi ngarkoni veten.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi ju shoqëron gjatë gjithë ditës dhe ju ndihmon të përballoni çdo situatë me lehtësi. Mund të lindin mundësi për të zgjeruar një urit ose për të planifikuar një udhëtim. Në dashuri, sinqeriteti dhe humori do të krijojnë një atmosferë të këndshme.
1: Brizjapi.
0: Përkushtimi dhe serioziteti do të japin rezultatet e pritura. Është një ditë e favorshme për të mbyllur marrëveshje ose për të organizuar plane të afatgjata. Në jetën personale mund të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe kohë me familjen. Mos lini pas dore pushimin.
1: Ujori.
0: Idet kreative do t'ju veçojnë nga të tjerët. Në punë ose studime mund të gjeni zgjidhje origjinale për probleme që dukeshin të vështira. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë afrim më të madh. Financat kërkojnë kujdes në vendimet afatgjata. Brumja është ideale për aktivitete që ju frymëzojnë.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria dhe intuita do t'ju udhëheqin në zgjedhjet e ditës. Në punë mund të merrni mbështetje nga një person që e vlerëson për kushtimin tuaj. Në marrëdhëniet sentimentale, bizotron ngrohtësia dhe mirëkuptimi. Është një moment i mirë për të reflektuar mbi objektivat personale.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shijoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
10: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: Wake up to the morning sun.
1: Mirëmëngjes.
0: Gjithëve mirë se vini në program.
1: Çfarë thot Blendi?
0: Wake up to the morning sun.
1: Ha, shikoj, ja në fund
0: me diellin e mëngjesit.
1: E kuptova çfarë thot. Në vendin tim.
0: Wake up to the morning sun. Wake up to the morning sun. Wake up to the morning sun. E kuptoj.
1: Ashtu e kish.
0: Wake up to the morning sun.
1: Ke parasysh këndonim këngët anglisht kur ishim vegjël?
0: Me di.
1: Ndoshta italianta ashtu vazhdojnë këndojnë edhe kur rriten, por edhe kjo është Wake up to the morning sun.
0: Tekstet e këngëve për qenë të ndershëm, jo gjithmonë kuptohen edhe kur janë në gjuhën e nënës.
1: Absolutisht.
0: Ka njerëz për shembull,
1: sa këngë shqipu nuk e di fare çfarë thon.
0: Kjo mund të ishte rubrikë shumë e bukur, por ka edhe në Amerikë fjala vjen apo në Angli njerëz, cilët këngën angleze i din deri më far pike dhe pastaj ja fusin kot ose dëgohet si diçka tjetër edhe e ti e mbush ashtu. Po më të famshmet në Shqipëri, me që i hymë kësaj teme, pa temë, sot mëngjes, mëngjesi me qëra fjalla dhe fillim javë të bukur. Mëngjesi,
1: unë jam i Dibaci, kjo është Blendi Salaj, sot data 13,
0: që
1: shohë 7 minuta.
0: A, që rrë, formalitete. Dhe, All Ashi Boys, ka qënë All That She Wants. All That She Wants ishte këngë e famshme, Ace of Base, 93-shit. Oh, Lachi Boys. Po
1: ashtu.
0: Oh, Lachi Boys. Ma këtë njërë
1: mami këtë që ashtu e këndoni. Oh, Lachi Boys.
0: E të tjere. Po, gjithësi, kështu që it's a wake up to the morning sun.
1: Në shumë mirë, dim tani.
0: Dikush ka çuar një tekst tani. Vura e re për shumë këta që bëjnë këngë me AI. AI ka një veçori. Këtë mund dhe, të pak të në kjo është kam rre unë. Që ti jem një tekst. Edhe teksti mund mos jetë i rafinuar sa ç'duhet, jo i lëmuar sa ç'duhet. Ndoshta rrokjet nuk përputhen nga vargu në varg, që normalisht do të jenë të njëjtat rrokje, okay. Që të domethënë ritmi në rregull dhe ajo prapë ja del. Më kupton gjëra që
1: e sistemon
0: të kënduar, domethënë e gjen një formë ashtu që ta nxjerri.
1: Që ta nxjerri bukur, ta nxjerri fiks.
0: Kështu që se kalove një herë.
1: Mirë, ka qenë një nga ato fundjavat. Ka qenë një nga ato fundjavat rikuperuese, domethënë rigjeneruese, mund të them, të cilat janë ato që vërtet pushon, okay, sepse edhe i plazhi ajo televizjet edhe.
0: Ne kanë
1: di shumë mirë që për te i Wake Up-it kemi dhe angazhime të tjera, edhe mendime të tjera.
0: Lërë mos e pyet më.
1: Jo, e kuptoj.
0: Hajde ti bëjmë njerëzit mendojnë që kemi, le të themi që kemi.
1: Edhe kupton, edhe kisha nevojë, me thënë drejtën, kisha nevojë të uqetësoja. Ti si e ke kaluar?
0: Mirë, edhe unë njësoj se ty. Unë kisha nevojë për një heqje prize, që është edhe një, jo vetëm fikje butonin, për edhe heqje prize për janë dy ditë, sepse është barku i verës, Heidi, nëse vera do të ishte një trup, që është barku, do më dhe në korriku, mesi korriku,
1: po,
0: tani,
1: dhe barku, fix barku verës.
0: Dhe jemi në mesin e verës, dhe thash me vete, ndërsa vija sot, shumë i gjatë kështë sezoni. Nëse
1: ka ndodhur shumë gjëra. Kushe
0: di nga digjojnë, thash, mos nga digjojnë në mëngjes herët këta nga topi, këshu edhe mendojnë. Shukë, ta mbyllim sezoni në 15 qershore, këpëtën. Kështë i mendojnë i njerë, kushe di, për vitin që vjen, base në 15 qershore?
1: No, për vitin që vjen dhe organizojnë më mirë.
0: Unë bëjë manifestoj.
1: Në maj. Unë
0: tjetë në maj, jo për ta mbyllim që në prill. Ose në alëm papun, base, në maj. Mos e exagerom, përse. A ba në të në altë tronë, vjen tjetëri, është tjetëri të dera, aty. Atëhere.
1: E para, Blendi.
0: E para.
1: Life.
0: Desiree, Life, është kënë e parë për sot. Mirë mëngjesi, juve.
1: Mirë mëngjesi, jeni me Top Albania Radio, edhe në fakt në Wake Up.
0: Data sot është 15 qershor dhe është emisioni fundit për këtë sezon.

0: Ξάια Ντίμ.
1: Life.
2: Oh, life, life, my life. Oh, life. Hating,
0: Gjenzi with Alice. 78 minuta në këtë moment dhe keni pyetjen e ditës.
2: Ama se s'kemi qenë kaq tumbur, Gjenzi me valizhe. Kushet? Po ne kemi qenë në gjimnaz këtu në mes Tiranës kur Gjenzi me valizhe del, vërtet? Ja, mirë, okej, okay, dakord. Del Gjenzi me valizhe. Këtë nuk e di, ne kemi, un kam qenë vit dytë në gjimnaz. Dhe Dancing with an Angel, edhe titulli ishte i shkruar aty, Dancing with an Angel ndihmonte, domethënë, e dinim që ishte Gjenzi me valizhe. Por, ndoshta largohesh nga qendra e Tiranës, se ne kemi qenë në qendër Tiranës, zotri, kemi qenë në, ku ishte Balta deri në fyt, domethënë, në atë kohë, me suvat që binin ato buzët pa sedilje, pa kështu, por ne ishim gjithsesi, ishim qytetar të botës, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Okej, na fal se jam unë me Akademinë e Shkencave në.
0: Është po ishte një mini kështu diskutim.
2: Gjenzi me valizhe.
0: me Akademinë e Shkencave. Gjithë e kanë pas këtë që nuk e dinin fare. Kjo është super temë,
2: Po.
0: Sa këngë të bukura angleze kemi shkatruar në gjithë botën.
2: Shikoj, njerëzit mund na shkruajnë që tani nëse duan, qoftë kanë pasur për shkak për vite me radhë një keq kuptim me tekstin e një këngë dhe këndonin ndryshe. Për shumë unë kësha bërë një tekst timi në këngës Prodigy. Tam, tam, taram, taram, tam, nanina. E kishte ishte anglisht, pos kishte lidi me tekstin e vërtet. Ishte ashtu si shë mendoja unë se duhet ishte, apo mund të ishte, se kuptoja kur e këndon dhe Prodigy. Më falj, Heidi Banci, ke pyetjen e ditës.
0: E kam?
2: Po.
0: E më pëlqen më shumë kjo tema.
2: Ndrojmë.
0: Cilat aspekte të turizmit duhet të përmirësohen me njëherë?
2: 069-442-873 069-442-873. Pra, ideja është që ndërsa kemi folur shumë për turizmin, edhe turizmi është një e mirë për ekonomin, nuk ka në këtë debat një pal apo një pal tjetër, sidoqë që turizmi duhet
0: të numrat flasin
2: i qëndrueshëm në respekt me natyrën, me burimet, me gjitha gjërat e tjera që mos ta bëjmë një vit, dy vjet, tre vjet e pastaj mbetet shesh, por që ta kemi për gjithmonë edhe për brezat e tjerë. Po ka një debat, pra çfarë mund të bëj? Mendoni në terma afat shkurtër. Pra çfarë mund të përmirësohej që nuk kërkon investime 400 miliard dollar për të përmirësuar, por që gjëra të vogla që do ta bënin përvojën e një turisti që vjen në Shqipëri, ndoshta për herë të parë, më të pëlqyeshme, e ndoshta ai do të kishte më pak kritika në fund kur të dilte. Çfarë mendon ti për shkakun? Kam një mizë këtu në studio.
0: E shoh të mizë që po të bezis shumë.
2: Çfarë do vim këtu?
0: Mendoj servicio të personelit, shërbimi i personelit.
2: Pra në restorant, hoteli, ke fjallën.
0: Po, personelit që duhet jetë më i kualifikuar, mendoj. E dyta, natyrisht edhe ajo nuk mendoj që kërkon kushtet disa sa shumë kod, balancimi, por çmimet. Kualita prec, o cilësi çmim.
2: Pra raporti cilësi çmim.
0: Po, kështu që një ulje më një hershme e çmimeve për ta balancuar dhe për të qenë atë cilësi që është realisht. Këto më vinë dy të parët, pastaj mendoj që në këtë pikë në Shqipëri ajo që duhet janë të sistemohet infrastruktura, të sistemohen rrugët,
2: lidhjet,
0: po që të gjitha këto në mendjen time hynë në shërbimin.
2: E kuptoj. Edhe në përvojën që do të ketë turistë.
0: Eksakt. Ta ketë rehat. Një vend i mirë për pushime është një vend i rehatshëm, Blindi, ku të gjitha shërbimet pak a shumë, se nuk duhet jemi edhe të llastuar, janë të prekshme, të arritshme me një farë rehatie, me një kollaj.
2: Po. Shiko, për të hyrë në Tiranë të dielave, nëse ke qenë në plazh diku, duhen shumë orë. Sepse gjithë, domethënë, volumi i trafikut, fjala vjen nëse vjen nga Lalzi, që është normalisht nëse do të shkonim tani në Lalz, do ta bënim për 35 minuta, 40 minuta,
0: pa.
2: Duke ecur normal, pra pa e tepruar. Por nëse kthehesh të diel nga Lalzi në Tiranë, mund të llogarisësh 2 orë gjysmë,
0: ndonjëherë
2: 3 orë, sepse ka thjesht një varg, domethënë infrastruktura që duhet ta mbështesë turizmin nuk është vërtet aty, se 3 orë për 40 kilometra është shumë ngadalë. Unë do thosha, edhe do bisedojmë pak më vonë me një njohës të kësaj fushë të turizmit, se gjërat vogla që mund të rregulloheshin, se ne bëjmë vetëm bisedat, domethënë koncerteve të mëdha apo protestat i largojnë turistët që s'ka rezultuar, gjithsesi pastërtia.
0: edhe pas sërtit.
2: Për shumë, nëse ti ecën në Tiranë, në rrugët më të mirat të Tiranës, fjala vjen në blok të ekilibri universitar dhe këtë kjo zona që është më shërbyer se sa lagjet tjera që janë më periferike, ti shikon letra, ambalazhe, shishe plastike të hedhura ndaj këtij, kosha të mbushur që po derdhen nga këta të vegjlit. Kur kalon një turist gjerman,
0: ajo është kulturë kolektive, nuk është kollaj.
2: Patjetër që është, po unë do të thosha që nëse ka më shumë volum njerëzish, këmbësorësh, trafiku këmbësorësh në rrugë, ato koshat, se unë shikoj, i kam parë, kam vite që i shikoj. Koshat mbushen, që do të thotë që njerëzit i hedhin ato, pastaj fryhen, pastaj bëhen pirg, pastaj fillojnë derdhen anash, e pastaj dikush e godet me këmbë, ajo shishja fillon një xhiro nëpër Tiranë të vetën. Jeta një shishe mund të ishte një tregim i shkurtër, domethënë, kështu si gjërat që i shikojnë syt asaj derisa dikush etj. Pra, pastaj
0: njohet me kap.
2: Mund të dalim ndoshta dy herë në ditë, në vend se një herë në dy ditë për të zbrazur ata koshat, për të ashtu, pastaj me temperaturat e larta, edhe plerat vinë herë më shpesh, edhe kur ti kalon bashkë me holandezin tona, australianin, a kinezin, a danezin që ka ardhur në Tiranë, aty bën shumë përshtypje. Sëmos sa që vijnë nga Evropa Veriore që kanë tjetër
0: kulturë, pastërtie, po.
2: Asgjë nuk ndahet, asgjë nuk riciklohet, asgjë nuk shkon aty, gjithçka thjesht varroset ose digjet në për landfill duke shkaktuar pastaj
0: pasërtia, shërbimet,
2: qendra e rrugës, fjala bien, që turistët e huaj janë shumë të ndjeshëm ndaj kafshëve.
0: Nuk ka qendrë rrugëve në Tiranë akoma. Tash ndoshta o jetoj unë bot tjetër, se e kam dëgjuar këtë si.
2: Ka, sa duash ka. Qen ka sa duash. E me tufa ndonjëherë, po mos të dalshin domethënë, se kur bëhen grup ndonjëherë janë të rrezikshëm, se çao hyper në kokë
0: dhe.
2: Dhe kjo është, unë njoh për shembull një mik gjerman, që bëra para sa kohë, i cili kishte çuar në Gjermani një 30 qen. Mbasi kishte pas një të dashur shqiptare, kishte ardhur këtu para sa ditësh.
0: Po.
2: Dhe ndjeshmëria e Gjermanit bëri që ai të krijonte këtë gjën ku merrte qen nga rrugët e Shqipërisë, të Durrësit, të Tiranës dhe i çonte në Gjermani në ato streha të kafshëve aty, sepse kanë një ndjer. Edhe pastaj thon shqiptarët që nga shumë pa ndjeshëm me kafshët. Dhe e fundit dhe mbyll me këtë, me që jemi në sezonin turistik, 6 vjet janë mbytur këtë vit. Në det. Edhe si raport me që isha në plazh në fundjavë,
0: mungesa lifeguardit aty.
2: Kto rroje që shpëtojnë jetën, unë nuk e di se u është fort shumë.
0: Me vërtet i banjinin këtu.
2: Nuk janë aty. Kan qenë, domethënë këto programet funksionojnë, pastaj keq funksionojnë, pastaj harrohen, pastaj por 6 vjet vetëm këtë verë janë mbytur. Edhe nuk kam parë akoma një roje. Jete në plazhet e Shqipërisë.
0: Po pra tani që po e mendoj nuk ma ka kap syri mu një roje.
2: Si është një ide që mund të jetë në të mirën e turizmit, sikur të jetë pak më pastër, të ketë pak më pak kafsh rrugësh që vijnë vërdall edhe trëmbin ata të huajt kur ashtu, dhe të ketë edhe roje bregdetare, të ketë tien këto standardet minimale, po themi kështu. Nuk ka nevojë që të kenë rroje banjo të reja, mund veshin ato të vitit kaluar, por të paktën ti jeni aty. Kështu na shkruani ju tani 069 442 8730 9-4-2-8-7-3 para se të shkojmë. Këti dhe në një gjë tjetër që do veç shërbimit që më thënë fillim? Dishka tjetër që të duket që po të cilje ca shok italian do thoshin, ose do të ndzirë e kështë, hajtë kalim të nga anë tjetër se?
0: Jo, se Italia është taj që
2: E zhurmshme
0: kaotike, të lutem, për pastërtin është bërë Roma, është bërë jugët, është katastrofë, absolutisht, është më keq jugu Italisë, se sa këto gjyra që po thoja në Shqipëri, janë shumë të mësuar me gjithë shkapa.
2: Okay, diskutim
0: është ndryshe italiani nga Val d'Aosta, është ndryshe italiani nga Napoli, por absolutisht, i kanë parë të gjitha, janë goxha praktik italian, të nashen kudo.
2: Mikasa e su kasa.
0: Absolutisht.
2: Okay, dakord. Kthehemi pas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vetë

0: makin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
9: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qind pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
10: Zimo hë, të prish prape?
9: Leo bur ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
9: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
10: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
11: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
12: Mirë më njësë, 7:24 minuta dhe si pas Meteo Alp do të vijoj që teritori shqiptar të mbetet në ndikimin e motit të nxehtë gjatë gjithë paradites, ku dielli do të jetë dominant në gjithë vendin, ndërkohë pritet që në orët e pas dites të ketë kthjellime dhe vranësira të lehta në bregdet dhe në zonat e ulta, por vranësira disi më të shpeshta do të ketë në zonat përgjatë kufirit lindor të Shqipërisë. Ky stabilitet i atmosferës do të mbetet edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të mbeten mjaft të larta, duke u lëhatur në vlera ditore nga 15 gradë Celsius e shënuar në Kukës deri në 37 gradë Celsius vlera maksimale në qytetet Berat dhe Elbasan. Era do të fryhe fort, duke arritur një shpejtësim mbi 50 km/h nga drejtimi kryesisht veri perëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet dretare të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë shikojmë në Prishtinë 15 deri 25 luhatje temperaturave për sot, 22 deri në 32 në Podgoricë, 26 deri 34 temperaturat në Athinë dhe nga 16 deri në 29 gradë Celsius në Shkup. Në Maqedoninë e Veriut është 7:25, ishte moti në 1 minutë.
5: Dhe tani, pyetja e pamundur.
12: Piri piri piri piri.
13: No, wake up.
12: Mom.
14: SBA-t kanë më shumë kështu se sa njerëz.
12: Më shumë kanë shumë gjëra më shumë se sa njerëz. Hajde gjeni tani.
14: Për shembull pemë thua ti.
12: Ora dore, fjala vjen. Se ka njerëz dorë dore, plus ka edhe në përdyqane
14: yes,
12: të reja që të shiten.
14: Po, e vërtet. 069-442-873.
12: Vetëm mendoje, shko në një dyqan për blerë një orë dore, sa ora do shikosh? Që presin për ty.
14: Mund të edhe tjetë që nuk ka aq shumë sa njerëz.
12: A thua? Breda. Endrova, breda.
14: Breda mund ketë.
12: Po. Nuk e di. Duhet ta qeni.
14: Do ishte më bukur sikur të kishte breda. Kjo, përgjigja, por nuk është.
12: 069-442-873 u japim një kupon nga Enzo Attini, si thua.
14: Absolutisht, 100 euro nga Enzo Attini për miqtant të dashur dëgjues që na japin përgjigjet dhe luajnë me ne.
12: Kjo vajzë shumë gjymert. Mbas pak do t'i tregoj diçka interesante, por tani s'kemi kohë, sepse hëngrim kohën, kështu që duhet të shkojmë te kënga e ditës, ta respektojmë, sepse në datën 13 korrik të vitit 1991 In Excess luajnë për një stadium të mbushur me 70.000 veta, është Wembley Stadium në Londër, dhe kjo ishte 6 vjet fiks në datën kur atje ishte luajtur edhe koncerti i madh Live Aid, ku artistë të shumë të botës u mblodhën për Afrikën. Dhe nga ky koncert doli një album, pra u regjistrua i gjithë, doli shumë bukur dhe u bë një album tjetër i In Excess, kështu që In Excess kanë këngën e ditës për sot, kjo quhet Mystify dhe do ta dëgjojmë tani së bashku. Mirëmëngjes të gjithëve.
14: Mirëmëngjes. Ju përshëndesim, shijoheni.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Çdo hap që hedh, ta afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: A ti pëlqen shumë jetë frueto?
2: Frueto.
1: A ke mbaruar?
3: Po.
4: E po, edhe unë. Kosin super kremoz, bërë me përkujdesjen gjermane.
2: Frueto.
5: Spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Portokalli, nisturin e tiperor në titullin Verë dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë falas në një natë të paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 16 korrik, Portokalli vjen në Librazhd.

0: Në tren për Vrzeren, po luhet këtu në Wake Up, por është 7:36 minuta, po zgjoheni avash të gjithë, po hapni syçkat, dhe është momenti për të luajtur lojën e re.
1: Atëherë, sot në lojën e re, si çdo mëngjes, kemi një numër, dhe ky numër është ajo çfarë ju duhet të gjeni.
0: Është ajo çfarë ju me intuitën tuaj duhet të dërgoni në 069-442-8873. Dhe sot numri është nga 60-70, nga 60-70. Dhe sesanta a setanta, ragazzi. Kështu që dërgoni numrin tuaj për një bisedë të këndshme, për një pyetje të lehtë dhe dhurata të bukura. Tani, Blindi,
1: urdhëroni.
0: Çfarë do na lexosh sot?
1: Atëherë, sot do t'ju lexoj një shkrim të vogël të autorit gjerman Hermann Hesse.
0: Okej.
1: Okay. Është një temë e cila ka qenë e rëndësishme për të, tema e të dhënit të dashurisë. Kam bërë një lexim tjetër para ca muajsh, ku ai thotë të duash është gjithçka, të duan nuk është asgjë, por edhe kjo vërtitet në të njëjtën temë.
0: Në të njëjtën koncept. Po, ha, si jam kurioze.
1: Dashuri je në plotësinë tënde dhe pastaj gjërat e tjera kanë pak rëndësi. Njeriu që jep dashuri është njeriu, nëse se thot më bukur se sa unë.
0: Thot bukur, ëh, okay. Thot mirë.
1: E thot mirë.
0: Gjendje ju lutem.
1: Maestro, faleminderit.
0: Shumë mirë.
1: Në jetë nuk ka kurfar detyrimi veç detyrimit për të qenë i lumtur. Vetëm për këtë jemi në këtë botë. Ndërsa me gjithë obligimet, të gjitha moralet, të gjitha urdhrat, rallë herë bëjmë njëri tjetrin të lumtur. Sepse me to as veten nuk e bëjmë të lumtur. Nëse njeriu mund të jetë i mirë, ai i tillë mund të jetë vetëm kur është i lumtur. Kur brenda vetes ka harmoni. Domethënë, kur jep dashuri. Ky ka qenë mësimi, i vetmi mësim në botë. Këtë e ka thënë Jezusi, këtë e ka thënë Buda, këtë e ka thënë Hegeli. Për secilin në këtë botë, e vetmja gjë e rëndësishme është vetja e tij më e brendshme. Shpirti i tij, aftësia e tij për të dashur. Dhe nëse kjo është në rregull, atëherë s'luan rol a hani misër apo tort, a mbani stoli apo lecka. Atëherë bota tingëllon pastër, bashkë me shpirtin. Atëherë çdo gjë është mirë. Hermann Hesse.
0: Më pëlqen si e ka shkruar këtë.
1: Pra që t'japësh dashuri do të thotë që ti je i plotësuar. Do të thotë që i ke gjërat e brendshme në rregull, ke harmoninë në shpirt dhe pastaj nga ti buron dashuri. Dhe nuk ka rëndësi nëse je me lecka apo me saltanete.
0: Jo, nuk ka rëndësi. Do t'i kesh gjërat brenda mirë. Ke të drejtë. Shumë e bukur.
1: Gjysmë shalqini, dy veta i cop djathi bardh, nëse duan, nuk ka nevojë as për kamarier, as për garçon, një hon. Atëre. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush je?
2: Unë jam Ardiani nga Tirana.
1: Ardiani nga Tirana.
0: Përshëndetje Ardian, po ç'na tregon për veten?
2: Hiç, ç'a tregoj?
0: Po si shkon jeta, ç'a punë bën? Na thuaj më shumë.
2: Unë punoj te ujësjellë që jam.
1: Te ujësjellë si këtu në Tiranë.
2: Në Tiranë.
1: Po punoni? Po vjen?
2: Po vjen.
1: Okej, okay, cili numër dërgove?
2: 69.
1: Ja ku e ke, numri yti preferuar për sot, 69-ta është numri i sakt. Kështu që ne kemi një pyetje për ty, duam të ta bëjmë të lehtë, okej?
2: Okej.
1: Ti bëj një shumë të lehtë.
0: Patjetër Blendi, gjithmonë.
1: Shumë të lehtë.
0: Do fitojnë gjithmonë.
1: Atëherë, cili është vendi që ka formën e një çizmeje?
2: Italia.
1: Bravo,
0: Italia. Super.
1: Italia.
0: Bravissimo.
1: Shumë mirë, atëherë 100 euro nga Max Optica bën të tuat dhe kaq, mbaruam.
2: Faleminderit.
1: Gjithë të mirat.
0: Mirupafshim, ditë të mbar.
1: Silleni, ju lutem, silleni. Vetëm palar.
0: Por do më tregoje diçka.
1: Opa, do të rregoja disa gjëra, po kam
0: kam gjëra. Po, ishin kishte disa gjëra interesante për të cilat po më frisja, do doja t'i ndanim edhe me ata që na shohin e na dëgjojnë Blindi.
1: Po, patjetër. Atëherë fillojmë me modelen ruse me emrin Anastasia Kostaminita. Quhet kjo vajza. Dhe shije pak këtu, se ka një video ka bërë gjërën e botës. Kjo është nga shërbimet e Reutersit. Kjo është Anastasia Kostaminita.
0: Po, këtë drejt.
1: Quhet për ngjashmërinë e madhe që ka me sulmuesin e Norvegjisë Haalandin, me Erling Haalandin.
0: Është realisht versioni femër i Haaland.
1: Do thoja, por kjo është një influencer. Kjo është et kremra shalësh, domethënë si ston.
0: Me.
1: Jo, azje.
0: Por me shitjen e kremrave blendi.
1: Po thotë që shok të vet.
0: Blendi çak ka jo ndaloj
1: pak. Jo, nuk kam asnjë problem. Un jam influencer vet, e di.
0: Kështu që ça.
1: Se kam me ty.
0: A veja ka.
1: Është.
0: Jo, po faktikisht ngjashmëria është absurde.
1: Ajo tha un se kisha nuk e njeha shumë mirë Haalandin, nuk është ashtu dhe kur ishte është bërë si prirje kjo online që njerëzit që ngjajnë Haalandit kanë filluar të postojnë çuna që ngjajnë si ai etj. Dhe më than shokët thotë kjo që hey, pse nuk poston dhe ti, por ngjashmëria e saj edhe për shkak se është vajzë dhe jo një ideal, por është versioni femror i Haalandit dhe më janë rritur tha shumë klikimet. Më është rritur Richi, jam duke punuar më shumë, po shes më shumë reklama tani tha. Është një moment i lumtur për mua që ngjaj me
0: Haaland.
1: Erling Haalandin, po. Kështu, kjo është e para. E dyta.
0: Pa.
1: Mua kjo më duk fantastike, në fakt është. Dhe ti ngëllon dhe si një gjë spontane, sepse para disa ditësh, para ndeshjes, që ishte ndeshje shumë e pritur midis Anglisë dhe Norvegjisë, në llogarin zyrtare në Instagram, do vajta vetë për ta kontrolluar dje, doja që të sigurohesh.
0: Po, shikonte gjithmonë.
1: Fly Norwegian, që është kompania ajrore norvegjeze, i bën një propozim, i vën një bast, i hedh një sfidë British Airways, kompanisë britanike të fluturimeve. Dhe i thotë, në rast se ne ju mundim, ato vendosni logon ton në atë logon
0: website-in,
1: në website-in tuaj të Instagramit dhe në të kundërt ne do të vendosim tuajin dhe British Airways i përgjigjet, mos vini bastë që si fitoni dot. Kjo ka qenë ajo. Por e pranoi bastin. Dhe mbas humbjes Norvegjisë për 24 orë, kjo ishte për 24 orë.
0: Patjetër.
1: Gjatë ditës djeshme nëse shkonit, nuk e di se si është akoma sot, se mund ta kontrolloj tani, nëse shkonit tek Fly Norwegian në Instagram, do të gjeni që logoja ti është British Airways, apo ndryshuan logon.
0: Besoj që e kanë ndryshuar sa më shpejt atë.
1: E kanë kthyer në vend thotë. Po, e kanë kthyer. Tani kanë, nëse dërgoj këtu, kanë logon e tyre. Logo e tyre është një do më në është një logo në të kuqe këtu dhe është këthyra atje, po dje kishim postuar.
0: Jo, se e pash në këto ekranin e vogël që kemi këtu dhe ishin atë, po.
1: It's coming home dhe në atë rrethin e vogël shfaqet logo e British Airways.
0: Shumë e fort, shumë e fort.
1: Kjo është e fort, më është edhe shumë e zgjuar, sepse tingëllon sikur këta kanë bërë, do më thënë, një account në Instagram ja ka propozuar tjetër.
0: Është një marketing i madh?
1: Jam, pa tjetër, duhet tjetër, unë s'kam asnjë fakt për
0: këtë. Ke mizën te koka.
1: E di, është, më do shumë. Por, të miza, dinë se ku ullën. Kështu që, jo, mendoj që janë bërsa telefonata në pjesën e pasme. Nuk kanë qenë ata dy çunat që mbajnë logarit në Instagram,
0: jo,
1: që kanë
0: tjetër,
1: vendosur.
0: Jo, pa tjetër, pa tjetër që kanë thënë, okej, okay, edhe i dhimi pasë.
1: Edhe këto kompani, as njëra për tyra, as Fly Norwegian, as British Airways, nuk kanë qenë sponsorat World Cup. Të kampionat botror. Nuk kam paguar asin lek në FIFA që të reklamohen. Ta thjesht e kam përdorë këtë si një.
0: Dhe dika që montazh.
1: Domethënë nuk e ke idenë se sa klikime, sa vëmendje kanë marrë me këtë loj miqësore me njëri tjetrin.
0: Është shumë ide e mirë, ndonjëherë idetë më të thjeshta dhe të jo të kushtueshme janë idetë më brillante dhe më fitimprurëse ndonjëherë dhe kjo është një super rast.
1: Ne bukurë është më shumë vëmendje fitoi Fly Norwegian që u detyrua të ndronte logon.
0: Patjetër sepse ti shkon tek ajo faqe për ta parë si bie fjala shkove ti, kështu që Richi
1: i bëra dhe follow me gjëra. Meritojnë tash, janë çuna të mirë, më pëlqen humori dhe ja.
0: Kështu që po.
1: Shkoj tash jam following, nuk ka nevojë, nuk del ai butoni blu se.
0: Po, normal.
1: Jam following. Që unë s'kam udhëtuar ndonjëherë me Fly Norwegian dhe nuk e di se kur mund të ndodh, s'kam ndonjë plan.
0: Po pse jo? Pse jo? Norwegian është shumë e bukur.
1: Jo, patjetër që është, sidomos në dimër.
0: Pastaj besoj që është një kompani që shkon kudo, ndoshta të qëllon.
1: Ma merr mendja. Ja na morën edhe neve, ne do të çojmë një faturë për këtë. Okej, okay, mirë, do të bëjmë tani rekrutimin, do të bëjmë edhe këngën e dekadës, kështu që bëhuni gati ti më vajza sepse në orën 8:30 kemi një fjali për ta zgjidhur me shtrak shtrukun, por më parë tani fjalia e lehtë.
0: Rekrutimi tani.
3: Shtrak shtruk. Shtrak shtruk. Në Wake Up.
1: Tiriririm, bim, bim,
0: Ori e uroj tonin të ronte sa shtrak shtruk. Ori e uroj tonin të ronte sa shtrak shtruk. 069-442-8873. Ja ku po vinë mesajet i sho. Më njëherë.
1: Mhm. Ori e uroj tonin të ronte sa shtrak shtruk.

0: Taj e tjerë, thot Elsa, që është e irrituar nga sjellja e kamarierve. Floriani thot edukata e shërbimit mund të përmirësohet me një herë. Antoni në shkruan aspektet e turizmit që duhet përmirësohen janë infrastruktura, pasërtia, transporti, shërbimi ndaj turistëve, sinjalistika dhe mbrojtja e mjedisit. Ladi thot këtu është si Bangladesh, bën secili siç i do qejfi. Akses në plazhe me vështirësi, pastërti jo, shtrenjt po, ushqimi jo i mirë dhe mangësi pafund. Edhe me sa duket Ladi është i pakënaqur.
1: Ndjesa jo. Është aty të shfatur.
0: Gjëja më urgjente, shkruan Eila, është trajtimi i ujrave të zeza përpara se ato të lëshohen në natyrë.
1: Kjo ka shumë të drejtë, kjo është shumë pikë e rëndësishme.
0: Urgjente për bregdetin dhe për veten tonë, shënon Eila. Antoni shkruan, muzika nëpër plazhe, rrugë dhe ndërtesa totalisht jashtë kontrollit. Nuk është normale që kudo që të shkosh të dëgjosh muzikë me volum të lartë. Edhe shpeshherë Anton do bashkohem me ty edhe me shije shumë të keqe. Domethënë muzikë e keqe dhe me volum të lartë është dy fishe keqe pastaj. Nuk është normale, po këtë lexova. Shqipërisi duan më shumë rregulla dhe mbi të gjitha zbatimi i tyre që në këtë vend si për ata që duan muzikë, ashtu edhe për ata që kërkojnë qetësi të ketë hapësirë. Sjelljen ton thot Foto Kodak dhe e fundi që po lexoj është nga Ylli thot jo. Kjo është politike shumë dhe me llafet pista, kështu që na falni.
1: Okej, jo, mos e lexo.
0: Atë po lexoj mendin që thotë na duhet edhe një koncert tjetër.
1: Okej.
0: Okay. Do një tjetër mbas Kanjes, kam përshtypjen këtu.
1: Absolutisht, absolutisht. Okay. E kuptoj. Kështu është gjëja, situata. Nice ishte.
0: Donna Summer do të e më lërë, që a e nëzirëm? Ajo do me dalë në televizor, do me dhe. Miza, në ka ju një misun.
1: Ka super dalë televizor.
0: Shikom, nëse në pjesën e dytë kjo miza nuk është më, unë nuk i kam bërgjë. Unë se kam zënë me dorë, thjesht kam hap dritaren.
1: Absolutisht, është aty me ty nga Ana këti. Mute Top Albania Radio. E brave. Jo, mos e vrit.
0: Atëherë, do të lërgojmë tani, Donna Summer ka...
1: Donna Summer, Hot Stuff, kënga e dekadës...
0: Vite me 70, po?
1: Vite 70, jo, është publikuar në vitin 1979 fikse dhe është e hën, pra ndaj tani erdi këtu, e qove dhe kur...

0: Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
14: Sa mirë bëm që erdhëm.
15: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
14: Po kjo ari i pastër, kjo qieli me yje.
16: Tomi, po kjo ari ju.
17: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
18: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
19: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
20: Gjysha, Gjysha! Si e ti?
21: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
20: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
21: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
20: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
21: E, mimi ka qare dhe veshët.
20: Si nona, që ga bo super ju.
22: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Integrimi Europian i Shqipërisë vendin pritet të mbyllë nesër në Bruksel negociatat e anëtarësimit për tre kapitujt e parë. Do të jetë kryeministri Edi Rama i cili do të kryesojë delegacionin zyrtar të Shqipërisë në konferencën e radhës ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Shefi i qeverisë pritet të mbajë një fjalim para se të formalizohet mbyllja e tre kapitujve të parë të negociatave 25, 26 dhe 30, konkretisht për shkencën dhe kërkimin shkencor, arsimin dhe kulturën, si dhe marrëdhëniet me jashtë. Në përfundim të takimit është parashikuar një konferencë për shtyp, ku do të flitet për isurinë e rrugtimit të Shqipërisë drejt BE-s. Para se të drejtohet Brukselit, kryeministri Rama do të udhëtojë drejt Parisit për takimin e koalicionit të vullnetit me ftesë të presidentit francez Macron, së bashku me 25 kryeshtetesh dhe qeverisë do të diskutohet mbështetja për Ukrainën.
0: Sport.
1: FIFA po studion zyrtarisht mundësinë e zgjerimit të kampionatit botëror të futbollit me 64 skuadra që në edicionin e 2030-s. Presidenti Gianni Infantino konfirmoi se hipoteza do të diskutohet në komisionet kompetente në përfundim të turneut aktual. Pas kalimit në formatin me 48 skuadra për edicionin e Shteteve të Bashkuara, Kanadas dhe Meksikës, drejtuesit e qeverisë së futbollit botëror po shtyjnë për një zgjerim tjetër të kompeticionit në kohë rekord.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: të gjitha në fi band.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e ne jas, operacioni syve. Po pushinës.
0: Po shushet qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Me kartë ju lutëm?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Pas kush të mbanë më kesh me vete? Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online për kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
6: Kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo hën shkojmë në një nivel tjetër. Ktu është skener kryesore. Ndërsa këtu është
7: Hollywoodi.
8: Kjo është shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Mirë mëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up orat 8:08 minuta. Në këtë moment do të flasim për një temë shumë të diskutuar në Shqipëri, që është tregu imobiliar, sepse siç e dim dhe e kemi folur shumë shpesh këtu në Wake Up, e kemi ngrit si problem, nuk çiftet e reja nuk janë në një pozitë dhe aq të rehatshme kur flitet për të blerë një apartament, sepse nga për llogaritjet një çift i ri duhen 18 vite kursime të pagave të tyre, pothuajse të çdo qindark që marrin për të blerë një shtëpi. Po kush blen shtëpia sot? Si është tregu imobiliar në të vërtetë? A e mban diaspora apo shqiptarët vendas? Do të flasim këtë mëngjes me ekspertën e tregut imobiliar dhe investimeve, Xheni Poçari, që kemi kënaqësinë ta kemi këtu në Wake Up me ne. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes dhe përshëndetje.
2: Është kënaqësi që të kemi Xheni.
0: Pra, shohim disa çmime që ne kemi folur shumë shpesh edhe me Blendin edhe me ekspertat të tjerë që janë marramëndse, me thënë të drejtën, këtu në Tiranë. Pra, shohim çmime që janë sipër 2000 eurëshit për metër katror. Pra, kush janë blerësit kryesor? Si ecën tregu imobiliar në Shqipëri?
1: Kemi hyrë te tema e nxehtë.
0: Shumë e nxehtë.
1: Në fakt është tema që diskutohet në çdo tavolinë dhe në çdo bisedë që ne jemi. Është vërtet që çmimet janë rritur dhe në fakt kjo rritje ka qenë ndër vite, nuk është një rritje që po ndodh vetëm tani. Pra në këtë harkun e një 10 vjeçari që un kam në treg, por gjithashtu edhe nga statistika që kam gjeneruar ndër vite, rritja ka qenë e vazhdueshme. Pra nëse krahasojmë para 10 viteve, çmimet kanë qenë shumë më të ulta me çfarë flasim sot. Por kush i blen këto prona është e kategorizuar në disa sektor. Pra, nëse ne do shohim pronat që janë në Tiranë, në zona të caktuara kemi vendasit. Pra, sipas dhe shtresave ekonomike dhe sociale të vendit. Nëse flasim për projektet më luksoze që janë në jug, kryesisht janë blerës të huaj ose nga diaspora. Dhe një pjesë e caktuar të individëve që jetojnë në Shqipëri por me një nivel më të lartë pagesash pra dhe të ardhurash. Ndërsa për sa i përket pronave që janë në Bregdet, pra Durrësi, Golemi etj etj, kanë kryesisht një target grup individësh të cilët janë nga Polonia, Çekia, pra që po bëjnë investime më për middle class, sepse janë më affordable, janë më të përballueshme.
2: Ka diçka që ne vrasim mendjen që nuk kemi të këtij tregu, edhe nuk e njohim së brendshmi, por e shikojmë si jashtëmi. Fjala vjen Tirana është plot me kantiere ndërtimi, edhe në zona ku ti nuk prisje që të kishte më dëndësi, akoma më shumë po dëndësohet. Të
1: tjera.
2: Derisa se nuk e di domethënë se si mund të jetohet në një qytet aq të ngjeshur, është ti thua që në Tiranë blen vendas.
1: Po.
2: Kryesisht, nuk ka gjerman, holandez, amerikan.
1: Ka të huaj.
2: Mund të ketë, patjetër që gjithmonë ka. Po flas në masën e tregut, ajo që përbën klientelën tuaj. Në Tiranë blen vendasit më shumë?
1: Në Tiranë, nëse e marrim në një hark statistikor, pra nga të cilat janë gjeneruar, por dhe nga eksperjenca e prekshme e ime në treg me zyrën që un kam, por gjithashtu edhe me kolegët që bashkëpunoj, kryesisht janë shqiptar, pasi vet fokusi i pronave që ne trajtojmë janë prona në objekte më luksoze, por kryesisht në këto prona janë të huaj ose shqiptarë që jetojnë jashtë nga diaspora, pra që investojnë sepse shohin një materializim të kapitalit të tyre në prona dhe e rikthejnë në
2: blenë të huaj gjeni në grop.
1: Po.
2: Se kjo më duket si një gjë që ata nuk janë mësuar ta bëjnë.
1: Sepse është ideja që nëse ne jemi një vend trustit, pra i besueshëm që ata të investojnë. Po në fakt ka investitor që blejnë, un kam qenë në takime me investitor shumë potencial që janë interesuar për objekte të caktuara. Ideja është e tillë, kush do bën një ulumtim, sidomos të huajt janë më të orientuar për të bërë ulumtime dhe blerja nuk është e fokusuar detyrimisht me objektin, pra me atë fasadën e bukur etj etj, por kush është zhvilluesi që po e bën këtë gjë. Dhe në fakt dhe shqiptarët, pra dhe vetë ne duhet të orientohemi
2: pikërisht
1: tek ndërtuesi, sepse gjithë secili ka një historik në treg. Dhe klientët, të cilët un personalisht i përzihet, i përzihet në bazë të një historiku në treg që ata kanë, sepse për sa kohë ne trajtojmë një pronë, bëhemi fytyra, imazhi i tyre dhe përfaqësuesi i tyre tek pala tjetër që është klienti. Kush e të huajt blejmë, por bëjmë një ulëmtim shumë të mirë për kush është ndërtuesi që po bën këtë zhvillim.
0: Po, normal që të kesh një histori, të dish që është i besueshëm, që ai ndërtesë do përfundoj, ato do janë çmime
1: pra,
0: dhe të gjitha me radhë.
1: Në treg, çfarë ndërtimesh të tjera ka bërë etj etj.
2: E kuptoj. E kuptoj. Në fakt nuk është se ka ndërtime të pambaruara në Tiranë. Në kuptim tani që
0: këto. Në fakt ai nuk është një problem, nuk është një problem. Ndërtohet, ndërtohet goxha.
2: Ndërtohet goxha. Ndërtohet goxha. Realizuar kura
1: që po prepë. Ka patur ndërtues që kanë patur një historik jo të mirë dhe ideja është ne kemi një shprehje që themi që më mirë syri se sa nami. Kështu që kjo është e vërtet sepse një punë jo e mirë, pra ngelet shumë edhe sado punë të tjera të mira të bësh. Ka patur, por që kryesisht të gjitha ndërtimet janë përfunduar me vonesa, mund
2: e këpëtaj, pra, ka ndërhyrje, mund të futit një investitor tjera.
1: Po, ka ndërhyrje, ka patur, tani s'mund të themi që ka qenë çdo gjë vaj, por që pa tjetër që nuk është se ka patur probleme të mdhaja, apo të
2: këpëtaj, e këpëtaj.
0: Okay. Po, flasim pak edhe për të rinë, se si që thash, është shumë e vështirë me pagat që janë në Shqipëri. Ti, çfarë probleme ke hasur në eksperiencën tënde?
1: Ideja është e tillë, blerja një prone, pra konsiderohet investimi më i madh në jetë. Dhe jo vetëm për Shqipërinë, por në të gjitha vendet e botës, blerja një apartamenti është një investim që kërkon një planifikim financiar, pra për këtë gjë. Kështu që unë mendoj që pikë së pari të gjitha familjet, pra duke marrë parasysh edhe nga mosha që unë kam, pra dhe bashkëmoshatarët e mi, çdo gjë ecën me një planifikim financiar për të marrë një pronë. Nuk mund të pretendojmë që ne dalim në tregun e punës dhe direkt duhet të kemi një apartament, pra dhe investimet tona. Së dyti, patjetër që kjo që lidhet dhe me politikat sociale që vendi bën. Pra, nëse ne do kishim, dhe këtë që e kam thënë disa herë, disa politika sociale më suportuese për të rinj, pra që të paktën ndërtuesit të bënin marrëveshje me kompanitë e ndërtimit që këto prona të njihen kolateral. Se çfarë ndodh? Nëse një individ blen një pronë me hipotekë, banka këtë pronë njeh si kolateral dhe i financon. Unë sot nuk kam për shembull një apartament timin me hipotek, që të dua të blej diçka tjetër dhe atë gjë ta lë kolateral. Nëse marr financim nga banka, banka më kërkon më patjetër një pronë tjetër kolateral për atë gjë. Pra, nëse
2: unë vjen,
1: kjo vështirëson shumë procesin. Pjesa e dytë është fondi fillestar.
2: Po pra, ndjesë që mos i largohemi kësaj për një moment. Pra, siç e kuptova unë, pallati po ndërtohet, çifti i ri do që të blejë një apartament në kat 4 tek ky pallati. Banka nuk e njeh dot këtë si garanci për kreditin që do japi,
1: dhe sepse i kërkon një objekt tjetër.
2: Një objekt tjetër që është i hipotekuar. Pra, ndërhyrja që ti propozon do të ishte që shteti
1: të njihet kjo pronë si kolateral. Po. Kjo pronë që po blihet të njihet si kolateral. Po, e pa hipotekuar. Dhe nëse janë ndërtues që janë trustit, pra në treg që janë të besueshëm, bëjnë marrëveshje me bankat, e kanë bërë në fakt një dy projekte të cilat nuk po i përmend me emër, por janë projekte që i kanë bërë dhe ka është një bankë
2: në fakt. Pra, si praktikë edhe ndodh.
1: Shqipëri, po, është praktikë që ndodh dhe është një bankë. Në fakt që ne kemi finalizuar edhe shitje që i njeh si kolateral, pra objekte të tilla dhe prona të tilla. Ëh. Kjo është lehtësim shumë i madh për individët që nuk kanë një pronë tjetër. Dhe së dyti është fakti i fondit fillestar, sepse bankat normalisht në rastin më të mirë financojnë 70-80% të vlerës totale të apartamentit. Dhe normalisht të duhet që të kesh një fond tjetër më vete për të blerë këtë gjë, pastaj një fond tjetër për të mbuluar shpenzimet e tjera, pra kjo gjë e komplikon pak. Kishte nxjerrë edhe një listë të ri pjesën e 40% të pagës, pra. Gjë që në fakt e lehtëson individin, sepse në terma kjo është bërë për të mos shtuar peshën financiare të shpenzimeve, por që në harkun e blerjes së një apartamenti e vështirëson këtë gjë, sepse të kërkon.
2: Pra, nëse marrim për ta bërë si një shembull praktik, nëse do të merrnim çmimin e një apartamenti normal po quajmë Tiranë, se ka edhe shumë të shtrenjtë, 200.000 euro.
1: Pra, apartamenti kushton 200.000 euro. Okay.
2: Do të thotë që çifti i ri do duhet që të ketë 40.000 euro, do të ketë 20% të kësaj vlere. Si down payment.
1: Edhe më shumë. Ndoshta edhe më shumë. Domethënë sepse rasti më i mirë i bankave që financojnë është 70%.
2: 70% po. Pra 30% të asaj vlere.
1: 30% të vlerës duhet ta
2: ketë. Që do të thotë 60.000 euro.
1: Po.
2: Pra një çift i ri do të ketë 60.000 euro të kursyera. Ti lër këto në fillim dhe pastaj të marrë kredi për 140.000 euro të tjerë që i duan. Dhe shumë beta nuk i kanë 60.000 euro të kursyera, pra sidomos kur janë të rinj.
1: Patjetër.
2: Kështu që se blejn dot.
1: Dhe është normale. Pra sepse po krijohet një presion aq i madh në formatin që për të arritur gjithë këto gjërat në thonjza të mirat materiale etj etj, por është më së normali që në një moshë të re, relativisht të re, të mos i kesh të kursin.
2: Jo, jo, s'kesi si ti kesh.
1: S'kesi si ti kesh, mm-hmm, pra është mm-hmm. shumë normale.
2: E kuptova. Kështu që kjo vështirëson shumë për një çift. Dhe ajo që ti përmende, rregulli tjetër është që kësti mujor i kredis nuk duhet të kaloj 40% të pagës.
1: Po.
2: Pra nëse unë kam pagën 1000 euro, mm-hmm. unë duhet ta kem kësin e kredis 400 euro dhe jo më shumë se aq.
1: Po, këtë gjë e kanë nxjerrë në fakt banka si mm-hmm. rregull për mos shtuar pjesën e presionit dhe peshës financiare. Duhet llogaritur shumë mirë blerja e një apartamenti. Pra është ajo gjëja që folën për planifikimin, për një gjatësinë që është në punë, pra për sa kohë pjesa e shpenzimeve kryesore etj etj, pra të shportës mujore, kështu që është një vendim që duhet marrë patjetër këshillimin e duhur, orientimin e duhur në treg, por dhe instrumentat e duhur financiar të mm-hmm. të bërjes së procesit.
2: Është qartë, është qartë.
0: Un doja të pyesash, mënyra më e mirë e blerjes akoma blerja në fazë fillestare apo ka ndryshuar diçka?
1: Në fakt, varet për çfarë orientohet individi për të bërë blerjen. Pra nëse do shohim një investim për një blerje për investim, mm-hmm. normalisht është shumë më mirë të blihet diçka që është në proces ndërtimi sepse merret me një çmim shumë më të mirë nga çfarë merret një apartament që bëhet i banueshëm. Në momentin që një projekt është në grop, del me një çmim shumë më të lirë. Në momentin që projekti del nga gropa, pra dalim në fazën e parë mbi tokë, ka një çmim tjetër. Në momentin që ngrihet në karabina dhe ngrihen shkallët e ndërtimit, ka një çmim tjetër. Dhe normalisht kjo gjë është kursim shumë i madh, se sikur 100 euro për metër katror në 100 metra nuk është diferencë e vogël, pra mm-hmm. flasim në diferenca që bën mobilimin e apartamentit apo shpenzimet të tjera. Kështu që në terma financiare patjetër që është shumë më mirë të blihet në grop, por në qoftë se e shohim për banim, pastaj është diçka tjetër sepse duhet bërë një kalkulim më i mirë nëse ti je me qira dhe është më mirë të blesh dhe të paguash për apartamentin tënd sesa të paguash pronarin për apartamentin e tij, pra mm-hmm. dhe duke marr parasysh dhe çmimet e qirave që kanë vajtur pra në Tiranë aktualisht, me një kalkulim shumë të thjeshtë i bie më mirë që ti të paguash një apartament tënd sesa të paguash një apartament me qira.
2: Ka njerëz megjithsesi që unë nuk jam njëri prej tyre, por unë jam me atë që the ti që më mirë të kesh pronën tënde, por
1: gjithsesi
2: ka njerëz që argumentojnë që është më mirë me qira, sepse unë mund të zgjedh më kollaj vendin ku do jetoj, mund të shkëputem më kollaj prej
1: patjetër,
2: prej
1: po ti mund ta rishesësh apartamentin tënd dhe të lëvizësh. Kështu që unë në formimin tim e kam për financiere, pra kam bërë financë
2: për stabilitet.
1: Unë jam me laps me letër mm-hmm. plus ai shumë vite në menaxhim dhe formimi im është pikërisht në këto drejtime. Ai është aset. Është aset edhe në bilanc. Prona është gjëja më me vlerë që njeriu ka dhe nuk i bie asnjëherë mm-hmm. vlera vetëm në kolapse ekonomike, që në atë gjë është janë raste emergjence, pra do të thënë janë raste ekstreme. Por është aset.
2: Ose ndryshim shteti, po edhe po.
1: Ndjes për mimikat e mia. Shumë të dukshme.
2: S'ka problem. Tani, me që je dhe ekonomiste, pra mm-hmm. ose financiare, siç ti the. Kjo rritja që ti përmendën në fillim të bisedës e këtyre 10 viteve të fundit që ka qenë e qëndrueshme, pra një rritje e qëndrueshme vit mbas viti, edhe pse më duket se nuk e di diku te pandemia pati një vit ku shkoi 30% brenda një viti, ishte një vit domthon goxha rritës. Ka një justifikim, pra çfarë ka shtyr tregun drejt një shtrëngtimi gjithmonë më të madh?
1: Po, normalisht kjo gjë shkon në proporcion me zhvillimin. Ndërtimi është zhvillim. Pra, kudo që shkon rruga, edhe në fshatrat më të humbura është zhvillim.
2: Rritet vlera një pronë aty.
1: Dhe pavarësisht gjithë polemikave dhe nuk tua ta ceka të pjesën, do me thënë, për gjithë protestat që po zhvillohen e tjere tjere, në konceptin e ndërtimit, ndërtimi është gjithmonë zhvillim mm-hmm. për vëndin. Pra, Shqipëria në vetë vete do kaloi në ato fazat që ka kaluar gjithdo vënd që ka marë zhvillimin e ti, pra, që do vinë të huaj, do të vizitojnë, do rritë turizmi, do hapen biznese të tjera të huaja, do bëhet shkëmbimi i kulturave, individve që do vinë tjetojnë Shqipëri, si kurse ne kemi shkuar dhe kemi jetuar jashtë. Pra, është proces mendoj shumë normal për vendin. Patjetër që kjo gjë duhet bërë brenda disa rregullave, normave, zbatimit të hapësirave të komunitetit etj etj, por që ndërtimi është zhvillim, pra për vendin. Dhe mua personalisht më vjen mirë që ne kemi arritur në një nivel që dhe Shqipëria të ketë ndërtime të tilla. Pra, sikurse ne shkojmë dhe i shohim në vende të tjera që janë shumë më të larta dhe shumë më të bukura madje, shumë mirë që edhe ne kemi mundësinë që shqiptarët të kenë një apartament të till apo një pronë të till në vendin tonë.
2: Edi, unë nuk kam polemik me ty për këtë gjë, se nuk jemi këtu për
1: atë.
2: Ajo që mua më shqetëson është se kur e shikon në makro, zhvillimi ekonomik i një vendi edhe kapitali njerëzor është i rëndësishëm. Dhe nëse ti humbet kapitalin njerëzor, pra ikin të rinj, sepse nuk blejnë dot këtu, jo se do ta blejnë në Frankfurt apartamentin apo diçka tjetër, pastaj në me kalimin e kohës kjo të kthehet në një të keqe, pra humbja e forcës punëtore, ti ke më shumë pensionistë sa njerëz që punojnë, nga anëtit, domethënë zhvillimi ekonomik, dhe unë shikoj që vende që janë shumë kujdesshme, çështjen e strehimit, edhe në çështje fushatash elektorale etj, kanë parsore. Pra që ai thotë unë dua të garantoj strehimin jo sepse jam zemër but, por sepse unë e di që ekonomia ime nuk mund zhvillohet pa të rinjt. Nëse mua më largohet truri, atëherë unë bie si ekonomi. Pra jam dakord, zhvillimi ose ndërtimi është zhvillim,
1: qëndron.
2: Por duhen parë edhe këto aspektet e tjera, të cilat
1: është ajo që ceka, pra bëhet fjalë për politika sociale që vendi duhet të ndërmarrë. Janë shumë sektorë që preken në këtë gjë, jo vetëm pjesa e strehimit, por edhe e zhvillimit të disa sektorëve të tjerë dhe jo vetëm ndërtimit, sepse vendi nuk mund të mbahet vetëm nga ndërtimi. Pra duhet të ketë pak më shumë frymarrje, që të ketë pak më shumë edhe kreativitet, të ketë hapësira që të rinj të gjejnë veten, sepse është bërë dhe pak të gjithë, domethënë futen në të njëjtin sektor, çdo gjë është në të njëjtën gjë, sikurse është bërë dhe në sektorin e real estate-it. Pra, real estate-i është një nga fushat më të komplikuara, sado e bukur qoftë, është një nga fushat më të vështira. Pra, të kesh të bësh me investimin e jetës të një individi, dhe kjo gjë më bën shumë përshtypje se si dikush që ble sot në Tiranë, edhe jo vetëm në Tiranë, por edhe në vendet e tjera, zgjedh një individ në mënyrë shumë rastësore, thjesht shikon
2: agentin,
1: shikon një agenti, se këtu në Shqipëri pjesa e agent keq përdoret pak fjala, po është ndërmjetës, është këshillues, pra të orienton që ti të bësh një investim, dhe duhet të ketë një informim shumë të mirë në këtë gjë, sepse duhet të ketë një informim shumë të mirë të tregut, të zonave, të cilësisë së ndërtimit etj etj. Është kapital shumë i madh. Edhe një gjë të vogël po të blejmë, patjetër që ka vlerën e saj, por ky është një investim shumë i madh që njerëzit e bëjnë mesatarisht një herë në jetën e tyre, sepse nuk janë të gjithë investitor.
2: Jo, patjetër.
1: Kështu që do një përzgjedhje, dhe këtë gjë realisht ja u këshilloj të gjithë individëve që blejnë që të ulumtojnë për personin që ata
2: zgjedhin. Ku mund të ulumtojnë për shembull se s'ka edhe për këtë?
1: Nuk, është vërtet, është vërtet.
2: Se si orientohem unë për shembull, ti je një agent shumë i mirë, dhe unë e di. Po nga ta di,
0: nga din, po vërtet, si të orientohesh?
1: Atëherë, pikë së pari është pjesa e licencës nga ana profesionale.
2: Okay.
1: Që një individ që bën këtë punë minimalisht duhet të ketë një licencë, dhe fatmirësisht në AREA, pra grupi e shoqata
2: e
1: ndërmjetësimit, e ka bërë këtë gjë. Unë kam qenë një ndër të parët në listën e parë të individëve që jam licencuar për këtë gjë, sepse okay, kam dhe shumë vite eksperiencë etj etj. Kjo gjë është filtri i parë që ky individ ka marrë një formim, sepse bëhet një shkollë për këtë gjë. Dhe filtri i dytë është pjesa e informacionit që merret, rrjetet sociale që individi ka, website, zyra në cilën është atashuar, prona dhe mënyra se si reklamon, është shumë e rëndësishme.
2: Pra të shikosh që është serioz, që është me përvojme.
1: Po, pa tjetër, kjo gjë është gjëja më bazike, sepse në fund të ditës je në këtë sektor për të kryer këtë shërbim. Pra, jo për të qenë influencer apo këto gjërat e tjera, pra. Është shumë e rëndësishme kjo gjë në mënyrën se si prona prezantohet. Unë shoh në klient, unë trajtoj prona shumë luksoze. Dhe në fakt, pjesa më e madhe e tyre as nuk reklamohen në rrjetet sociale, pra, sepse individët janë shumë të mirë orientuar dhe e dinë që nëse i duhet diçka, mund të marrin telefon dhe i shkon pra prona aty. Nuk mundet një pronë që ka një vlerë, pra, një vil 15 euro në muaj me qëra të trajtohet nga një individ i cili ka dalë sot në treg dhe ka një komunikim, pra është shumë rëndësishme, pa parajgjuar, por punë të caktuara, duhet të kenë aftësitë e duhura për këtë gjë. Ti do prezantosh dhe prezantimi është baza si puna e avokatit që të mbron në gjyq, në çështje. Nuk mund të dalësh çdo individ, pra kur ti s'ke eksperiencën, do trajtosh një pronë që është një pronë më e lirë, pra në treg. Nuk mund të marrësh këto dille të mëdha, sepse ato sikurse kanë vlerën e madhe dhe kanë komisionin e madh, pra dhe paguhen më shumë, por ashtu e kanë edhe përgjegjësinë dhe peshën dhe individin që e merr atë pronë, pra dhe specifikat. Duhet të shkojë çdo gjë me nivelin e saj. Dhe kjo gjë është shumë e rëndësishme. Në përgjithësi, klientët i kap ai paniku. Duan të mbarojnë punë shpejt dhe pronën e tyre e kalojnë në masë. Po nëse ti për shembull e kalon në një kompani që ka 500 agent,
2: po
1: përshitjen. Nëse ti këtë pronë e kalon në një kompani që ka 500 agent dhe ajo do reklamohet nga 500 veta. Një klient që shikon në treg, e shikon tek Blendi, e shikon te Heidi, e shikon te Jenny, është një gjë që i bie vlera asaj pronë.
2: Pra, s'është më aq ekskluzive,
1: po anë që të gjithë pashesin. Këtë gjë duhet trajtuar me individin e caktuar, me ekskluzivitetin, me formën, me marketimin e duhur. Nuk mund të dalë për shembull një pronë që është aq e shtrenjtë me një video të thjeshtë. Pra do një marketim tjetër, një komunikim tjetër. Çdo gjë duhet të shkojë me nivelin e saj në gjë. E njëjta gjë është edhe për blerësin, pra që në momentin që investon duhet marrë një informacion shumë të mirë dhe pyetje. Pra mjafton të marrësh dikën telefon dhe ta pyesësh në momentin e parë që përqaset, si të përgjigjet në telefon. Mendoj se jemi që të gjithë shumë të lezhshëm nga mënyra se si qëndrojmë, komunikojmë etj., domethënë për e përcjellim profesionalizmin edhe informacionin
2: që ne profesionalizmin.
0: Është vërtet, e përcjellet shumë shpejt, edhe vjetër, janë gjëra
2: që do bie nga Xheni.
0: Po, do blia, pse jo. Patjetër që do blia. Edhe madje kjo është pyetja ime e fundit, shpejt e shpejt, a është më mirë më intereson të blesh një apartament të ri apo një të vjetër? Ndoshta të një periudhe në të kaluar.
1: Kjo ka të bëj shumë me individin. Ndjes, po unë jam shumë njerëzore. Do të thënë çdo gjë e shikoj nga ana emocionale, nuk e shikoj nga ana materiale. Ka të bëj shumë me individin. Pra nëse është një zonë e caktuar, kryesisht janë disa zona në Tiranë që nuk kanë shumë ndërtime të reja. Dhe nëse individi nuk e ka problem që dhe të jetojë në një banesë që tani unë nuk jam pro banesave që janë me pa ascensor etj., sepse jetesa vetvetiu në ditët e sotme është
0: vështirësohet.
1: Dhe kur e ke mundësinë që ti ta hedhësh kapitalin, pse mos ta hedhësh për disa aksese më të mira? Pra që mos i ngresh ato qeset në krah, pra është përditshmëria dhe të kesh ascensorin edhe parkimin poshtë. Patjetër. Por që pra kryesisht pallatet që janë të vjetra, pra pa ascensorë etj., kryesisht janë për investimet e Airbnb-ve etj., dhe jo për banimin e përditshëm. Por midis pallateve që kanë një cilësi të mirë, kanë një zonë të mirë dhe janë me këto akseset, pra me ascensorë etj., patjetër pse jo? Nuk është se pra nëse shikojmë që ka një vlerë shumë të mirë në treg dhe ja vlen është worth it në ato gjëra që ne kalkulojmë, patjetër. Nuk është e thënë, domethënë sepse mund të lidhesh me zonën dhe për sa kohë
0: pëlqen. Zona shumë rëndësishme. Un e ke kam në krye të
1: është
0: zona shumë e rëndësishme.
1: Është një nga gjërat top. Është zona dhe patjetër pastaj ka të bëj shumë orientimi, ka të bëj shumë organizimi i brendshëm, sepse nëse është një shtëpi që nuk ka ndriçim, nuk ka dritë, të mendosh që do jetosh, pastaj ka të bëj me stilin e jetesës. Personalisht un zonën rreth liçenit e kam shumë qejf, sepse jam dhe natyrshëm, pëlqen të vrapoj, të bëj yoga etj., dhe e kam dhe stil jetese. Dhe kjo gjë për shembull lidhet shumë me individin, por një person që nuk i ka këto gjëra në lifestyle-in e tij dhe apartamentin e ka më shumë, pra le të themi termin hotel në formatin që
2: shkon
1: për të fjetur gjumë, nuk e ka shumë të rëndësishme këto nga shikon apartamenti etj. Pra është shumë specifike. Unë përpiqem të futem në psikologjinë e individit që po bën blerjen, të kuptoj çfarë i pëlqen dhe çfarë dhe pastaj të bëj ato selektime dhe sugjerimet e mia në këtë gjë.
0: Faleminderit shumë Jeni.
1: Kënaqësi.
2: Ishte kënaqësi. Jeni Poçari është ekspertë e tregut imobiliar dhe investimeve. Ne do kthehemi shumë shpejt me tjera. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjeto eksperiencë.
5: Tri 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubinetisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëtor.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Po s'u shqetëso,
10: fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
10: Ja.
9: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën. Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
12: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: mirëmëngjes, tatë. Tatë. Tete 23 minuta.
1: Sa vonë që nga.
0: Në këto momente, e humba, prit sa të bënim?
1: Tani do të bëjmë shtrak shtruk.
0: Po, ke të drejtë, do bëjmë shtrak shtruk.
1: Po, po.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. The wake up.
0: Tiririn, tin tin tin tin.
1: Atë do takojmë tani Albanën që ndodhet në Shkodër. Albana, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Albana.
4: Mirëmëngjes, Blendi, mirëmëngjes, Heidi.
0: Pra, s'na tregon për veten, për jetën tënde, si i kalon ditët, na thuaj.
4: Un jam Albana, jam nuk jam e re, jam të 55-a. Kam dy fëmijë të mrekullueshëm. E kam një biznes privat familjar, edhe këtu ndonjë dilë shkoj nëpër plazhe, i thua ka dhën veten.
1: Ah, shumë
0: mirë, shumë bukur.
1: Me plazhe, me gjëra, me
0: qetësi, me një rutinë të bukur.
4: Sidomos ti nga Shkodra, do më nga Rjolli, nga Velikoja, taman bukur.
1: Bukurie, shumë
0: bukur, bukur, bukur.
1: Mirë, atëherë do bëhemi gati për të filluar lojën, ndërkohë po mundohemi që të kemi një telefonues të dytë, janë duke punuar.
0: Është ka një problem ndoshta teknik, diçka.
1: Por gjithsesi ne mund të fillojmë, sepse të gjithë të tjerë përveç Albanës mund të marrin pjesë si gjëra qina në këtë lojë, duke na shkruar, vetëm duke na shkruar. Ju lutem mos telefononi, sepse nuk funksionon ashtu, vetëm me mesazhe në WhatsApp në numrin 069 442 8873 që ju duhet ta ruani në telefonin tuaj. Atëherë fjalia për sot kjo.
0: Kur u ndan, Keta i zgjati Adit një shtrak shtruk. Pra, Albana.
4: Pardon.
0: Kur u ndan, Keta i zgjati Adit një shtrak shtruk. Çfarë mund t'i ketë zgjatur? Ke ndonjë ide? Si raundi i parë instinktivi.
4: Një dorë.
1: I zgjati Adit një dorë.
0: E bukur kjo.
1: Kur ndani zgjati një dorë.
0: Zgjati një dorë, po mund
1: të jetë. Kur japin të dyja duart zikët zgjedhësh kur është dikush.
0: Vë kështu.
1: Si e? Ose mirëpafshim.
0: Imagjinon? Jo, nuk është e saktë, por good guess.
1: Dorë ishte një dorë, por jo një dorë.
0: Po nuk ka problem sepse do shkojmë në raundin e dytë ku zbulojmë numrin e shkronjave të fjalës që ti duhet të gjesh.
1: Ndërkohë, më fal, Heidi, na është bashkuar Brunilda.
0: Okay.
1: Që
0: të
1: luaj dhe Brunilda në raundin e parë, është në Firenze.
0: Brunilda, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ti, Brunilda, qa të regon për vete? Na thuaj pak për jetën tënde të njohim edhe ty.
5: Atere, më shuajnë Brunilda, jam nga Vlora. Dhe kam 5 vite që po jetojnë në Itali. Jam në Firenze, në një pjesë të Mugellos.
0: Ah, che bello, tashi, sa bukur Toskana. Shumë
1: bukur, atje. Tani, në këtë moment ndodhen në Ponte Vecchio, diku,
5: mbi
1: lumin atje, dhe po na flet neve, Davidi i bën hije.
0: I bën hije, Davidi, a i vërtet, jo si kjo joni këtu.
1: A i vërtet i s'bën hije, se është brënda mduket.
0: Në falë, të shive.
1: A kjo joni, kjo është bobma, që këti ka shalëshi. Atëhere, jemi gati. Brunilda, digjoj fjalin në raundin e parë.
0: Kur undan, Keta i zgjati Adit një shtrak shtruk.
5: Një

0: Një karamele.
1: Le jantez.
2: Po jantez. Është gjant. Çfarë s'kan thënë këtu? Çakmak, dardh, cigare. I zgjatin një dardh, ishte e bukur po.
1: Si dardh?
2: I zgjatin i tha një dardh, una pera.
1: Dakor.
0: Për zotin, të gjeloja kisha marrë pjesë kur, kisha
3: që... Mund t'jet një numër, një numër telefoni?
2: I zjati një... E, po, do t'jet me gjarë kronja.
1: Numër, do t'ishe vetëm numër, për shumë.
2: Numër, po, numër, që ka 5.
1: Ka 5 kronja numër.
2: Mm. Ska gjë, goza, shkojmë...
1: Vajtë mërshme.
2: Brunilda dhe Albana, le të shkojmë në raundin e tretë. Tani do t'ju zbulojmë njërën nga shkronjat e kësaj fjale, të dytën ose të tretën. Por ju duhet zgjidhni.
1: Kë dëshironi të zbulojmë?
2: Të zbulohet. E dyta apo e treta?
0: Të dytën. Të para.
2: E para nuk zbulohet dot.
0: E të dytën.
1: Dytën ose të tretën?
2: Të
1: dytën, jeni dakord? Jeni dakord të dyja?
3: Jam dakord, po ju dëgjoj me shkëputje. Mund të më thoni sa gërma kishte fjala?
2: 6.
1: 6 shkronja. 6.
3: 6 shkronja. Po.
2: 6 shkronja e dyta është një.
1: E dyta është një U, si ura, si uragani.
3: Një U.
1: Okej.
2: Okay. Pra, 6 shkronja, e dyta është U.
1: Mm-hmm.
2: Dhe fjalia është kjo, Albana.
3: Po,
1: kur u ndan, Keta i zgjati Adit një shtrak shtruk. 6 shkronja, e dyta një U.
3: Kuletë.
2: Një kuletë.
1: Kuletë. Janë gjë, shkronja e dyta është një u, për jo nuk është e sakt, i ka të gjitha, nga saj nga për vjen.
2: Me kuletën edhe kur ta kthesh ti e bosh.
1: Kur u ndan, Keta i zgjati Adit një shtrak shtruk, Brunilda. 6 shkronja e dyta një u.
3: Një buzë qeshje?
1: Një buzë
2: qeshje, ka shumë shkronja.
1: Është 9 shkronja, Brunilda, shumë e gjatë.
0: Një buzë qeshje.
2: Një buqetë.
3: Një pusje?
2: Një pusje, ka 5.
1: Ka 5. Brunilda është shumë emocionale, dhe më thënë me përgjishet që jef dhe mua
2: një puthje, i zjatë një puthje.
1: Por është gjithmonë jashtë 6 shkronja.
2: Shko, Adi ndoshta ishe shumë i gjatë, edhe që ta puthje Adi ndoshtë në hypje në majgishtave, që i zjatë një puthje.
1: Nuk pati një kontakt fizik, kjo është ndima.
2: Nuk pati një kontakt fizik?
1: Jo. Ti është jashtë gjati dhe një qa?
3: Një mundësi?
1: Mundësi. Edhe këtu jemi jashtë.
2: I zgjati një mundësi, po se themi jeni atë? I zgjati një mundësi.
1: Po janë dhe 7.
2: A, është me 7, okej.
1: Apo është me të së? Ja, mundësi.
2: Mundësi.
0: Ja, ka 7.
1: Po e lexoj për të fundit për të dyja. Kush e thot diçka? Kur u ndan, Keta i zgjati Adit një shtrak shtruk. 6 shkronja, e dyta një u.
2: Kanë thënë i zgjati një purtek, një kumbull, një gurabije.
1: E pas kanë kap me frutat.
2: Diku shkon gurabi pa e në fund që ta bëj me 6. Gurabi. Më vjen keq, goza. Faleminderit shumë të dyjave. Faleminderit Brunilda.
1: Luajtët me ne, ju përqafojmë dhe ju urojmë një ditë mbar dhe një javë të mbar.
2: Për ata që na bashkohen në Rishtas, kjo lojë funksionon kështu. Tani ne do të telefonojmë njërin nga ata persona që na kanë dërguar përgjigjen e saktë, të parin më saktë që ka dërguar përgjigjen e saktë, dhe ai ose ajo duhet përgjigjet në telefon duke thënë fjalën që ka dërguar dhe asgjë tjetër. Nëse thot mirë mëngjes, nëse thot diçka tjetër, digjet. Kështu që të presim që të bjerë telefoni.
1: Ishte afër.
2: Dërko, kuici muzikor, po më thot. Okay,
1: e bëjmë, po, le ta dëgjojmë.
2: Oh, që nga i letë sot.
1: E kam dëgjuar shumë herë, po tani nuk po e fokusoj. Edhe një herë.
2: Ja, edhe një shpejt.
1: Po, 069-442-8873, mos harroni të luani edhe të dërgoni titullin edhe kush e ka kënduar këngën edhe dhurata edhe për kujtësin muzikor, ndërko po presim përgjigjen e personit i cili ka gjetur shtrak shtruk. Po thoja, në vijë logjike, ishte mirë kur tha dhuratën aty duhet.
2: Jo, ka të bëjmë më shumë me...
1: Pasaj...
2: Me diçka që ndoshtë ajo nuk ja thoshte dot.
1: A me ndonë?
2: Në sy... Dhe me që se thosht

0: se do të në sy
1: ja zgjati,
0: i zgjati këtë.
1: Është ajo skena në tren. Që ta zgjas dhe hiqe.
0: Po, ta zgjas dhe hiqe. Së më ka ndodhur ma zgjasin e tikin.
1: Po, pra ta zgjasin. Miru pafshim.
0: Pe jemi vonë, po pra.
1: Po. Se kur jap ndihma që ta gjejnë personat.
0: Yeah. Hedi, po t'jap, po të zgjas një.
2: Pusull.
0: Zgjas një pusull.
1: Pra, kur u ndan Keta e zgjati Adit një pusull, po kush je?
0: Kush je, kush je?
2: Unë jam Eni.
0: Eni, të lumt, ke fituar. Bravo. Duhet ikim Eni, se jemi shumë vonë, faleminderit.
1: Të përqafojmë.
0: 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital bën të tua, sepse sezoni sportiv, veror, fenomenal në Digital, vjen me kupën e botës, gare dhe Formula 1, MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha durat në paketën premium. Vizitoni Digital.lë, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja dhe shikoni gjithçka, sepse Digital për gjithmonë.
1: Pjesë e familjes dhe tani ka publicitet.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
7: Tomi, po kjo ari ju.
8: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
14: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diploma Amerikane. Karrierë globale.
16: kartë, ju lutem.
17: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
16: Po ju?
17: A jo, nuk kemi post.
18: Bye bye bye baby.
17: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa edhe me cash.
19: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
20: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
21: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
22: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
23: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
24: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
25: Po pres klienten e radhës.
24: Klienten?
25: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
26: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
27: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
28: Power FM.
29: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
30: Aksidenti në Lushnjë rrogozhin një moshuar mbetje plagosur rënd, sipas informacioneve paraprake gruaja 75 vjeçe po kalonte në këmb trafik ndarse në autostradës, në përpjekje për të kaluar në anën tjetër të rrugës kur u përplas nga një automjet tip Forestrad. Aksi Lushnjë Rrogozhin është një nga segmentet rrugor problematik sa i përket aksidenteve, dhe pse në hyrje të fshatrave janë ndërtuar mbikalime për këmbësorët, shumë banor vjojnë të kalojnë autostradën në mënyrë të paligjshme, duke rrezikuar seriozisht jetën. Kuvendi sot mlidhet në seancë plenare dhe në rendite janë veprimtaria e KQZ-s, Bankës së Shqipërisë dhe institucioneve të pavarura. Seanca nis pas rreth një ore, në përfundim të saj rendi i ditës parashikon edhe diskutime për çështjet evidentuara nga zgjedhësit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka nisur një val të re sulmesh sulmuese kundër Iranit duke goditur 10 objektiva në zonën e ngushticës së Hormuzit. Një person ka humbur jetën, 4 të tjerë mbetën të plagosur, ndërkohë Garda Revolucionare e Iranit pretendon se ka goditur objektiva dhe baza ushtarake amerikane në Jordani, Bahrein, Kuwait.
29: Parashikimi i motit.
30: Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike kryesisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të ultësirës perëndimore, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes me vranësira kryesisht në mesditë. Aty pritet rrishje të dobta dhe të izoluara shiu në formën e pikave. Pas mesditës moti do të jetë sërish i kthjellët në territor.
29: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Në mbi 2200 metra lartësi.
1: Gati apo jo?
2: Po.
0: A i dalojnë të rinjt lulet medicinale?
3: Po çfarë shopin këto?
4: Ideja ose përdoret për çaj. Ferra e butë quhetu ndryshe.
0: Sprova e radhës nga grumbullimi te pastrimi dhe përpunimi.
5: Fantastike dhe shumë interesante.
1: Fantastike kur punon për pak.
6: Mendoj se sektori i bujqësisë ka akoma shpresë.
0: Pun Pateka, të martën, ora 21 në Top Channel.

0: Ronela Hayati, bashkë me Capital T, kjo quhet Koishi. Mirëmëngjes që të gjithë dhe mirë se vini në program 90 minuta në këtë çast dhe ne do të flasim për turizmin e kësaj vere, për gjërat që mund të bëhen më mirë. Ka qenë edhe pyetja e ditës në programin tonë sot se çfarë mund të përmirësohej apo duhet të përmirësohet më njëherë sa i përket aspektit të turizmit, ato gjëra pra që nuk kërkojnë investime dhe vite, por që mund t'i bënim më mirë sesa po i bëjmë, në mënyrë që të kemi atë përvojën fantastike për çdo që vjen që të vizitoj vendin tonë. Për të folur për këtë, kemi sot në studio Ferolt Ozunin, i cili është ekspert i turizmit. Pastërtia, shiko, Ferolt, unë po nis me një review që është lënë në Reddit, dhe Reddit është ndoshta një nga faqet më të fuqishme sa i përket komunikimit online. Dhe po lexoj me pak fjalë çfarë ka shkruar dikush këtu që ka vizituar vendin ton duke hyrë në Shqipëri përmes Maqedonisë Veriut. Thotë, jam në Shqipëri dhe jam duke e kaluar shumë keq dhe jam kurreshtar nëse është jam vetëm unë kështu apo ka dhe të tjerë që kanë përvoja të ngjashme. Se këto review-t janë të rëndësishme, me sa e kemi kuptuar gjatë javës kaluar, dhe pastaj personi vjen të shkruaj se çmimet, thotë, nuk janë shpeshherë të ekspozuara, po janë më të larta pastaj. Dikush deshi të më merrte 800 lekë, 8 euro për dy byrek. Në autobus pagova 200 lekë më shumë se sa njerëzit vendas. Domethënë, ky shfrytëzimi, ai se është turist edhe po i marrin diçka. Më tepër, domethënë ka bërë një listë të pakënaqësive që ka hasur personi që po jeton aktualisht prej 2 muajsh, thotë, isha në Shqipëri. Kur unë ta bëj ty këtë pyetje, si një njohës edhe njerëz që punon me fushën, se çfarë mund të përmirësohej dhe duhet të përmirësohet më një herë sa i përket aspektit turistik të vendit tonë, çfarë do të thoshe?
1: Atëherë, për sa i përket strict reviews, është janë të gjitha tema apo biseda të cilat ekzistojnë shpeshherë në vendin tonë, fatkeqësisht. Për sa i përket pyetjes së drejtë për drejtë, çfarë mund të bëhet në mënyrë të menjëhershme, ato që diskutojnë në review, jo. Mm-hmm. Një pjesë e mirë e tyre janë probleme që vinë, pra nuk janë probleme as ekonomike, as turizmike, as institucionale, janë sociale. Fatkeqësisht në 36 vjet ne kemi mësuar se si duhet të apo si duhet përmirësojmë aspektin e asaj që doli me terminologjinë moderne shqiptare kapçart kafsh. Mm-hmm. Pra, ne nuk kemi në idenë që të investojmë dhe pastaj të ecim përpara për të rikuperuar këtë investim. Ne jemi me idenë që të investojmë sot se nesër do bëhemi milionera. Dhe kjo është kryesisht një problem social. Për sa i përket pastaj
0: mentalitetit duhet i fitimit të shpejt, i shfrytëzimit të një turisti apo
1: jo vetëm i shfrytëzimit të një turisti, i shfrytëzimit të rastit. Pra nuk është vetëm specifikisht turizmi, është rasti në përgjithësi, mm-hmm. sepse turizmi në këtë kontekst është thjesht një mundësi që i është dhënë personave apo personit respektiv, sepse ne nuk kemi synuar në asnjë moment turizmin e byrekve. Mm-hmm. Pra që ta kemi parashikuar që ai turisti do vit do haj byrek, jo. Byrekët kanë dalë thjesht si një rastësi, si një ushqim që është ekstra.
0: I kanë kërkuar 8000 lekë për dy byrek, pra.
1: Pikrisht, pra ai tek byrekët ka shfrytzuar rastin.
0: Ai byrekët kanë me byrekët bën thotë, po këta e bëjnë të gjithë
1: edhe në pra pikërisht të njëjtën problematik me transportin. Të mos i hyjmë në detaje se transporti, infrastruktura e transportit turistik dhe jo turistik në Shqipëri është një katrorë e madhe, ku nisi të sistemohej pak kohë më përpara, por sot vazhdon të kemi një nga problemet dhe një nga gangrenat më të mëdha të industrisë turistike dhe jo vetëm. Pastaj, për sa i përket asaj çka mund të bëjmë, pastërtia është ajo që mund të bëhet me një të bërtitur korridoreve mm-hmm. të institucionale. Mm-hmm. Sepse mjafton që të dalësh sot në atë që ne i themi traseu turistik, në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, dhe të shohësh që mungojnë në të gjitha këto vende, dhe jo vetëm, mungojnë koshat dhe mbeturinave në rrugë. Pra turisti, edhe qytetari, sepse i referohemi vetëm turisti.
0: Ne jetojmë çdo ditë këtu.
1: Në këtë qytet jetohet, pra nuk janë të ndërtuar si kukla turistike, në këtë qytet jetohet, dhe ti duhet të ecësh me një bidon me ujë, me një paketim çokolate
2: për të ndihmuar. E fut në çantë. Faktikisht se tani që e mendoj e fut në çantë.
1: Duhet ta mbash sepse nuk ke. Jo më larg se sa 2 javë më parë me një grup turistik që kisha dalë vetë në për Tiranë dhe kam bër fiks 26 minuta në qendrën e vogël, pra brenda unazës vogël të Tiranës në këmb, për të gjetur një kosh plerash. Mm-hmm. Dhe pas e gjetat koshin e plerash, e pashi mungonte dy shemeja, pra ishte thjesht
0: cilindër,
1: pra dekorativ,
0: vertikal.
1: Po, asnjë gjë tjetër. Dhe ky problem është gjithandej. Dhe pastaj habitemi se pse ka grumbull plerash në rrugë. Ka sepse ajo çka kanë vënë re ekziston, domethënë kemi disa qytete ku kjo problematik nuk ekziston kaq madhore, mm-hmm, apo po thoj se fare.
0: Berati mund të goxhej pastër, fjala vjen herën e fundit që pastrohet,
1: po prap në qytetin e vjetër në Kalan sipër, mm-hmm, mungojnë koshat e plerave. Kan vënë nga ato koshat e mëdha plastike që janë totalisht jashtë, edhe jashtë estetike, po
0: se mund të jeni jeshil apo të verdhë apo.
1: Por prap është një zgjidhje. Në Pogradec është gjetur zgjidhja, mbahen, ruhen, sistemohen, ka. Problematika që ndron në qytetet masive. Pra, flasim Tirana, Durrësi, ku problematika që un kam vënë re është edhe pak ligjore. Prandaj them që me internet të lapsit apo me të bërtitur korridorëve mund të zgjidhet. Sepse kontratat e pastrimit janë zgjidhur që të bëhen flat. Pra, gjatë gjithë vitit, dy herë në ditë do kaloj, mm-hmm, makina e plerave. Po në dhjetor, me në qershor apo korrik, nuk mund të kaloj vetëm dy herë, sepse flukset ndryshojnë. Dhe kjo është nga problematikat e mëdha që mund të zgjidhet ashtu si që bëhet theksuat me një... Do më thënë shumë shpejt.
0: Me një herë, po.
1: Shumë
0: po,
1: shpejt.
0: Po.
2: Është edhe një problem i ndërgjegjes qytetare pak. Mendoj, sepse kam parë raste që edhe aty ku janë koshat e plerave, kanë këtë gjën që i hedhin gjërat nga në tokë, i hedhin gjërat nga dritarja makinë. Unë kam parë makina para me që shoh gjëra qese që ndonjëherë të rrezikshme që mund të më vinë mu te xhami.
1: Prandaj thash që ne kemi dhe një problem social. Pra nuk është vetëm...
2: Po, ndoshta ligjet forta që vendosin gjobat rënda për këto.
1: Edhe me këto gjobat nuk është se u gjet një zgjidhje se përshohim me makinat, fatkesisht, por çështja është që ne vazhdojmë e kemi mentalitetin që kush shkon deri te koshi i plerave për të hedhur plerat. Pra duhet kalojmë rrugën për të hedhur, nuk e kalojmë. Po thjesht hapim kraun edhe fluturojm qesën e plerave.
2: Është pak ndërgjegjësi, duhet bërë për shkolla.
1: Të paktën nuk po kemi më hedhje plerash nga kati 12 i pallateve.
2: Okay, këtu është përmirësim.
1: Këtu kemi, po është një përmirësim, po ashtu siç thash, jemi ende larg. Është problemi, është kulturor, mm-hmm, social. Dhe këtu ndërhyn akademia pastaj.
0: Akademia e shkencave.
1: Akademia në tërsinë e vet.
0: Kjo
2: është Akademia e shkencave.
1: Pra, akademia në tërsinë e vet. Pra, edukimi që vjen nga brezat në breza. Pra, janë çështje që nuk zgjidhen sot për nesër. Zgjidhet me
0: e kuptoj, me shkollën, edhe pse ndodhet edhe ajo gjë tjetër që kur një shqiptar emigron jashtë vendit ku ka rregulla të tjera, përshtatet shumë shpejt pastaj me
1: përshtatet me njerëzit, po, me ambientin që rrethon.
0: Jemi produkti rrethanave, pra jemi produkti i rrethanave tona.
2: Do unë të të pyesja edhe për diçka tjetër, se kur flasim për mbeturinat, okay, është një turp, është një problematik edhe shëndetësore, por deri diku. Kurse ajo që më bëri të reflektoj është që tha sot Blendi, që nuk e kisha menduar, të jem e sinqert, pra siguria, edhe më tha që kemi pas edhe humbje jetën këtë vit.
0: Si, në plazhe, po.
2: Në plazhe. Pra, si është e strukturuar kjo pjesë në Shqipëri?
1: Kjo është një nga... si ta emërtosh, se ti thuash problematik,
2: se kjo është shumë e rëndë.
1: Shteti thotë unë me ligje e kam zgjidhur, se ja kam faturuar deri diku privatit. Pra kush ka shazlonat, pishinat, plazhet e veta, duhet të siguroj edhe duhet të
0: rojen
1: bregdetaret, i themi. Por nuk ndodh fatkesisht, mjafton që të shkoni një shëtitje, është e thjeshtë. Nuk e di pse shkon në plazh.
0: Ta japun me prov, domethënë me dëshmi, dje, fjala vjen. Ditë diel, ngjiri lalzit, s'ka asnjë roje bregdetare që të shpëtoj jetën.
1: Kemi pasur humbje jetën në përpishina, që është skandal i skandaleve. Fatkesisht, si vjet pas 2-3 viteve të paktën nuk kisha pasur mundësi që të ndiqja statistikisht, po si vjet kemi pasur humbje jetën në pishinë. Për një roje plazhi, për një person që gjejës aty. Se roje plazhi e kemi përkthyer shumë shablon fjalën. Pastaj, përsa i përket detit, për ditë ka rrezikshmëri, për ditë ka rrezikshmëri. I ruan Zoti si pushuesit të vendas, si ata të huaj, sepse pushuesi shpeshher nuk di të bëj as ndarjen nëse deti është i rrezikshëm apo jo, se i duket temperatura e lartë, i duket nxehtë, por deti mund të ketë dallg. Dhe në këtë lloj konteksti, rroja e plazhit nuk është se bën vetëm ta shpëtoj në momentin që ka hyrë.
2: Jo, nuk të lejon të hysh.
1: Pikrisht, bën paralajmërimet përpara, pra janë flamurët,
2: se për shembull janë në Itali që ne ankohemi, unë ditë notoj, thotë mos guxo, mos guxo, dhe thoja unë në Shqipëri ja kënaqesh, nuk të thonë njerëzit.
1: Po, ndos,
2: në, por në fakt është një problem shumë i madh tani që jam e pjekur.
1: Në momentin që ti shkel atë çka roja i plazhit apo personi përgjegjës kërkon nga ty, atëre je i predispozuar që të gjobitesh.
2: Po.
1: Tek ne mirë që nuk e dëgjon atë, po kur del që atje bën edhe një sherr, kërcet edhe dajaku atje pastaj. Kush je ti që të më thuash mua mos sy un, nuk është plazh jot, ja se çfarë bën, pra se kemi këtë, nuk e di, ndoshta nga ndrydhje 50 viteve komunizëm kemi filluar që të shpërthejm,
0: ka një nevojë për transgresion, pra që të thyesh rregull.
1: Kemi një eksteriorizim të mbi vlerësuar dhe të mbi ngarkuar i cili na çon në këtë lloj në këtë lloj problematikash. Ajo çka sheh turisti juaj, se thot, ok, është
0: karabinaja,
1: vend qëndrimi aty. Por ku është personi? Pse nuk është aty?
0: Kush pra, miçi? Po, kush miçi i bejuar?
1: Pikrisht. Pra mungon miçi dhe në këtë lloj konteksti thua, po mirë, pse i bëjmë gjërat vetëm për fasadë? Çfarë na kushton, që çfarë na kushton? Kushton sa para, domethënë.
0: Po, jet njerëzish, po.
1: Po nuk jetët e njerëzve nuk i vlerëson shteti. Shteti vlerëson paratë që heq nga buxheti. Biznesi vlerëson paratë që heq nga të ardhurat e tij. Pra janë përgjegjësia sociale është pothuajse zero.
0: E kuptoj dhe jam dakord me ty. Po kjo përgjegjësi sociale në këtë rast gëshetohet me përgjegjësinë institucionale. Se ai që ka marr lejen për të shfrytzuar atë plazh, që është plazh publik në thelb, e ka detyrim ligjor që të vendosë një roje dhe ta paguaj atje për gjithë turistët cilëve po merr lekët, dhe ai nuk e bën. Dhe nuk i shkon dikush ti thotë zotri ku e ke rojen?
1: Është edhe përplasje dhe mes përgjegjësive ligjore tek ne. Sepse po të lexosh ligjin, bie me një avokat të mirë, e hedh poshtë atë përgjegjësinë ligjore të biznesit dhe ja faturon shtetit. Thotë s'është plazhi publik, unë thjesht e shfrytzoj plazhi publik.
0: Po pra, ajo leja jepet bashkë me
1: pikërisht
0: detyrimin që ta shfrytzosh duke ruajtur.
1: Këto janë problemet kontraktuale që ne po i ndryshojmë çdo vit nga viti në vit, dhe nuk kemi gjetur asnjëherë se si ndahen këto parcelat, se tingëllona e çuditshme parcelat e plazheve.
0: Nga ato, duke qenë që ti Feriol punon me të huajt edhe me grupe turistike, çfarë veç këtyre që përmendëm, çfarë ke vënë re ti që mund të jenë pa kënaqësi të ndrejshme që ata shprehin mbasi kanë pasur një përvojë shqiptare?
1: Të ndrejshme është pak relative kjo punë, të ndrejshme sepse është relative si në kohë dhe në subjektivizëm. Problemi që ndron që ne kemi një situatë të burimeve njerëzore, pra stafet katastrofale. Vazhdojmë edhe sot e kësaj dite.
0: Stafet e kujte ke fjallën?
1: Stafet që operojnë në industrinë turistike.
0: Okay.
1: Pra, hotele, restorante, transporti dhe i diku më mirë.
0: Katastrofale do të thoshe, katastrofike.
1: Është e të mërshme. Pra, në momentin që ti shkon në një hotel relativisht të mirë, për cilën ke paguar, relativisht goxha për vendin ton, dhe të vjen kamerinë në mëngjes, nuk ka larësit e vete akoma. Ha, që do? Jo mirë mëngjes, jo busqeshje, jo rregulluar për vete. Pra, dhe i them pronarit hotelit, më fal, po
0: kjo s'është në standard.
1: Çfarë të bëj? Ta heq këtë dhe këtë fus. Të marr babën 80 vjeç ta fus në punë.
0: E të thot baba, ha, qa do pësaj?
1: Ta thot baba, 80 vjeç, edhe ja pranon. Po të ta thot një 25 vjeçar, të i cili kultur, se kjo është kultur e përgjithshme, nuk është kultur shërbimi. Pra, edhe dikujt që nuk e nje, nuk i thua, pra që nuk është duke të dhënë para, nuk i thua, ha, qa do?
0: Jo, pa tider, e kuptoj, pra, është edukat minimale,
1: tani,
0: si vjet, mamit asë babi, si thua, ha, qa do, po?
1: Po, si vjet kemi një, dhe i diku një tentativë përmirësimi, sepse kryesisht operatorët ekonomik të cilët
3: kanë kapacitete financiare të mira, e kanë bajtur stafin që kanë patur vjet dhe e kanë paguar dhe gjatë dimrit, se ky është problemi. Mm-hmm. Dhe vazhdojnë e mbajnë edhe si vjet, do e mbajnë edhe vitin tjetër me shpresën në mënyrë të tillë që të përmirësohet cilësia e shërbimit që këto operator ofrojnë. Por kjo gjë duhet bërë globale në të gjithë, të paktën gjithë bregdetin shqiptar, ku ndodhen Greqi. Në gjithë ishujt, shteti i thot kompanive, cilat operojnë hoteleve kryesisht, ato kanë bazën më të madhe, që nuk do heqësh nga puna, por shpenzimet do i ndajmë bashkë të punojësve, mm-hmm, pra rrobat. Mm-hmm. Dhe në këtë mënyrë ka vazhdimsi. Vazhdimsi
0: ka përvojën e behareve të shkuara dhe ndërton mbi atë.
3: Dhe fillon e ndërtohet. Ne kemi bërë një nga gabimet më të mëdha, diku 2008-2015 kanë përshtypen, u shkatrua komplet sistemi arsimor profesional. Dhe arrim në pikën ku ne sot nxjerrim ekonomista, financier, inxhiniera, të cilët i kemi në punë në recepcione të hoteleve, banakier, kamarier. Pra, po ta marrim në aspektin
0: ajo është strategjisë pasaj. Edhe pse duhet të thënë që është bërë shumë investime edhe me arsimin profesional, po ka edhe një, edhe këtu është pak kulturore, që nuk duan, se thotë ajo, unë s'dua të studioj për kamarier, se shpresat dhe ëndrat e mia janë për të qenë diçka tjetër në jetë.
3: Pikrisht, në universitetin ku unë punoj, ne kemi program 2 vjeçar, mm-hmm, i cili profesional për turizmin, të cilin 2 vitet e para të këti programi erdhen vetëm student të cilët nuk arritën të kapin dot ekonomikun sepse punë mesatarësh apo inxhinierit.
0: Pra nuk shihet si një...
3: Pra nuk u pa. Dy vitet e fundit që ne jemi duke operuar me të njëjtin program, ka personat të cilët kanë ardhur specifikisht për këtë, sepse e shohin veten në industrinë turistike. Shkollat profesionale nuk janë për hallexhind, për ata që nuk dinë.
0: Shkollat profesionale pikërisht ka stigma ndaj
3: ky është problemi. Pjesa e dytë është ajo infrastruktura mbështetëse. Pastaj që këtu është, pra ti shkon në një hotel, pesë yje, super luks, i ke të gjitha. Dhe nuk del dot në balkon, që të shohësh majtas apo djathas, se përpall ke detin, majtas apo djathas, sepse majtas apo djathas o është një grumbull i madh plerash, ose është hapur një grop super e madhe që do ndërtohet një pallat i cili do vi ngjitur, apo një hotel tjetër i cili do vi ngjitur me këtë, ose ke rrugët të cilat janë katastrof, pra të pretendosh, flasim zonën nga Plepat deri në Golem, që është zona me numër më të madh të hoteleve dhe fluksin më të madh të turistëve. Ti nuk hyn dot me autobus në 80% të hoteleve, ti nuk hyn dot me autobus. Sepse rruga është e ngushtë shumë dhe nuk hyn dot autobusi, ose është e gjerë, po kanë parkuar makinat tresh sepse është tek shtëpia e vet.
0: Mhm. Mhm.
3: Mentaliteti.
0: Golemi ka pas vjet, nuk e di si është si vjet, ka pas probleme me furnizimin me ujë, deri në 3 ditë pa ujë dhe
3: vazhdojnë, shko, këtë e kanë zgjidhur hotelet vetë.
0: Po, e kanë parë
3: që nuk mund të mbështeten tek rrjeti dhe kanë bler depozita të cilat i pompojnë.
0: Çështja deri aty vitin e kaluar, saqë banorët që kanë shtëpi në Golem nuk blinin dot me bot sepse boti ishte tepër i zënë me hotelet. Edhe thoshë se unë do të shkoj të furnizoj hotelet, nuk mund merrem me ty që ke një familje këtu të cielluin ty. Kështu që ata rrinin 3 ditë pa lar.
3: Domthonë në 2026 ne diskutojmë vendi me më shumë burime ujore, diskuton furnizimin me ujë.
2: Me ujë që nuk është akoma i mundësuar.
3: Do më thënë, nuk e di se kush vënd tjetër ande nga Afrika mund të ketë të njëtin diskutim me ne, që nuk kanë asë qërit në brimi vëjore tona.
0: Mua më dhëmë më shumë, kur vi nga Malizi drejt Shqipëris, dhe ndërsa në Budva nuk gjej duke e kërkuar një bisht cigareje diku në Budva apo në rrugën ndërkombëtare që kanë ata midis Budvës dhe doganës, nuk gjej një bisht cigareje duke e kërkuar. Them ta hedh një vete ta gjej pastaj. Po spi. Dhe pastaj hyn Murriqan dhe fillojnë kananshet dhe qeset e patatinave dhe gjërat e tjera dhe më dhëm, me sinqeritet më dhëm, më turpëron kjo sepse ne duhet të fillojmë me këto gjëra që nuk kërkojnë samite të NATO-s apo koncerte gigante, po kërkojnë pastërti, kujdes për ato kafshët e rrugës, siguri në plazhe, transport publik ku autobuzët
2: janë gjëra minimale, nuk janë gjëra shumë të mëdha.
0: Me cilat këta turistin e po, sepse ka dhe kam dhe një dhe do të të thuash fjalën e fundit këtu ose fjalën e fundit, nuk të kufizoj në një fjali. Ka një merak, se ne kemi përmendur, do unë s'kam qenë i pari, që para 2-3 vjetëve, kur shpërtheu ky bumi 11 milion turist, 13 milion turist, 14 milion turist në vit, që nëse ata vinë, këta 14 milion, dhe kanë përvoja jo të mira, ku nuk gjejnë dot rrugën se si shkohet në Apolloni, se si mund të kjo ajo tjetra, domethënë, kam frikë se këta të bëjnë ato review negative pastaj dhe thonë përvoja ime në Shqipëri lë për të dëshiruar.
3: Ajo çka më shqetëson nuk është fakti që nuk e gjejnë rrugën. Ajo që më shqetëson është fakti që nuk din ku të gjejnë mënyrat e transportit. Pra, nuk kanë se rrugën, po i ke vet nuk e nga gjen kudo që shkosh, ndoshta edhe në qytetin e vet që nga vin. Problemi është që nuk ka informacion se ku, me çfarë, si, sa, kur. Pra, të gjitha këto janë problematika dhe ajo tjetra që është akoma më e vështirë që fillon apo që përbën atë zhurmën e madhe është fakti që ne duhet ta nisim dhe nga vetja ndryshimin e sjelljes. Ne edhe sot kur dalim në rrugë, kur shohim dikë që shkon bën 100 metra për të hedhur te koshi i plerave, themi ky budallaj. Si çfarë bën idioti. Pra, kjo terminologji që i fortë është ai që bën diçka ditë jashtëlishme apo jo korrekte, kjo është ajo që na mban në vend fatkeqësisht.
2: Është shumë e vërtetë kjo që the. Aty duhet filloj të paktën se gjërat menaxhimi i qeverisë, okay, ka punë, ka lë për të dëshiruar, por të paktën le ta fillojmë të ndërgjegjësimi personali
3: nga vetja.
2: Nga vetja i qytetarëve që është ashtu, është ai mentalitet, fiksa ai mentalitet.
0: Shumë faleminderit për kohën sot.
3: Faleminderit
0: për vështesën. Feriold Ozuni është ekspert i turizmit, ne kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Top Channel.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Ew, çfarë bislliku.
5: Wow, diarrhea.
7: Mos u shqet

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
10: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Kap momentin, kompleto u ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, plaka 60x60, 6.9 euro, plaka 60x120, 8.5 euro, laminat AC3, 6.9 euro, set hidrosanitare, 125 euro, mobilje tualeti, 139 euro, rubinet, 22.5 euro, jump fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
14: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
15: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
16: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
17: The Feel. 9:39 minuta e 22 sekonda në këtë moment. Mirëmëngjes që të gjithë, mirë se vini në program. Është Wake Up në Top Albania Radio dhe është drejt fundit. Po shija një video.
18: Na e tregon?
17: Ja, ta tregoj unë tani, është në Instagram nga Yellowstone. Mund ta shikojmë për një moment? Opa, ngriti Giant. Një sulm, do ta kthej edhe një herë tjetër për ta parë.
18: Se pash mirë, ç'a ndodhi?
17: Ç'ka ndodhur është në parkun kombëtar Yellowstone, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një bizon, një dem i madh atje, ka ngritur në ajër një xhaxho sepse ishte me nerva, siç ndodh ndonjëherë me kafshët. Dhe duhet të them këtë gjë që
18: pa e ngacmuar fare.
17: Jo, ai s'e ka ngacmuar, ai po shikonte me dy lbi, siç mund ta shikosh në këtë pamjen këtu, dhe ishte larg, po them ndoshta një 70 metra, ndoshta 100 metra larg nga bizoni. Kur ky çohet bizoni, nuk i pëlqeu pamja e turistëve, se këta ishin vizitorë atje,
18: dhe po këta nuk e pan ndërkohë, nuk kanë vrapuar ndërkohë.
17: Ka vrapuar ai, po ishte 80 vjeç, sa mund të vrapoj një 80 vjeçar, ja ku është duke vrapuar këtu. Shihet me spem atje dhe është mirë, do të them ka thyer kërbishten, por është gjallë plaku.
18: Ja, këtu i ka ikur,
17: Për një moment, por pastaj bizoni e gjen rrugën për tek xhaja edhe një herë tjetër. Xhaja në një anë dhe opa. Qeshte.
18: Do shkoj në
17: fest. Por që ka bërë lajmet pra,
18: Gjynav.
17: Pastaj njerëzit janë munduar që ta shpërqendrojnë, po e kanë shpërqendruar kafshën në mënyrë që të afroheshin ambulancat e ta merrnin dhe xhaja është mirë.
18: Xhaja është mirë. Jo, sigur se nuk do qeshja kur.
17: Xhaja ka ikur në fakt, po e ndryshova unë
18: se ja
17: bësha kajo, është mirë. Është okay.
18: Atëherë kemi fitues pyetjes së pamundur.
17: Dalë më, sa vjeç ishte ai? 65 vjeç. 65 vjeç.
18: Po folotoj.
17: Do të ngjiten kockat prap.
18: O zoti, ma kemi fitues pyetjes së pamundur, fiton Arbioni me numrin që mbaron me 172. Bravo të qof, 100 euro nga Enzo Atini sepse ka thënë që në SBA ka më shumë armë se sa njerëz. Imagjino, ka më shumë armë në pronësi civile se sa vet popullsi.
17: Po sigurisht.
18: 340 milion janë rreth popullsia e amerikane dhe armët e regjistruara janë 390-400 milion.
17: Vetëm armët e regjistruara.
18: Imagjino
17: ato. Nuk merret stoku i armëve që janë në përdyqane për të shitur.
18: Eksakt. Pra të gjitha pronësi civile, pra realisht të regjistruara dhe me norma. Imagjino ato jashtë normave.
17: Po ja fuskot me aritmetikën e thjeshtë me mend që çdo amerikan ka mesatarisht 1.2 armë.
18: Bravo, exakt, fiksa shumë, jesh shumë mirë.
17: Okej, shumë mirë. Kështu që kam një armë, kam edhe një tyt vogël, po, nga një armë tjetër. Atëherë, kemi një fitues të fundit të kuizit muzikor për mëngjesin e sotëm. Kuizi muzikor do të marrë 100 euro nga Optika Shqiptaro-Gjermane, i takon një numri që mbaron me 38. 888 janë shifrat e fundit, dhe shoqësh një djalë këtu, por nuk ka emrin në WhatsApp. Ne ka thënë që kjo këngë është nga Toto. Afrika.
18: Edhe është një këngë shumë e bukur, edhe ne ju urojmë një ditë të mbar, një javë të mbar. Faleminderit që ju kaloni mëngjeset me ne së bashku, edhe urojmë t'ju u pëlqejnë gjithë kontentet. Ju përqafojmë paqim.
17: Unë e kam mbyllur për sot. Shihemi
18: nesër.

0: ko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
2: Zimo, ha, tu prish prapë?
1: Leo, burma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaro.

0: unë e merr timen.
1: Po e taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
2: Po gzim, ai di çketi, se s'bën një xhiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj etj.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjeprin mban aromën e qjellës dhe asgjë nuk të shijon.
8: Prap s'ka ujë të ftohtë.
7: Pas kanë shkrirë këto.
9: Nuk pihet kjo birë atje.
7: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 344 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në këto shase, kuvendi mblidhet në seans plenare dhe në rendite janë veprimtaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Bankës së Shqipërisë dhe institucioneve të pavarura. Në përfundim të saj, rendi ditës parashikon edhe diskutime për çështjet e evidentuara nga zgjedhësit. Kryeministri Edi Rama sot udhëton drejt kryeqytetit francez Paris, ku merr pjesë në samitin e koalicionit të vullnetarëve për Ukrainën me ftesë të presidentit Macron. Në fokus koordinimi i mbështetjes ndërkombëtare për Ukrainën, po me ftesë të shefit Elizes Macron, nesër Rama do të marr pjesë në ceremoninë zyrtare me rastin e festës kombëtare të Francës. Të paktën 27 persona humbën jetën dhe mbi 60 të tjerë mbetën të plagosur, 8 prej të cilëve në gjendje kritike si pasojë një zjarri të madh që përfshiu një bar në Bangkok. Autoritetet dyshojnë se shkaku mund të ketë qenë një qark i shkurtër elektrik në një kondicioner. Zjarrfiksit shkuan në vend ngjarje më njëherë pas mesnatë dhe vun flakët nën kontroll brenda rreth 30 minuta. Shumica e viktimave u gjetën në tualetin e lokalit ku dyshohet se ishin strehuar për të shpëtuar. Hetimet paraprake tregojnë se shumica kanë humbur jetën nga thithja e tymit. Diego Forlan është trajneri i ri kombëtarës Uruguajt, ish sulmues i njohur, do të marrë vendin e argentinasit Marcelo Bielsa, i larguar pas dështimit në botrorin 2026. Forlan ka firmosur një kontrat për 9 muaj deri në mars të 2027.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fabulous. Wow, diary kitchen.
3: Mosu

0: o lentime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare. Spot.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Take that, Sweet July.

0: of the day.
1: Live from Tirana
0: në Top Albania Radio.
2: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen live from Tirana në këtë të hënë të datës 13 korrik 2026. Edhe 5 muaj në ndajnë nga 2027, dhe unë uroj ta keni bërë gjysmën e vitit ose më shumë se sa gjysmën e vitit të bukur, e nëse jo keni ende kohë për ta rregulluar situatën. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem zëri juaj shoqërues deri në 12 në mesditë për gati 2 orë transmetim të drejtë për drejtë për t'ua bërë ditën edhe më interesante. Temperaturat vazhdojnë të jenë në rritje. Unë sugjeroj të gjithëve të rrinë në vende të freskëta, të pini ujë, të hidratoheni e mos të merrni me shumë njerëz vërdall, se njerëzit të lodhin në dimër e jo më në verë kur temperaturat janë të larta. E nuk durojmë dot vetën. Ndërkohë sa ka edhe nga ana tjetër, kuvendi do të mblidhet sot në seancë plenare, por është rrethuar me gardh metalik, ndërsa deputetët e Partisë Socialiste do të futen nga ana anësore. Gazetarja Top Channel Elda Menga raporton se deputetët e Partisë Socialiste po hyn në ambientet e parlamentit nga hyrja anësore në krahun e Akademisë së Shkencave. Në hyrjen kryesore janë vendosur gardet metalike që rrethojnë të gjithë perimetrin e kuvendit. Në seancën plenare të sejtës pati përplasje mes protestuesve dhe policisë, disa prej protestuesve goditën me vezë deputetët, çfarë ka bërë që policia pas të reagonte duke shoqëruar në komisariat. Për të shmangur të njëjtën situatë, të njëjtën skenar, policia sot ka marrë këto masa. Pra duke pasur forca të shumta policore e jo vetëm në hyrje të parlamentit, duke rrethuar pra siç e thamë gard metalik dhe duke pasur një hyrje tjetër për deputetët në kuvend. Ndërkohë, 10:09 është ora eksakte në këtë moment. Wizy DJ është DJ sot me mua dhe na çon tashmë në California me Jessie J.

0: che favola.
1: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mir, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë gjyshes.
5: Gjysha, gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yo.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
8: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktë. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
12: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Live from Tirana.

Lori, përshëndes sërish drejt për së drejti në live from Tirana në Vale Top Radio. Është momenti tashmë për të shkuar në horoskopin e ditës, por jo për të zbuluar 12 shenjat, se janë shumë, por për të zbuluar shenjën që do tjetë më me fat për sot. Cila është ajo shenjë që si pas astrologjisë pritë të ketë më shumë fat, dhe shenja më shumë fat për sot pritë të jetë Akrepi. Në punë, një mundësi e papritur ose një bisedë e rëndësishme mund të kthehet në avantazhin tuaj. Në dashuri, magnetizimi juaj është i lartë, nëse ke diçka për të thënë, sot është momenti i duhur. Për sa i përket financave, favorizon vendimet e menduara dhe negociatat. Energjia është e lartë, e fokusuar dhe plot vetbesim. Ndërsa shenja më me pak fat për ditën e sotme do të jetë Ujori. Ujori mund të ndihet shumë i shpërqendruar dhe i pavendosur sot. Në punë duhet të shmangni marrjen e shumë angazhimeve më njëherë. Në dashuri, komunikimi kërkon pak më shumë durim. Përsa i përket financave, mos bësh shpenzime të nxituara. Energjia është me ulje ngritje gjatë gjithë ditës, ndërsa këshilla që universi ka për ju është kjo: fokusohu tek ajo që ke realisht nën kontroll. Ndërkohë, ne do të shkojmë në një tjetër hapësirë muzikore, këtë herë për të shkuar tek dy këngëtarët më in të momentit të muzikës latine. E kanë fjalën për Bad Bunny dhe Rosalia, të cilët pak javë më parë kanë sjellë një këngë shumë interesante. Kënga mban titullin Luna Fina, po dëgohet në gjitha radio ndërkombëtare, pafundësisht klikime në Spotify, e ne sillim sot atë për kënaqësinë tuaj. Shijojeni, rikthehemi pas pak.

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
2: plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum?
1: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
6: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
8: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në katër stin.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
12: Pranoni pagesa me kartë?
13: Po si.
14: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
15: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
16: Pafshim, shihemi.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
17: From Tirana.

David Guetta dhe John Martin e kthehen sërish në transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë shkojmë pak në aktualitetin politik ku siç e njoftua më herët, sot mbahet seanca e radhës plenare në Parlamentin Shqiptar dhe forcat e shumta policie ishin aty për të mbrojtur deputetët nëse do të kishte përplasje siç ka ndodhur më parë me protestuesit, ndërkohë që deputetët e Partisë Demokratike kanë bojkotuar parlamentin ditën e sotme, pra seancën, këtë nuk e kanë bërë deputetët e Partisë Mundësia, që drejtohet nga Gron Sheaj, aty ka qenë i pranishëm Erald Kapri, ku ka mbajtur edhe fjalën e tij, ka replikuar madje me Tauland Ballën, ku ka folur për protesta, zhvillimet të cilat e ndiqni më gjerë në topvishchannel.tv. Mirë, ne do të shkojmë sërish në muzikë të mirë, këtë herë tek Ricky Martin dhe Living La Vida Loca.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Live from Tirana.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
5: Një oqean plot mistere.
6: Maui.
5: Një heroine guximshme.
6: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
5: Dhe një gjysmë zot legendar.
7: We gotta go through a whole ocean of bad.
5: Catherine Legaia.
6: We can do this.
5: The Dwayne Johnson.
4: Let's go save the world.
5: Na Vajana.

0: Cineplex-te dhe që tu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
3: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
4: Hape pak dritaren, hape.
5: Ue, plasa.
6: Sa gradë është sot?
3: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioneri inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioneri inverter A2+ për vetëm 49.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjykata e Shkodrës la në qeli 64 vjeçarin Shtjefën Ziçi, i dyshuar se vrau me armë gjau bashkëshorten 55 vjeçë. Ziçi nuk foli para trupit gjykues, ndërsa avokati i tij kërkoi ekspertimin psikik të klientit. Bardhe Ziçi ndroi jetë në vendngjarje pasi u qellua dy herë me çiftin që autori e mbante me leje. Krimi ndodhi mesditën e 9 korrikut në unazën lindore të Shkodrës pas debatit në dyqanin ushqimor që administronin pranë banesës. 64 vjeçari mori armën e gjallë dhe qelloi bardhë Ziçin në pragun e shtëpisë. Grupi hetimor ka dyshime se gjithçka ndodhi për motive xhelozie. Muajin e kaluar Shqipëria u përfshi në brezin e temperaturave mbi normale që mbuloi pjesën më të madhe të Europës me një fillim vere më të nxehtë. Harta e anomalive të temperaturës së ajrit e publikuar nga Copernicus Climate Change Service e vendos territorin shqiptar kryesisht në zonën rreth 1 deri në 2 gradë Celsius mbi mesatarën e qershorit për periudhën 91-2020. Kjo është një prologaritje për afërt vizuale nga shkalla e ngjyrave të hartës dhe jo një statistikë kombëtare e publikuar vetëm për Shqipërinë. Ngrohja është më e dallueshme në zonat e brendshme dhe veriore të vendit, ndërsa përgjatë Bregdetit Adriatik dhe Jon treguesi paraqitet më i moderuar.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ndikohet nga moti kthjellët në pjesën më të madhe të ulëtësirës perëndimore, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes me vranësira që priten kryesisht në mesditë, aty nuk do të mungojnë as rreshtje të dobta dhe të izoluara shiu në formën e pikave. Pas mesditës moti do të jetë sërish i kthjellët në territor.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Farbis liku. Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Live from Tirana.

Mirëmëngjes të gjithëve, drejt për së drejtë dhe një herë nga pjesa e dytë e Live from Tirana. Mirëmëngjes ju që sapo jeni zgjuar, e keni nisur, e keni vendosur ta nisni ditën pak me vonesë, ndryshe nga pjesa e tjetër e botës, të cilët e kanë nisur më herët. Është e hënë, data shënon 13 korrik 2026, kanë ikur më shumë tashmë se gjysma e vitit,

Kështu që për 5 muaj ju kujtoj që vjen 2027, andaj shijoni jetën të dashur miq. Siç e kemi ftuar prej më shumë se një muaji të hënë të shtunën, u mbajt koncerti gjigant i Kanye West në Tiranë. Përpara performancës ai u prit në zyrën e Kryeministrit Edi Rama. Ai performoi në një spektakël të veçantë në Eagle Stadium, në një stadium i krijuar posaçërisht për të mbajtur 60,000 fansa për Kanye West që vinin nga vende të ndryshme të botës. Koncerti bëri bashkë fansa nga 80 kombësi të ndryshme. Entuziazmi i tyre ishte i jashtëzakonshëm, teksa ndanë emocionet dhe pritshmëritë që na për natën që kishin pritur prej kohësh. Vetë artisti amerikan me famë botërore reagoi në X, pra ish Twitter, duke falendëruar Ramën dhe Shqipërinë për ndërtimin e stadiumit dhe për mikpritjen. Një postim i cili ka marrë pafundësisht like, views, repost, komente në rrjetin social X, që dikur ka mbajtur emrin Twitter. Koncerti Kanye West u shndërrua në një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në vendin tonë, duke e vendosur Shqipërinë në hartën e destinacioneve që mirpresin spektakle të mëdha. I shoqëruar sigurisht me pafundësisht polemika, me kundërshti e komente kundra për realizimin e koncertit. Gjithsesi, numri ishte i lartë dhe pati goxha njerëz që shijuan. Ne do të shkojmë tashmë tek Hugel dhe kënga mban titullin Moving to the Sun. Shijojeni dhe rikthehemi shpejt në program.

0: Albania Radio TV. Summer vibes.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
2: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
3: From Tirana.

0: Kupat i rrugëtoj që Kupa e Botës vazhdon transmetohet live në Super Sport dhe falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në i gjeni aty në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka në digital. Besoj domos tani që jemi në kulmin e verës dhe do t'ju duhet të lëvizni për pushime apo për të shkuar në fshatra, qytete të ndryshme tek të afërmit tuaj, siç e do vera në fakt, me super aplikacionin digital, kur të mërziteni me çfarë ndodh vërdall, ju mund të hapni filmin tuaj të preferuar, programin tuaj të preferuar në video on demand dhe mund ta shihni atë në çdo kohë, mund ta ndaloni e mund ta rifilloni kur t'ju doj qejfi ju. Kështu që në Digital, në aplikacionin Digital i gjeni të gjitha. Ne do të shkojmë tashmë në muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana.
1: Let's get down to business.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Live from Tirana.

shohësh, të shohësh fytyrën e mikut tënd më të mirë, mund të qetësoj trurin pothuajse në të njëjtën mënyrë si ushqimi që të jep ndjesirë atij. Fytyra e njohura i dërgojnë trurit sinjale sigurie duke ndihmuar sistemin nervor të dalë nga stresi dhe të kalojë në gjendje qetësie. Studime tregojnë se lidhjet e ngushta shoqërore aktivizojnë qendrat e shpërblimit në tru duke çliruar kimikate që na bëjnë të ndiheni mirë dhe të lehtësojnë mbi ngarkesën mendore. Ky reagim është i ngjashëm me lehtësimin emocional që njerëzit ndjejnë nga ushqimet që lidhen me kujtime të ngrohta dhe familjare. Kjo ndjesi ngrohtësie, lehtësie dhe lumturie të qetë nuk është e rastësishme. Ajo është përgjigja e trurit ndaj besimit, lidhjes dhe dashurisë. Disa nga rregullat më të fuqishëm të ekuilibrit emocional që ne kemi. Pra, me pak fjalë për t'ju perifrazuar, kur shihni mikun tuaj të ngushtë, ndiheni më të lumtur, pra siç një lloj, kur shihni ushqimin tuaj të preferuar leje, pastaj kur ky miku ngushtë ju jep ndonjë lek aty, lumturia mund të kaloj limitet. Ne do të shkojmë tek Set Girls nga Bebe Rexha në bashkëpunim me David Guetta. Ju ftoj të gjithëve ta shihoni. Hajde Bebe, hajde, dhe rikthehemi pas pak në program.

0: grab momentin, kompleto ambientin. Plagat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, plaga 60x60 6.9 euro, plaga 60x120 8.5 euro, laminat AC3 6.9 euro, set hidrosanitare 145 euro, mobilje tualeti 139 euro, rubinet 22.5 euro, jump fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka ujë të ftohtë.
1: Pas kanë shkrirë këto.
3: Nuk pihet kjo birë aty.
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 324 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: Shastisur.
7: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
8: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
9: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: O Vital!
10: O Vital, cilësi në katër stin.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur fletë,

Ne kemi mbërritur në fund të programit për ditën e sotme, duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen. Lajmi i fundit nga showbizi është se Ledri dhe Xhensile e kanë bërë në follow njëri tjetrit, por do ta elaborojmë nesër këtë temë se sot nuk kemi më kohë. Po ju lëm me këtë shije të minutave të fundit. Sia dhe David Guetta ju bëjnë shoqërinë në mbyllje të programit për sot, por muzika e mirë kurrë nuk ndalet në Top Radio. Ridëgjohemi nesër. Bye bye.

0: Vyana. I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
1: Një ocean plot mistere.
2: Maui.
1: Një heroine guximshme.
2: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
1: Dhe një gjysmë zot legendar.
3: We got to go through a whole ocean of bad.
1: Catherine Legaia.
2: We can do this.
1: The Dwayne Johnson.
0: Let's go save the world.
1: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe qëtu.
4: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy pal syze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini. Të gjithë sytë tek ty.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital
6: Radio
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kuvendi në seancë plenare debate mbi zhvillimet e fundit me tekste protestat. Partia Demokratike vjen bojkotin se nuk diskutojnë kërkesat e protestuesve. Deputetët do të shqyrtojnë 10 projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së institucioneve të pavarura për 2025-ën. Aksident në Lushnjë, Rrogozhin, një moshuar mbeti e plagosur rënd, gruaja 75 vjeçe po kalonte trafik ndarëse kur u përplas nga një furistrat. Gjykata e Shkodrës la në qeli 64 vjeçarin Shtefan Ziçi, i dyshuar se vrau me armë gjahu bashkëshorten 55 vjeçe. Ziçi nuk foli para trupit gjykues, ndërsa avokati i tij kërkoi ekspertimin psikik të klientit. Muajin e kaluar Shqipëria u përfshin në brezen e temperaturave mbi normalen që mbuloi pjesën më të madhe të Evropës me një fillim verë më të nxehtë. Vendi ndikohet nga një mot i kthjellët në pjesën më të madhe të ultësirës perëndimore, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes me vranësira. Sot në Paris, samiti i koalicionit të vullnetarëve për Ukrainën merr pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Amerika e sulme kundër Iranit duke goditur 10 objektiva në zonën e ngushticës të Hormuzit, një viktim dhe 4 të plagosur. Ndërkohë, garda revolucionare e Iranit pretendon se goditi objektiva dhe baza ushtarake amerikane në Jordani, Bahrein dhe Kuwait. Të paktën 27 persona humbën jetën dhe mbi 60 u plagosën si pasojë një zjarri të madh që përfshiu një bar në Bangkok. Autoritetet tajlandeze dyshojnë se shkaku mund të ketë qenë një qark i shkurtër elektrik në një kondicioner. Diego Forlan është trajneri i ri kombëtares i Uruguayit, ish sulmuesi i njohur, do të marrë vendin e argentinasit Marcelo Bielsa. Këto ishin zhvillimet shkurtërin në mesditë, unë jam Armelda me Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri? Ew, çfarë pislikë. Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters. Monstruosisht të shijshme. Vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: ose një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Take that. Sweet July.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: When summer's back, we've turned it.

0: Ayana. I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
1: Një ocean plot mistere.
2: Maui.
1: Një heroine guximshme.
3: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
1: Dhe një gjysmë zot legendar.
4: We gotta go through a whole ocean of bad.
1: Catherine Legaia.
3: We can do this.
1: The Dwayne Johnson.
0: Let's go save the world.
1: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe qëtu.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Korriku vjen me diell

0: dhe me ullje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ullje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Radio që dëgjohet.
2: Top Radio.
1: Në FM.
2: Digital
1: Radio
2: Store, the Play Store.
1: Top Albania Radio.com. I've been

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Gjykata e Durrësit ka lënë në fuqi masat e sigurisë për të dyshuarit në hetim për tjetërsimin e pronave në Bregdet. Tre persona do të vijnë të qëndrojnë në arrest shtëpie, ndërsa katër të tjerë mes tyre punonjës së kadastrës do të jetohen me masën detyrim për paraqitje. Prokuroria ka sekuestruar 13 parcela toke, ndërsa mbeten ende të pa ekzekutuara disa masa arrest në burg të caktuara në mungesë. Administrata doganore ka sekuestruar 110 litra verë të padeklaruar në portin e Durrësit, të zbuluara gjatë kontrollit të një autobusi. Shoferi është gjobitur me tre fishin e detyrimit doganor, ndërsa vera është bllokuar. Franca dhe Gjermania kanë thirrur ambasadorët rus në Paris dhe Berlin pas akuzave se Moska ka zhvilluar një fushatë të gjerë sulmesh kibernetike dhe veprimesh hibride kundër disa vendeve të Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Ministri i Jashtëm francez bëri të ditur se Franca do të thërras ambasadorin rus në Paris në ditët në vijim, duke e dënuar atë që e cilësoi si një fushatë kibernetike të organizuar nga shërbimi sekret rus FSB. Një zjarri madh në një pyll pranë Parisit ka përfshirë rreth 800 hektar dhe ka detyruar autoritetet të angazhojnë dy avion zjarrfikës. Flakët kanë shkaktuar edhe mbylljen e pjesëshme të autostradës kryesore Veri-Jug, ndërsa temperaturat e larta po vështirësojnë operacionin. Komanda qendrore e SHBA-s ka nisur një val të re sulmesh sulmuese kundër Iranit, duke goditur 10 objektiva në zonën e ngushtisës së Hormuzit. Forcat e CENTCOM pretendojnë se kanë goditur sistemet ushtarake iraniane të mbrojtjes ajrore, vendet e radarëve bregdetar, zonat e lëshimit të raketave dhe dronëve, anije të vogla që përdorin avion luftarak për herë të parë dhe të tjerë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bisliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, të prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhetimes dhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
4: Shkarko Spi taksi Albania.
5: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Larg, Fudini, kick your hunger.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
9: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: I don't want to live. I feel really good here.
1: This is

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Një verë e nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: On FM, on your mobile, on digital radio and online. This is Top Albania Radio News.
5: Power
6: FM. Number 1, number 1.
7: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. SPA ka kërkuar shpalljen

0: Maçokut për prezullimin e dënimeve me burg dhe zëvendësimin e tyre me shërbim prove. Prokuroria kërkoi gjithashtu konfiskimin e vilës së Fatime Kryemadhit në kodrën e diellit, duke pretenduar se nuk justifikon rreth 730.000 euro pasuri. Tre të pandehurit akuzohen për pastrim parash dhe korrupsion. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, ka ironizuar mungesën e deputetëve të PD-s në kuvend, duke thënë se ata kanë denoncuar në SPAK kryeministrin Edi Rama, lidhur me koncertin e Kanye West. Balla e cilsoi lëvizjen si qesharake dhe mbrojtje eventin, duke thënë se ai solli përfitime ekonomike dhe imazh pozitiv për Shqipërinë. Bashkimi Evropian ka miratuar rregulla të reja për të forcuar të drejtat e pasagjerëve ajror. Mes ndryshimeve kryesore, fëmijët do të kenë të drejtë ulen falas pranë prindërve ose kujdestarve pa tarifë shtesë. Rregulla e reja parashikon gjithashtu mbrojtje më të madhe për pasagjerët në rreth vonesash, anulimesh dhe ndryshimesh të fluturimeve. Qeveria britanike ka shpallur Gardën Revolucionare Islamike të Iranit si kërcënim për sigurinë kombëtare. Vendimi ndalon veprimtarinë e grupit në Mbretërinë e Bashkuar dhe parashikon deri në 14 vite burg për persona që veprojnë në emër të tij. Rreth 3000 qytetarë nga 36 vende afrikane dyshohet se janë rekrutuar nga Rusia për luftën në Ukrainë që nga viti 2022. Disa prej tyre thonë se u bashkuan për arsye ekonomike dhe duan të rikthehen në Rusi, ndërsa Ukraina akuzon Moskën se si i përdor si mish për top, përmes premtimeve për paga të larta dhe përfitime financiare.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: going.
1: Të dashur pasager, mund të relaksoheni, sepse turbulencë në faturën tuaj të telefonit nuk do të ketë. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor me deri

0: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Take that, Sweet July.

0: TV Top Radio.
1: Passo Mondial në Top Albania Radio.
2: 100 ndeshje u bën në botror, jemi përpara fazës finale, java e fundit e këtij kompeticioni, shumë të rëndësishme me dy duele nga më të fortat që do të shohim në këtë edicion të Kupës Botës. Jam me Bim Fagu në studio. Përshëndetje.
3: Përshëndetje.
2: Mirë se erdhe.
3: Mirë se u gjeta.
2: Dhe me Blerim Jahaj. Përshëndetje. Kolegu jonë në Digital, presim të na bashkohet dhe Livia pas pak, sepse ka gjetur pak trafik rrugës, po do jetë me ne për të na sjellë disa gjëra.
3: Ka zbrazur Tirana nga koncerti.
2: Po shahan sot ka lëvizje. Ja, Bimi mund ta flasë vetë. Sa ka ardhur nga Amsterdami këtë ditë dhe e ka parë se si janë lëvizjet aty, po diskutonin pak më parë që sa turista vijnë dhe sa çfarë situatë krijohet në Tiranë këto kohë.
3: Është për ne që jetojmë jashtë, kur vim këtu që shikojmë shumë turista, na bën pak përshtypje.
2: Se si më mësuar në Gjermani.
3: Po pra, janë edhe shumë turista. Është gjë e mirë
2: se avioni nga Amsterdami plot me
3: thënë drejtën u habita pak pasi nuk pa shqiptar, ishin vetëm holandez.
4: Edhe ka ai shumë turista sa s'dali më në shqiptar.
3: Se ne zakonisht kur hypim në avion që vim për Shqipëri, shohim mos njohim ndonjë, don edhe
2: duket se
3: ishte...
2: ndodh diçka që turistët tani duan vetëm ne, sido asnjëri, se po shohim politika në gjithë shumicën e vendeve të Evropës
4: duam
2: të largojmë.
4: I do qeveria dhe i duam biznesmenët, se unë ti nuk i duam.
2: Vaj, do
4: as vin xhep tani.
2: Do realiteti pra, nuk është se them që ai do ti,
4: sa i do kokat ata që përfitojnë, se unë edhe ti edhe Fagus për nuk përfitojmë nga turizmi. Mendoj.
5: Ja.
4: Se ndonjë biznes nuk kemi, çmimet janë arritur.
2: Ona shkon bira ditë se filloi se devion ai direkt. Katër vendet e para në lidhje me botës do jenë në gjysmëfinalet e këtij kompeticioni të Kupës Botës. Që ndodhi vetëm dy herë në historinë e botërorëve, në Meksik në 70-ën që katër ekipet më të mira të botës të gjendeshin në gjysmëfinale, mira të botës të gjendeshin në gjysmëfinale, ashtu po ndodh edhe këtë vit. Pra, në Meksik dhe në Itali ka ndodhur për herë të fundit. Dy gjysmëfinale që na presin që nga nesër, Franca me Spanjën dhe nesër Franca me Spanjën dhe pastaj Argentina me Anglinë, të dyja në orën 9, një orë pranueshëm, një orë pranueshme pra për ne, për Europën, sidomos. Ndoshta jo shumë për lojtarët, se varet se si do jetë temperaturat e larta, por mos gaboj, njëra do jetë në Atlanta me stadium të mbyllur. Ndeshja tjetër nuk e dim, duket është në apo të dyja me stadium mbyllur do të jenë.
4: Të dyja i bëjmë të mbyllur
2: për që edhe për lojtarët do jetë një situatë komode me ajër të kondicionuar brenda. Bim si po i shikon këto duelet që na presin përpara tani?
3: Mendoj që Franca dhe Spanja është ndeshje vërtet për t'u parë. Më në fund besoj që do kemi ndeshje me cilësi brenda, jo se ndeshjet e tjera kanë munguar, por mendoj që janë dy skuadra që kanë lojtarët më të mirë në qarkullim. Kanë lojtarë që kanë fituar Champions League-n këtë sezon apo kampionate të ndryshme. Dhe mendoj që do jetë një ndeshje për t'u shijuar. Pavarësisht është gjysmëfinale, shpresoj shumë që mos kemi shumë taktik, të kemi ndeshje të hapur. Por gjithsesi dihet që është gjysmëfinale botërore.
2: Stalën shumë ata për taktik se ka gjithmonë shumë talent brenda që dhe do ketë një moment shpërthimi në
3: po ta shikosh dy skuadrat si Francën edhe Spanjën. Spanja këtë moment që është si skuadër e re është në po krijoi një brez të ri. Është më shumë taktike se sa po të shikojmë Francën. Franca ka më shumë cilësi, siç e the ti, po ka dhe shumë lirshmëri të lojtarëve në veprimet sulmuese apo në veprimet mbrojtëse që ne themi. Dhe mendoj që kjo do bëj diferencë nesër.
2: Lajm.
4: Po se para botërorit pak a shumë këto ishin çiftet. Ishte ndarë.
2: Se duket sikur ka ndryshuar pak historia e botërore. Për shembull, më përpara në Europë ishte Gjermania, Italia, skuadrat kryesore. Sot ato pothuajse s'jan fare. Italia nuk kualifikohet. Gjermania eliminohet shpejt,
4: Gjermania
2: kanë vite.
4: Gjermania është.
2: Duket sikur vendin e këtyre dyjave tani e ka zënë Franca me Spanjën, që kanë disa vite që po prodhojnë futboll, po prodhojnë lojtar, po shkojnë lart në për kompeticione, pra e kanë zënë pak pozicionin.
4: Gjermania është
2: zhvillim kolosal. Shumë do dhe me Amerikën Jugore. Edhe Argentina ka zënë pak vendin e Brazilit dikurshëm që ishte dominus, është fut tani. Kurse Anglia është po në ato ujëra,
4: mbetet. Që kur përcaktuar shorti, të katër të ato gjithë finaliste ishin në krah të kundërt të tabelës, do të thonë nuk përballeshin njëra tjetrën deri në gjysmëfinale, gjithmonë në rast se fitonin grupet e tyre. Do të thonë në një farë mënyrë duke i lezueshme rrugtimin, mos shikojmë dhe rrugën që kanë bërë. Pa Argentina për shembull është ndesh me skuadra shumë modeste, skuadra të renditura 15, 25-50 në botë dhe të gjitha ka vuajtur, ka vuajtur mirësisht. Realisht nuk ka një befasia është Gjermania dhe Brazili që u eliminuar ai shpejt dhe u eliminuar në atë mënyrë, pa lënë fare gjurmë të botëror, nuk i mban mend kush. Por këto skuadra që janë këtu janë ato që priteshin në një farë mënyre.
2: Në bashkohet dhe Livia, hajde Livia. Futu dhe ti me vones, po...
4: Si Argentina, në
2: fund. Të pranon. Në fund. Po, si Argentina.
4: Po, realisht...
5: Gjermania, Brazil, dhe gjohë.
4: Fix. Po, realisht...
2: Vetëm Kloj, edhe mikrofonin e Livias, po munda që ti jemi gjithë. Okej, okay. Livia po thoje, se nuk u di gjohë.
5: Edhe fix kur u përmend Gjermania dhe Brazili. Përshëndetje të gjithve.
4: Përshëndetje. Që unë po thosha edhe për mënyrën si kanë ardhur katër kombëtarët. Mm-hmm. Secila nuk ka pasur asnjë rashkëlqim. Të thuash, kjo është vërtet kombëtare që ja vlen, ka bindur. Secila ka pasur ngërçet e veta, ndeshjet kanë qenë shpesh kanë qenë shëmtuara, ritmi ulët. Të nxehtit ka bërë vetën, kanë një muaj që luajnë futboll. Sezoni i vinte shumë i ngjeshur. Secila skuadër ka shfrytzuar atë armën e vet, për shembull Anglia tuel zgjodhje të lojtarëve atletik në fush.
2: Ti tani po bën kritik ndaj Kupës Botës, thua që ishte vap dhe nuk pan futboll.
4: Jo, po them arsyet.
2: Unë nuk besoj se kemi parë një Kupë Botës si kjo.
4: Jo, nuk është, jo, nuk është
2: vërtet. Ti pastaj thua

0: gjithçka kjo këtu që ndodh është e orkestruar.
1: Bravo, jo, jo, jo, jo. Aspektin e futbollit është nga një botëror më të shëmtuar.
0: Si ka mundsi?
1: Për mua.
0: Po pse?
1: Sepse çdo pjesë parë
0: në çdo botëror një sulmues dilte bënte 6 gola. Sot ke
1: po çdo botëror me çdo botëror, çdo botëror ke parë Brazilin.
2: Ke parë ka shumë faktore. Para ishte
1: Zgjerimi
2: skuadra.
1: Po futet niveli.
0: Po më vjen zgjerimi nuk është kaq i keq.
3: Ka deklaruar Infantino që pas 4 vitesh mund të jetë me 64 ekipe, domethënë
1: është 2 duam që të futet jo Shqipëria, po të futet gjithë Maqedonia, Malizi,
2: tani duke u futur gjithë ato skuadrat me nivel që duhet të jenë atje, do kemi edhe më shumë gola. Kjo është një fakt. Tjetra, po dalim ke niveli ndeshjeve. Ne tani po na bëjnë ndeshjet me 4 pjesë. Se ajo shkutja në mesh,
0: po, edhe ajo
2: është për marketing, jo, ajo është për marketing,
0: nuk është
3: ajo ka ndryshuar ndeshjen komplet.
2: Të merë si lo efekti, dhe unë përshikoj ndeshje dhe një mos gënjej kotë, më duke se përshikoja Marokun me Hollandën. Ishte një moment në ndeshje, në ato minuta që ritmi ishte shumë i mirë për Hollandën, me në ato moment do të bëndë pushimi. Pra që ndodhë? Skuadra që është jo vetëm Holanda, po kushdo qoftë. Në atë moment që ti ke një ritëm caktuar, pra ti e ke vënë kundërshtarin përpara etj., ty të pret në mesh ai pushimi dhe ti duhet ta fillosh prapë, ë?
0: Atë kapësh ritmin,
2: po patjetër
0: që mund të ndryshosh edhe kraunën me ekipin tjetër.
2: Ne po flasim për ritmin, po aty ti pasaj si trajner, kush është trajner, ti jep dhe direktiva më të qarta, më i qetë dhe lojtarët.
0: Po ti për shembull ja sot flet në rolin e një trajneri, do ta doje ti një pushim?
2: Po prandaj
0: me skuadrën tënde në moment prandaj edhe ti si faktor direkt në fushë këtë.
2: Prandaj unë përshëndetje në çonse un jam duke dominu kundërshtarin, unë nuk e dua të pushim, nuk e dua.
3: Është një fik me dy presë.
1: Të pret ritmin komplet.
2: Po ta pret pra, ë, dhe dalim pastaj ke niveli i botrorit, ë, një grup te ishte me super ekipe, krau tjetër ishte me skuadra që mbase s'do jenë më aty në botror, ë. Dhe pastaj dalim ke ajo që the ti, pse kemi gola, pse kemi botror, do të dalim pasaj ke FIFA etj., që këto pasaj janë.
0: Jo, mua vetëm një gjë që te ky botror nuk po më rri shumë është kjo pjesa e përdorimit të teknologjisë kaq shumë. Kjo ndoshta ka pak debat.
3: Që punon kurdo?
0: Jo, që punon, por që kaq shumë, për shembull FIA flokut, prekja jo. Asaj lart, ajo teknologjia del aty poshtë. Don ca gjëra këto, për shembull kartonat e verdhë për simulim mes fush, siç ndodhi me Zvicrën, janë ca gjëra që don po hyn shumë duke ndaluar.
1: Se nuk shkonte gjërat bazë përveç ndalimit të lojës çdo pjesë.
0: Po ndalimi ka përshtymin UEFA ka thënë që nuk do të vazhdojë.
1: Po, UEFA nuk do të vazhdojë. Po shkojmë te tjerat. Është lejuar në shumë ndeshje është lejuar futboll. I lejojmë ka 0 karton për ndeshje, nuk e di u ka vënë. Futbolli ka qenë luftë. Tani ke një karton për ndeshje.
0: Kjo është diçka pozitive.
1: Nuk është pozitive.
0: Pse?
1: Se nuk është pozitive. Kjo tregon që ritmi është shumë i ulët dhe ka shumë pak faule. Kam parë ndeshje me një faul total 90 minuta. Ka qenë dy ndeshje.
0: 104 ndeshje, jo 104 ndeshje do janë speciale.
1: Dy ndeshje të Argentinës kanë qenë me 3 ose 4 faule në 98 minuta.
0: Unë ndeshje kanë pas emocion, kanë pas
3: Argentinës.
0: Rivalitet.
3: Edhe pse nuk e
0: ka. Jo, ka pas bukurinë. Ti për shkak të vit njoftë skuadra që
1: jemi flasim për teknologjinë. Për teknologjinë thua ka ndryshuar shumë, u them ka ndryshuar pak dhe keq.
0: Jo, nuk thash ka ndryshuar shumë. Teknologjia e tepërt, siç është ky rasti i prekjes topit, ja goli kroacis.
1: Ka ndryshuar pak dhe keq.
0: Është sikë egzageruar.
1: Ka pasur shumë momente që s'ka ndryshuar fare, shumë faulle në zonë, shumë shtyrje. Pastaj ndërkohë shef ca gjëra çuditshme. Ishte shumë e çuditshme goli që i anulluan Norvegjisë për një shtyrje të Haaland ndaj mbrojtësit, pastaj tha goditë korner nga e para, që është diçka për mua. Tragjikomike.
0: Ai është rregulli i
1: ri. Ai është duke qenë rregulluri, është shpikje totale, edhe i pa është shpikje. Po
3: me teknologjia, ai topi që ka prek Spider-Camin.
1: Edhe ai është skandal më vetë,
0: ai verifikohet dot.
1: Ajo verifikohet shumë kollaj.
3: Shive trajektoria.
1: Sepse që në momentin e parë ka protestuar gjithë lojtarët e stafit të Norvegjisë.
0: Protestuan mbasi u bë goli, ta thash një herë.
1: Mbasi
0: u
1: protestojnë për çfarë rekord për golit.
0: Ndalohe.
1: Po se ndalon dot më
0: shumë vazhdon. Si prekë arbitrin topi. Prek arbitrin ndalon
1: dot. Ndalon dot ai thon kontrolloje. Dhe FIFA del pastaj me një deklaratë.
0: Po tani ata thon se prekë.
1: E disha më tha një.
0: Kjo pra s'më pëlqen.
1: Sa një komshi të lagja.
0: Teknologjia e tepërt.
1: Ne ankohemi kot nga qeveria jon, tha kjo FIFA që ka të merr fare dha. Me këto deklaratat përgjinjështruese e tjera. Njëherë floku bën kontakt, pastaj ajo Spider-Cam ja sipër, jo pas na çipi duke na dha sinjal.
2: Ne kemi dy raste. Një rast është goli i Norvegjisë, goli i Anglis me
0: mirë, po ja dhe ti
2: po edhe një sekondë do të jap dy.
0: Po Sander Hyri kjo prekë e Spider-Kamit, dhe sigurisht.
2: Po një sekondë, më nisi, nuk e kam këtë. Nuk e kam këtë kjo, nuk e kam këtë kjo. E kam këtë kjo që thua ti që asnjë nga letarët e norvegjisë nuk protestojnë në moment.
0: Po, nuk mundi asnjëri dorë.
1: Okej, është vërtet protestoi.
2: Dakor, arbitri as nuk e ktheu golin, as nuk bëra asgjë. Tani dalin tek goli i Norvegjisë, që arbitri e dha
0: goli te faulli Haaland.
2: Po pra po.
3: Çu kthem rap.
2: Në atë moment nuk protestoi asnjëtar. Apo jo.
3: Po, si vari.
2: Goli u bë më asnjë 5 sekondave, 6 sekondave, e ktheu vari, shumë okay, është faull, dakor. Po korne pse je?
0: Po pra, është rregullore re.
2: Po dakor, rregullore.
0: Si është rregullore? Ja, sa ju a them.
2: Ja, ja, një sekondë, një sekondë ta mbaroj. Në atë aksion
0: nuk updatohen.
2: Jo, një sekondë, jo. Në atë aksion, shiko pak, në atë aksion, në atë aksion. Po pra, po, në atë aksion Anglia mund të shënonte gol. Çfarë do bënte arbitri në atë rast?
0: Kur mund të shënonte gol?
2: Ore në momentin që ka bë gol Norvegjia, ka kaluar rreth 5 sekonda.
0: Po jo, ndaloi loja aty.
2: Po një sekondë u bë gol.
1: Jo, goli u bë. Jo, nuk ndaloi.
0: U bë gol,
2: jo, nuk ndaloi. Si koncept, në atë moment do bide topin shtyll. Kundërshul, gol Anglia. Qa do bënda arbitri? Do e jep të faul, do e jep të korne, me që ka ligji...
0: Do këtë e të korne në prapë.
1: Oh.
2: Po, kjo për është problemi dhe në puna edhe e kësaj e protestës... Po,
0: pra ka një regull që thoshte, në qofë se fauli bëhet, pa unisur, aksioni këthejet korne nga e para. Dhe
1: po nuk ka faul farë më glenda një parë zotë, nuk ka faul farë më...
0: Ka faul edhe unë mendoj që s'ka
1: faul.
0: Ora edhe për mua s'ishte faull, se është një moment loje.
1: Më bën përshtypje
0: po faull ai, golat në Angli gjysma do anullohesh.
1: Më bën përshtypje që disa ndeshje të rëndësishme të Argentinës ka ca gjëra krejt papritur në favor të Argentinës. Të Anglisë
0: po cilat ishin këto
1: krejt papritur. Ka pasur me Marokun tani. Si, me Marokun, gol anulluar. Po gol anulluar pra.
0: I kujt?
1: Po 0-2, 0-2.
2: Jo, Egjiptit.
1: Egjiptit, fal, Egjiptit. Goli 0-2-shit.
0: Drejt kam
1: ndërmend. 100% rregull.
0: Nuk duhet kthyer aq mbrapa kështu.
1: Po ja pra një.
0: Po 2-0 e bëri Egjipti.
1: Jo, jo, se jo, mos mosec, atëherë un kthej shkonte 3-0.
0: Po jo që ka gabim arbitrash, po ka më gabim
1: që tani.
0: Anglisë gol gjysmëmetrin po.
1: Anglinë Norvegji ishte një ndeshje totalisht e drejtuar nga arbitri, e adresuar nga arbitri si dëshironte.
0: Po jo, kur rëndon kaq shumë.
1: Ja ta them un.
0: Do të thie,
1: shiko.
0: Tre shkatron gjithë
1: botën.
0: Po dy raste më vjen.
1: Jo, tre arsye. Ishte
0: fall, ishte fall.
1: Prit Glen, tre arsye. 1. Goli i Anglis që del që ka pasur prekje, që u devijua. Lojtarët po shkonin majtas.
0: E thua ti dhe jo, babai Alan.
1: E thot gjithë bota, e thot gjithë bota me nxori BBC-a, e nxor vet amerikanët ka prekur.
3: Po që ndeshja duhet të ripërsëritet, kështu thonë.
1: E dyta, goli anuluar Norvegjis. Goli i Norvegjis sa ishin 15-20 minuta larg fundit dhe e treta dha penalti për Anglin. Penalti mua më bën shumë përshtypje si jepet ai penalti. Do thua si ai
0: i varë.
1: E anulloi. Pse e dha? Ka tendencë, u gjon sot tendencën aty.
3: Edhe psikologjikisht e ul kundërshtar
1: Norvegjisë, u ndar 40 sekonda në var. Po mundoheshin si të gjeni në një shtyrje, në një faull. Pra,
0: sipas te ka një tendencë për të çuar disa ekipe.
1: Patjetër.
0: Po pse anulloi golin anglis pra këtë penaltin?
1: Po rruajse ishte aq qesharak, sa do ishte bërë skandal botëror.
0: Plusin
1: avantazhi ishte. Plusin avantazhi, po ishte aq qesharak, sa vetëm në këto kampionate shqiptar këto e tretë, devoll këto çrrik tjetër, u thon. Tani ti jemi realist.
3: Isha duke bërë scroll në TikTok dhe më doli një post të FIFA-s që kishte postuar jo më larg se dje një ditë, edhe duke qenë se ishte bashkë shumë virale kjo pjesë e Argentinës që në botërorin e 2022-shit ishte një fall me dorë që nuk u dha, kishin nxjerrë një video të penaltit të asaj ndeshje sot, domethënë dje, që sikur më na mbush mendjen që ja, si ka fituar Argentina atëherë. Vetëm unë e shoh kështu. Ishte shumë me tendencë për mendimin tim ai video që postohet sot që s'ka lidhje fare me Hollandën. Apo
1: a diskutu
3: shumë, ka ndalë shumë meme për pjesën e fytyrës e shpresës të fytyrës të mandit.
1: Ka është fakt që për FIFA-n, por edhe për Amerikën që është organizatore dhe e ka marrë pronësit plot botrorin, të vajturit e Messi dhe Cristiano Ronaldo sa më larg mundësisht finale do ishte një rëndësi e jashtëzakonshme në aspektin mediatik të bizneseve, të reklamave, të tifozëve, të çdo gjë. Tani Cristiano Ronaldo doli si doli e pam, sepse s'ka një ekip që të luftojë për të, ka një ekip normal. Kurse Messi po shkon, po e shtyn nga pak. Më thënë bravo i qoftë edhe Argentinës që gjen atë forcën e vetësh, për mendimin tim është që finalista me dobët. Në
0: këtë
1: moment, në atë katërta, është, më thënë, si thuash ka shkuar me zvarritje, me
3: shumë fat. Është vetëm ekipi që ka arrit ku arrit në këtë pikë të botrorit. Shikoj,
0: nuk është se Spanja ka shkuar në një mënyrë më të mirë.
1: Spanja ka pasur vetëm një gol gjithë botrorin.
0: Po mirë, Argentina ka pasur, ka pasur gol nga Argentina, ka fitu. Minutë 88 ka bërë gol, 91 e bëri me Portugalinë.
1: Ashtu ka mënyrë lojë.
0: Franca ka
3: kualifikuar. Po Argentina nuk është përballur me asnjë ekip që hyn këtë top 10. Është e vetmja kontratë që arrit aty
1: ku ka arrit.
0: Megjithatë, atë ditë ata rrezikuan shumë, po të mos ishte për golin e Alvarez, ai ndeshje do shkonte me patjetër në.
1: Po edhe kartoni kush ka diskutime sepse
0: kartoni kush
1: nuk e parashikon atë
0: vojë. Nuk është hera e parë që u dha ky kartoni kush.
1: Po pra, po jepet
0: sepse ja dhe lojtarit Paraguay Almiro.
1: Dhe aty u tha ishte gabim.
0: Po njëta ngjarje.
1: Dhe aty u tha ishte gabim.
0: Se po sepse rregulli pra që
1: zgjon tani. Sepse Ronga identiteti nuk është për këtë rastë. Përdoret një rregull tjetër.
0: Shikoj çfarë problemi kishte ky rregull, se edhe dihet diskutova pak me Jeminin. Në momentin që arbitri jep karton të verdh Paredesit, këtu hyn vari. Qofse ai do thoshte faul për Zvicrën dhe vazhdon loja, vari nuk do të qëndrojë.
3: Po var për simulim.
0: Vari hyn vetëm kur del kartoni, kur shfaqet kartoni.
1: Kjo nuk është fort normale.
0: Po, s'është normale. Nuk është normale. Ky është rregulli i javën tani. Kjo është e bukur. Domthonjë që ai pra, dëgjoj, duhet të gjithë faktorët të ambientohen me rregullat e reja.
1: Shikoj. Sepse Oglen,
0: kjo është situata tani. Ne na duket pak e çuditshme se jemi mësuar me futbollin tradicional,
1: nuk ka konfirmuar një diçka, mendoj që në farë mënyrë e mendojnë gjithë njerëzit prej kohësh. Por var dhe shtimi i rregullave çdo 6 muaj, çdo vit një rregull i ri, thjeshta po vjen e përkeqësojnë futbollin. Në qoftë se fut varin, siç tha dhe Infantino,
0: ne jemi pak tradicional, kjo duam ta mbrojmë siç ka qenë.
1: Jo ta mbroj, shko, ti mund ta futësh varin.
0: Bota evolon. Ecëm.
1: Bota evolon, por në qoftë se e përdor për një metër ofsaid, jam shumë dakord.
0: Për shembull, ti ke sot skuadra që qajn akoma për gol me dorë të Maradona.
1: Pra, shumë dakord. Shumë dakord. Nëse e përdor për dorën e Maradonës. Nëse e përdor për një gol të Milanit ndaj Juventusit, 1 metër brenda statale, jam shumë dakord. Por të dalë 3 minuta loja për të parë këmba 43-shi, këpuca 43-shi ka dal 1 cm larg vis apo jo? Për të ndalur
2: e dha sensori se dha sensori.
1: Ah, domethënë sensori, ai sensori që zhvon një kratë topit.
0: Sensori.
1: E kupton këto janë eksagjerime që sharakem, kalojmë në artificial
0: tani,
1: intelligence.
0: Bimi, sa shanse jep Spanja që mund ta ndali Francën? Opta i kështë edhe 45 me 55 për Francën, shumë, që kalon në finale.
2: I paska edhe shumë.
0: Mendon që 45 është shumë?
2: Është shumë, po. 70 me 30.
0: 70 me 30. Uff.
1: Shiko, jam
2: është
0: ajo shikosh Francën. Mendimi tim ndeshja më kurioze. Domthonjë
2: kurioze është, por
0: si do të përballojnë spanjollët?
2: Shikoj, nuk është problemi se Franca ka Mbappé, Olize, Due, Barcola,
0: kaçen përpara.
2: Problemi është që ato janë dhe në formë, sepse ti mund t'i kesh ato lojtar, po si kanë formë, nuk janë gjendje optimale. Dhe tjetra është që ato po luajnë shumë edhe për skuadrën. Nën ka një frym pozitive, po pra ka një frym pozitive. Duhet që
0: do të fitojë patjetër.
2: Ne janë shumë frikshëm. Nën Spanja pasaj, si do të
0: jetë frikson ke Spanja që vetëm nuk janë në formën e vet më të mirë.
2: Po kjo pra
0: Pedri nuk është akoma aty ku duhet.
2: Pedri let në stol.
0: Jamali
2: në finale.
0: Jamali është prap me vështirësi se nuk po arrin dot atë formën e vet më të mirë. E gjithë përgjithësia, e gjithë skuadra nuk është në gjendjen e europianit. Po të shohësh dy ndeshje fundit që ja zgjidh Merino, që është lojtari 26, tregon që ti je në vështirësi për të ardhur deri aty. Nuk je si gjithë tjerët që bëjnë golat e gjejnë situatën.
2: Spanja është, s'po them pasqyra e Argentinës, po le të themi që është si puna e Argentinës, sepse por diferenca është që Argentina ka Messin. Nëse Spanja ka vetëm Jamalin.
0: Po Jamali nuk ka rendiment golash, është lojtar.
2: Dhe tani gjithë shpresat janë varë te Jamali, po Jamali nuk e bën dot Mesin. Nuk arrin dot ta bëj.
0: Po ke kështu kuriozitet për shkak të shohësh se si do përballet Spanja? Po pa të zgjon një lloj kurioziteti ndeshja?
2: Po patjetër që po, unë thash domun, kjo është ndeshje, jam shumë kurioz domethën se si do zhvillohet. Pasi është cilëti shumë i madh i Francës kundër po themi një skuadre tre që po rritet si Spanja.
0: Po. Lerim.
1: Po shikoj, këtë janë ndeshur në para një viti në
0: Skopje. Dyert e fundit, po.
1: Po para një viti
0: ka fituar Spanja edhe në European.
1: Para një viti ishte Williams, ishte super form dhe ishte dy shëndrave në dy krahat. Jamal Williams që premtonin një 10 vjeçar fantastik për Spanjën. Në Williams është dukur nga skena, dëmtime të tjera. Pedri është dukur në skena, po është gjithë Merino. Para një vit ishte Spanjë tepër superiore. Në zgabojm shkoi 5-1.
2: 5-1, 5-1 gola pun
1: pastaj. Po, dhe s'kish nevojë fare edhe për një
4: çfarë diferencë.
1: Domethënë mënyra e lojës që bën Spanja i mjafton dhe një Oyarzabal i zakonshëm aty. Oyarzabal ti jemi realist, nuk është ndonjë fenomen botror. Por ke Oyarzabalin tani, ke Baenën tani, ke Pedrin jashtë forme tani, ka Spanja është zbeur goxha se edhe Yamali është zbeur. Yamali duke sikur ka fijuar mendon më shumë për veten sesa për ekipin. Ndërsa në krau tjetër Franca vërtet nuk ka lojën kolektive të Spanjës, me ato qarkullimin e dendur që të asfikson, të mbyt.
4: Po vertikalizojnë shpejt, janë të shpejt.
1: Por ka një shpejtësi të frikshme dhe ka lojtar, nuk është se ka vetëm Mbappé. Ka lojtar që në çdo moment mund ta gjejnë golin dhe kjo është avantazhi më i madh sepse edhe me Paraguajin, edhe me Marokun ishte një Francë duke shumë e qetë.
4: E din që do vi golin në një moment.
1: Pikërisht, shumë ndeshja, ndeshja e Paraguajit ishte realisht e mërzitshme. Një ndeshje shëmtuar ku dukej Franca po luante me Macedoninë. S'vjen minutë 30, do vi në 60, vjen në 60,
4: do vi në 80,
1: do ndodhet.
4: Shkojmë pak në një informacion i Livjas para se shkojmë publicitet dhe kthehemi flasim edhe për Argentinën pastaj.
3: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që ti do, pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
4: Pas pak shohim edhe parashikimet për Argentinë-Angli, kthehemi për pak minuta.
5: Paso Mundial në Top Albania Radio.
6: Shastisur.
7: Ashtu thuhet, se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
8: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në e që ndron shpesh her partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, Honda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital,
5: cilësi në katër stinë.

0: kthehemi në pjesën e dytë në Paso. Livia me njëherë informacione vetë dhe pastaj vazhdojmë diskutimet.
1: Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar, kështu që përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
0: Falenderojmë dhe Shparin, ndërkohë kthehemi pak te Argentina-Angli. Kjo është një ndeshje më historike, më e bukur, ka futboll brenda, ngjarje të tjera historike me ishujt Falkland, po këto besoj do rrim jashtë kësaj historie sepse sa herë që rikthehet një ndeshje e tillë, po paktën kjo 40 vite më parë është vështirë që të harrohet ai goli me dorë. Sot po shikoja disa gazeta të kohës, gazeta angleze, si e kishin raportuar ata lajmin. Edhe brenda se anglezët janë gjithmonë të drejtë në këtë histori, vërtet thonin Maradona na bëri me hile, por ama krau tjetër i medaljes ishte që ndeshja e Maradonës në atë periudhë ka qenë e jashtëzakonshme, goli tjetër. Domethënë ata i pranonin të dy realitetet e kombëtarës tyre në atë, dhe por nuk e kanë harruar kurrë me siguri atë golin me dorë të tij.
2: Tashi
0: që rikthehet gjithmonë, ëh.
2: Historia e ka tregu që gjithmonë ndeshjet apo historitë përsëriten në periudha të ndryshme, por
0: jepet shansi dytë gjithmonë futboll.
2: Tani është tjetër, është histori tjetër, nuk është Maradona, po është Messi.
0: Po tani fillojmë zhon dëgjova dje që thoshin që nëse edhe Messi nuk e mund Anglin, nuk e barazon dot Maradona. Do ja gjejnë gjithmonë një gjë që ai duhet të ndjeki.
2: Mirë se këto janë pastaj janë klikime, po themi, që duan njerëzit të digjojnë, të shikojnë,
0: ja ta bëjnë interesin.
2: Ta bëjnë pak ndeshjen, po, ta bëjnë ndeshjet më interesante, më atraktive, dhe pasaj të presin që do ndodhi. Por, ne jemi pak e pjesa e sportit e futbolit, në shikojmë se si do zhvillohet kjo ndeshje. Nëse ti më pyte mua, e kurios për France-Spanjë, unë jam kurios edhe për këtë ndeshje, pasi në dy ndeshjet e fundit që kam pa që në Argentinën, nuk është se më ka pëlqy, po e kam pa se kam dashme pa Messin, që do sili a i akoma, por po ta shikosh mënyrën se si Argentina luan futbol, apo sistemet që përdor, trajnjeri, apo lojtarë që përdor, është pak e çuditshme, por gjithsesi ai përderisa fiton nuk ke qa diskutosh, por ka lojtarë në stol me shumë kualitet, që skuadrat e tjera mbas edhe nuk i kanë. Por duke qenë se
0: një diskutim për a mund të luajë dot me tre sulmues? A mund t'ja lejojë vetë, për shkak të luajë edhe me Lautaro?
2: Këtë doja të
0: thoj. Edhe me Alvarez, edhe me Messi.
2: Po ta shikosh Argentina në logjik luan me një lojtar më pak në sistem defensiv. Pra shumë lojtar duhet sakrifikohen. Dhe gjithmonë Argentina e filloi kampionatin botëror me Lautaro, por Lautaro nuk mund ta bëjë dot punën që bën Alvarez. Pra ritmin e lojës, pressingun, intensitetin e lojës.
0: Ka diçka më shumë mendon Alvarezi. Pra ne po luam këto dy ndeshje fund.
2: Po, mënyra se si Alvarez ushtron presion te kundështari, Lautaro nuk e bën dot. Mund të jetë çështje fizike, mund të jetë çështje bindjesh, mund të jetë çështje ka shumë gjëra që
0: ne nuk i dim.
2: Dhe kjo është ashtu, edhe tjetra është los me pesë mesushor. Pesë mesushor qendre. Që unë se kam pa në njërë. Shëra parë, dhe më thënë, shikojmë gjithmonë dhe polin.
0: Po, i rotullon ata aty?
2: I rotullon, dhe më thënë, pse e bën këtë punë? E bën këtë punë që Messi, në momentin që Messi të kapi topin, të jetë në full potential. Pra, i të bëjë më të mirën e ti, i pa lodhur. Sepse në rase Argentina do lozi mënyrë klasike, me dy wingera, një pyk për para, atër Argentina do këtë qumë probleme.
0: Mendja për 7 lojën Messi.
2: Po patjetër.
3: Realisht, okay, një ndeshje falet, është normale, humbi dhe me Arabinë Saudite para 4 vitesh Argentina, por pastaj u rrit gradualisht dhe u bë pandalshme. Por këtë botërori ka pas të gjitha ndeshjet kanë pas një, si thua, një tipar dallues. Ka qenë ndeshje të lodhura, të ngadalta, me shumë gabime
0: të gjata dhe
3: Argentina ka qenë gjithmonë në atë prag të eliminim kualifikim në fjetë perit dhe me rival shumë dobët, nuk mund të themi që Zvicra e 2019 në botë është një kombëtare wow, ere parë një histori që shkon ka që largë, me dhe të vuash ai shumë edhe me Argentinë me 10 lojtarë ku përsëri mund flitet sa duan pastaj për vendimet e arbitrit, por nivelin e lojës nuk ishte Argentina e bukur, tregon që edhe Scaloni duhet të bëjë një ndryshim, sepse kjo ke mes fusha me De Paul, me Callister, Paredes,
2: Fernandes,
3: Enzo Fernandes, sikur nuk funksionon shumë, dhe ai De Paul është konsumuar se ka 4 vjet vrapon pas Mesit. Por mund të thuaj diçka tjetër. Kjo Argentinë në syrin tim tregon, evidenton madhështinë e Mesit, sepse realisht po të heqish Mesin kësaj kombëtare, më duket kombëtare për nivel shumë i ulët.
0: Shumë e thjesht.
3: E parashikueshme, e lezueshme, lojtar ku asnjë lojtar ti nuk thua ky është lojtari që të bën, si thua, ndryshimin. Mund ta bëj Lautaro një moment caktuar, një herë në muaj, mund ta bëj Alvarez, po përsëri nuk vjen era kombëtare kampione bote. Vetëm Messi e bën diferencën. Ndryshe për shkakun nga Portugalia ku ndoshta po të ishte Cristiano Ronaldo fare nga ekuacioni, ndoshta Portugalia do ishte shumë më mirë me yjet që ka. Kështu që ka gjetur, bravo qof trajnerit që ka gjetur mënyrën si të marr maksimumin nga Messi në moshën që është Messi. Dhe edhe diçka tjetër se kemi dhe trajnerin këtu, kam parë një video shumë interesante. Nuk e di e vura re, Paredes. Kishte vajtë me trajnerin Scaloni dhe po i tregonte, i jepte orientime taktike, këshilla gjëra dhe kam shumë ndonjëherë është zgjuarsi dhe madhështia e trajnerit edhe kur dëgjon lojtarët. Jo thjesht e ke bërë ti diktator të apurdhra.
2: Trajneri ka një këmbëvështrim nga stoli, pra ka gjëra që trajneri nuk i shef një lloj siç mund ta shohë një mesfushor apo një sulmues. Dhe kjo është ndihmë shumë e madhe që sepse jo çdo lojtar e ka atë intuit, atë zgjuarsi që ta bëj të kuptoj se çfarë po ndodh në fushë. Shumica lojtarëve marrin direktiva
3: dhe bëjnë atë që kërkohet. Po këta mesfushor defensiv sikur kanë çik syrin,
0: po Paredes me eksperiencë.
3: Ata që mbrojnë mesfushë sikur shikojnë më mirë atë lojën.
2: Dhe kjo është avantazh i madh, sepse ti i jep një direktivë trajnerit, padyshim ë trajneri aty e propunon, nuk është se ai e merr siç e thotë lojtari, se aty janë edhe mund të jenë edhe 20 video analista dhe ai e çon, ato i thonë po, ka drejt për shembull, dhe e zgjidhin atë problem që mund të jetë.
3: Për shembull, për të bërë krahasimin, bëri përshtypje diçka dhe ndoshta do ja pasojmë më vonë te Anglia. Pas ndeshjes fitoi Anglia. Do lituaj, le tha, ne fituam sa. Okej, okay, jam shumë i pakënaqur me rezultatin e luajtëm, të bëm shumë gabime.
0: Un jam me trajnerin.
3: Kam shumë kritika, por do dilë diku tjetër.
0: Po.
3: Nëse Paredes me trajnerin i pam duke diskutuar në mënyrë si thuaç jo konfliktuale për ato që ndodhin në fush, duke shkëmbyer si thuaç ide, në krahun tjetër del Bellingham dhe që i acaruar kur i thanë që kështu rruhet trajneri, s'më intereson, tha mendimi ti, tha një herë. Pastaj vajte intervistën tjetër, tha whatever. Për të thënë varja në shqip. Domethënë, këtu është ndryshimi ndoshta që mund ta vendosë ndeshje. Nëse sa i binden Tuhelit lojtarët, binden me jo verbalisht, po bindje me logjikë dhe sa i binden Scalonit dhe sa veprojnë si skuadër. Se Anglia realisht nuk është shumë skuadër,
0: po ta vëshërojmë. Argentina më duket më shumë grup. Pra janë
3: gjithë që
0: në unison, Messi përpara, gjithë tjerët vinë brava bashkë me trajnerin.
2: Ti jap një shembull.
0: Kurse Anglia duket pak më ndryshe.
2: Ke pjesa e grupit. Ndeshjen e parë Messi foi duke qajtë, bëri golat dhe gjithë u habitën që çka ka ndodhur, domethënë, sepse nuk kishte askush informacion. Sepse Messi po qan, kupton? Më brava doli që babai i tij kishte qenë smur etj. Tani në futboll, në moment që një skuadër nivel klubi, pasaj nivel kombëtare që në nivel kombëtare stafi është akoma më i madh, është një federat, pra po themi minimumi 200 veta, staf lojtarë etj. Pra në një staf prej 200 vetash, ky lajm nuk del jashtë ekipit, do të thotë që ekipi ka një bond shumë të fortë me tyre. Dhe kjo tregon forcën që kjo është forca e vetme që ka Argentina. Nuk ka asnjë lloj force tjetër. Pra ato luajn, ja do japin çdo gjë, kishë thënë një mbrojtës, squtohet ai mbrojtësi Molina, që thonë që para 4 vjetësh luajtëm që Messi fitonte botërorin. Kurse në këtë botëror po luajm që t'i japim Messit lamtumirën më të mirë të mundshme. Pra, kjo të regon dhe më thënë se qa force, nuk është force, po ato po bënë çdo gjë që Messi, akoma prap Messi, dali kampion.
0: Po janë skuadra më pak e kotuar nga 4 ekipet që janë pjesëmarrëse në gjysmë finale. Po, është gjithse në parashikimet e optës janë 51 me 49 Anglia.
3: Shiko, është edhe kjo pjesa,
0: shumë afër.
3: Është edhe kjo pjesa që është shumë e vështirë të mbrojë titulli kampion. Do të thënë, në histori shumë rrallë ka ndodhur të marrin dy trofe rresht. Dhe është ajo pjesa e ngopjes Argentina bëri më shumë se shpriti botërorin e kaluar, sepse pasurit Messi në ekip nuk ka qenë gjithmonë ajo arma vdekjeprurse, ka dështuar në botërorin e kaluar me Messi në ekip. Dhe krejt papritur skaloni gjetje të kimin e dur, pastaj janë dhe momente. Një del moment, një del moment, një moment tjetër të vështirë dhe pastaj fillon Ortek e se gjithë shka mirë.
0: Kurioziteti është dhe si do përballet Messi me një skuadër fizike si që është Anglia. Në ritmin fizik, besoj dhe jetë deficitar në këtë aspekt.
3: Po, kurioziteti si do menaxhohet edhe
0: si,
3: të nxehtit.
0: Po, pastaj si do
3: 40 minuta ndoshta.
0: Si do e vënë ata në pozita që ai mund të shënoj. Nëse aty lojtar tjetër në përgjithësi në zonë, është e vështirë që të ketë futbollist tjerë ke Argentina që të shënojnë. Në zonë flas, pastaj jashtë zonës mund të ato godas. Është ka shumë dilema, pastaj Anglia ka shumë armë, është Harry Kane, është
3: kjo është ndeshja e parë.
0: Është Bellingham, është Saka që akoma nuk po e thot fjalën e vet, po janë lojtarë që mund të shënojnë.
3: Kjo është ndeshja e parë botërore që Argentina nuk do jetë detyruar të dominojë, të sulmojë, të krijojë me ekipe inferiore që i mbrohen, që i rrin mbrapa. Se këtë skembën Egjipti, çdo ekip edhe në grupe, me Argentinën është e thjeshtë në thonjza. Nuk jemi favorit, semi superior, qëndrojmë mbrapa dhe presim edhe Zvicra. Kurse tani Argentina e ka më të thjeshtë në syrin tim në aspektin taktik, sepse nuk e kërkon njerëj. Domino, sulmo, fito.
0: Po, shiko, ka diçka. Objektivi për të shkuar në finale është shumë i rëndësishëm.
3: Po, mund të shkosh në shumë mënyra.
0: Qofse do dilte tani, nuk do quhej një mision i përmbushur, por edhe për Messi.
3: Por nuk është dështim.
0: Dështim jo, po. Jo. Nuk do ishte dështim, po do fillojnë do thonin mbyllja një cikli, Maradona e hapi 40 vjet përpara.
3: Cikli patjetër, shiko çfarë. Do që
0: Messi mbylli me Argentinën në 40 vjet më mbrapa duke u mundur prapë nga Anglia, ndërsa nëse do shkonte në finale, mendoj që Argentina do ishte më e qetë. Të paktën se sido që të jetë, është ndeshja fundit. Shkuam te ndeshja fundit, në finale dhe mund të mundesh. Po dali Franca
3: në syrin
0: tim. Po të mund më e mira. Dhe Messi do ikte më triumfator. Ndeshja me Anglinë ka më shumë përgjegjësi, për t'i thënë dhe popullit që shiko, un kam bërë çdo gjë që ka bërë Maradona, do e bëj edhe këtë radhë. Ama po se bëri,
3: shiko, në syrin tim, Argentina edhe fakti që ka kaluar me kaq shumë vuajtje, me përmbysje, me shtesa në ndeshjen leta në letër, ndoshta në moment tjetër do ishte eliminuar nga Zvicra apo nga Egjipti.
0: Po.
3: Por fakti që është kampion e botë në fuqi i ka hequr një barë të rëndë nga shpina. Kishte një barë që e mbante për shumë vitesh dhe ky botore ka parë Argentinë shumë më të relaksuar, më të qetë. Mendërisht, nuk ka parë në Argentinë nervoze.
0: E diku e dallon që është nervoze ke lotët e Messi mbas Egjiptit.
1: Po
0: filluan gjithë duke qarë aty.
3: Shikoj, lotët
0: pra donin kualifikimin dhe aty ata ndjen për herë par frikën. Sa ata mendonin që tani fushë kemi kundërshtarë përpara.
3: Është tjetër gjë.
0: E vuri vërsësi ai, fitoi me vërsësi, fillova duke qarë, do të doli ajo.
3: Është tjetër gjë se eliminohej nga Anglia gjysmëfinale, tjetër gjë nga Egjipti në tur të dytë, në tur të tretë. Ideja ishte që ai do ishte dështim kolosal dhe ato lotë mes kanë qenë jo vetëm nga stresi së ndeshjes, po e tha dhe
0: jo, ai po thoshte për lotët e parë të babait, po e dyta ke kualifikimi me Egjiptin që filloi duke qarë gjithë skuadrën.
2: Ishte edhe pak nga penaltia, përgjithësia
0: që penaltia, po gjithë bashkë.
2: Ishte nga kesë
0: stresi, kualifikimi
2: i madh ishte, po.
3: Shikoj, u mbet penalti, e dyta penalti rresht.
2: Po.
3: Apo jo.
0: Gjithë bashkë ajo situatë dhe ngelte fatura atij, dol të nxori nga loja e Egjiptit.
3: Tani ne po flasim dhe nivele dhe
0: largohet nga historia e futbollit Messi me Egjiptin.
3: O, edhe në nivele futbolli shqiptar ku ka luajtur Erbimi. Po të bënte dy gafa rresh në tazën në derbi, në më që do qante. Tani po flasim për botror ku...
0: Tani është më dejësisht të nxjerri Bellingham nga botrori, sësa të nxjerri Egjipti.
3: Unë për vete e shofë si sukses të mathë edhe arrinë ndër i këtu të Argentinës, misioni kompletuar, 4-sha. Tani me Anglinë edhe monedhe, shtu nuk e presoj të dy ndeshje, shtu në shesë
0: të dyja. Ju të dy se jemi në fund, me që ju të dy nuk do jeni nesër dhe pas nesër, se Livia këtu do jetë me ne. Bëjnë një parashikim për dy ndeshje, hajde, jepi një blerim. Kush kualifikohet finale, kush do luajë dielën, kash më thuaj.
3: Franca-Angli, shon finale, po ndoshta të dyja me shtesa, fitojnë.
2: Franca-Argentin.
0: Ti Livia do bësh nesër.
1: Franca-Argentin.
0: Si fillon edhe ti?
1: Franca-Argentin.
0: Unë them Spanja-Argentina, hajde po e fusim.
1: Ai diu që
0: është shumë e bukur për shembull Messi kundër Spanjës, Jamalit.
3: Histori shumë e bukur. Çdo skuadër ka një arsye pse të shkojë në finale.
0: Ju falenderoj për sot Blerimin, Bim Fagun dhe Livian. Nesër shihemi përsëri në orën 14 tu në Paso Mondial.

0: Paso Mondial në Top Albania Radio.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, shihemi.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al.
7: Nëse jeti pradioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Me Partinë Demokratike dhe Partinë e Lirisë që bojkotuan edhe seancën e sotme plenare deri kur majoranca të pranoi debatin e të shqyrtoi kërkesat e protestuesve në parlament, socialistët të vetëm në sallë dhe me numrat e mjaftueshëm, debatin politik e zhvilluan me deputetët e Lëvizjes Bashkë dhe Partisë Mundësia. Kërkesa e deputetit Erald Kapri për interpelancë me ministrin e Brendshëm Besfort Lamallari për çështjen e rriollit dhe të zvërnecit Urzua, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi u shpreh se kjo është çështje që ka qenë pjesë e rëndit të ditës në seancat e kaluara. Kapri tha se kjo konsiderohet censur, ndërsa akuzoi Lamallarin për mosfunksionim të policisë së shtetit. Në diskutimin për projekt rezolutën për punën e radio-televizionit shqiptar, Tauland Balla ndau mendim ndryshe nga komisioni. Sipas shefit të grupit parlamentar socialist, RTSH vijon të jetë dështim i madh dhe harxhim parash, pavarësisht kontrollit parlamentar për të cilin pati fjalë vlerësimi, Balla nuk tha asnjëtin gjë për televizionin publik.
2: Top Albania Radio.
3: Një aksident rrugor ka ndodhur në zonën e pyllit

0: të Sodës në Vlorë ku janë përplasur një kamion dhe një vetur, si pasoj e goditjes dy vajza kanë mbetur të plagosur, atë cilat janë transportuar në spitalin rajonal të Vlorës, ku po marrin ndihmën mjekësore. Nga aksidenti janë shkaktuar edhe dëme të shumta materiale. Prej afro 7 orësh, pasagjer, kamion dhe automjete janë bllokuar në tragetin e linjës Durrës-Bari. Trageti mbriti në kohë në portin e Barit në orën 8 të mëngjesit, por edhe në këtë moment automjetet dhe kamionët vijojnë të qëndrojnë në traget pasi është prishur rampa e brendshme. Sipas informacioneve, situata pritet të zgjas pasi po pritet mbritja e teknikëve nga Napoli për të zgjidhur problemin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarë e keqe.
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit.

0: Ju përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Është fillimi i një jave të re dhe jam e bindur që do të jetë një javë mirë, kjo se çkam kështu një ndjesi.
1: Kështu thua ti?
0: Kështu them unë.
1: Po shpresojmë gjithashtu mirë, po të gjitha domethënë këto favoret do të jenë pikërisht tek ne, sepse është edhe kjo vera, është kjo kohë e bukur, sikur njerëzit ndriçojnë pak më shumë, janë pak më mish, më të mirë, nuk e di. Ka shumë
0: po,
1: pozitivitet kudo.
0: Po vendosin edhe kështu plocione dhe nxihen po. Dhe bëjnë ato make-upet që duken bukur edhe cool, flokët wavy, ndoshta nga deti për gocat, po flasim për shumë tani. Po edhe meshkujt me ato lead notes.
1: Shumë kreativ në fakt.
0: Kanë filluar të vishën edhe më bukur, jo se si janë veshur, por që kanë filluar ndoshta edhe me këto trendet më të fundit. Më pëlqen gjithë kjo atmosferë e krijuar. Për mbi të gjitha, ne kemi dëgjuesit më të mirë dhe më besnik në botë, edhe si sot edhe çdo ditë tjetër, ata kanë një mision për të na dërguar këngë vërtet bukura dhe ne do t'i dëgjojmë në listën e detajuar deri në orën 18.
1: Dhe mezi po presim në fakt pikërisht për këngët tuaja, ritmet tuaja dhe mesazhet që ju dëshironi të na dërgoni sot deri pikërisht në orën 18, siç tha dhe Ksenia. Kështu që mirëpresim gjithçka, i lexojmë të gjitha, i dëgjojmë të gjitha, e gjithçka ju mbetet ju është pikërisht të na kontaktoni. Ndërkohë përshëndesim dhe DJ-n Kloj që ndodhet në pulën e transmetimit
0: dhe nisim
1: me të parën. Është Nora Istrefi me ritëm do vallëzoj. Në fakt na duhet një vallëzim kështu për ta nisur mbar.
0: Është rikthimi kësaj këngë.

0: Albania Radio.
1: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Faleminderit që na keni zgjedhur. Ishim duke dëgjuar The Vamps me Udiu. Një përzgjedhje ishte edhe konteksta e herë Fionës. Ne kemi nisur me siparin e preferencave. Jemi duke parë atë listën që na kanë mbritur që në fillim, edhe ne përpara se të vim në emision shohim që vijnë shumë preferenca, janë nga ata dëgjuesit që e dinë orarin edhe kush doan për të na dërguar ato preferenca muzikore që i kanë preferuar artistët e tyre që dëgjojmë më së shumti, secili ka një këngë të preferuar që ndoshta e ka kështu catch për verën
1: ose thjesht mund të jetë një ndër ato këngët që në fakt ti zgjosh në mëngjes, edhe është kënga e parë që të vjen mendje dhe pastaj dëshiron që ta dëgjosh, herdëgjosh, herdëgjosh gjatë gjithë ditës. Dhe nëse e keni një të tillë, ju mund ta bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor, e theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor në WhatsApp tek numri 069 20 44 28 873.
0: Nxitoni për të na telefonuar, nxitoni për të na dërguar një voice message në WhatsApp. Është një tjetër kjo form komunikimi e jona që ne mundet që të bëjmë një bashkëbisedim, edhe por nga ana tjetër edhe për të dhënë përgjigje për quizin ton. Kemi ngritur një pyetje për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Kjo do të jetë dhurata perfekte, mendoj, edhe për verën, ndoshta një palësyze, ndoshta ndonjë aksesor vizullues që do t'ju bëjë të dukeni bukur edhe me vetbesim. Por do të bëjmë të tjetër pyetjen më një herë dhe më pas është momenti telefonatave.
1: Dhe gjithçka ju duhet të bëni është të gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cili është qyteti më i popullor në botë, zonë metropolitane. Thjesht na dërgoni përgjigjen e saktë dhe ju mund të jeni fituesit e radhës të një kuponi nga Enzo Attini. Dhe tani do të shkojmë tek preferenca muzikore e Klodianit. Është pikërisht ai që ka kërkuar Kidën me një ndër hitet e saj më të fundit, Inati dhe Taka, dhe ne ndjejmë.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët? Ka shtë bukur dhe të vejgjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Një këngë për ty.
8: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: shumë plejen Wens, apo ndoje shumë preferenca muzikore që i takon të Fabius. Falëndeshëm edhe shumë për këtë ritme, dhe është e çuditshme për shembull që kur vjen Stina e Verës, fillojnë edhe kërkojnë këto këngët që mbase hym paksa te ato nostalgjiket, por që i kanë shoqëruar vit pas viti, domethënë disa
1: ditë. Pasi kur fillon shiu me kur fillon shiu, plas melankolia dhe nostalgjia.
0: Po këto nostalgjiket verore, domethënë që janë tipike që mbase disa prej nesh mund të janë rritur për shkak të një vllaj ose një motre që mund të ketë dëngjuar në shtëpi. Po, e vërtet.
1: Por kjo verë ishte edhe më surprizuese sepse Rihanna është rikthyer dhe na dhuroi një nga momentet më të parueshme të natës së fundit të serisë koncerteve të Jay-Z dhe është shfaqur papritur në sken mes ovacioneve të mira fansave. Ajo bashkua Jay-Z për të interpretuar disa prej hiteve më të njohura dhe duke elektrizuar atmosferën dhe duke sjellë një nga surprizat më të mëdha të mbrëmjes.
0: Performanca u prit me entuziazëm të jashtëzakonshëm nga publiku, ndërsa videot e momentit u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale, ku fansat e cilësuan rikthimin e Rihannës në skenë si një nga momentet më ikonike të koncertit. Dhe parqitja e saj shënoi një nga performancat e ralla live të këngëtares në vitet e fundit dhe ishte kulmi i natës përmbyllëse të koncertit Extra Innings.
1: Po duhet themi që nuk është se ka qenë vetëm Rihanna, kanë qenë edhe emra të tjerë të njohur. Përgjatë netëve të mëparshme, publiku pati mundësinë të shihte edhe performanca nga Beyoncé, Blue Ivy Carter, nga Eminem, nga Pharrell Williams, nga Alicia Keys, edhe dalja surprize Rihannës, pa tjetër është që kur orëzoi spektaklin, duke marrë parasysh që ajo ka bërë një ndalesë shumë të gjatë sa i takon daljeve të saj publike, por edhe të ndonjë produksioni që ne kemi sa vite, 8 vite që po e presim.
0: Po, dhe kemi kohë në fakt që edhe diskutojmë me njëri tjetrin edhe këtu në fakt në një këngë për ty.
1: Ne, që sikur vetëm David Prifti njëherë sa
0: ndërkohë që po e lexoja.
1: Si fan si më i madh.
0: Edhe ndërkohë që po e lexoja Davidin, po mendoja, kështu që ky lajm shkon për Davidin në këtë rast.
1: Mirë, ne ende do të vazhdojmë me muzikë, edhe kësaj herë do të shkojmë tek një preferencë që do të vi. Pikërisht kemi Rihannën si surprizë. Bashkëpunimi vjen me Britney Spears. Vian S&M.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
11: A song for you.
12: Një këngë për ty.
13: A song for you.

Ju pëndisht një Fly Project, ikonikë me një ndër këngët e tyre që mban titullin Back in My Life, dhe ndonjëherë, për shembull, të rikthesh një person në jetën tënde ndërkohë që gjithçka ka përfunduar, unë mendoj që është njësoj sikur ti të lexosh një libër dhe në fund të kërkosh për shembull një përfundim të ndryshëm. Por nëse gjithçka është subjektive, ju bëni zgjedhjet tuaja, ndërkohë ne do të falenderojmë Stefin me përzierjen e saj muzikore dhe pa humbur kohë do të shkojmë te Destin Conrad. Nervous është një ndër hitet e tij më të fundit. Kësaj radhe kjo do të shkojë për Stevin, ne ndjekim këtë këngë dhe rikthehemi sërish për pjesën e 2.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, bete temri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
3: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë.

0: Tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atinin, të gjithë sytë tek ty.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto, te kompleksi Deliorgji.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Në Kuvendin e Shqipërisë, të mbledhur sot në seancë plenare, fokusi te vlerësimi i veprimtarisë në institucioneve të pavarura, por protestat që vijojnë për mbi një muaj para kryeministrisë sërish shkaktuan replika në sallë. Deputeti Lëvizjes Bashk, Redi Muçi.
4: Unë do të përgjigjem në emër të tyre, edhe pse jo me fjalët e mia, por me fjalët e personazhit nga romani i Victor Hugo's, me fjalët e Gwynplaine-it, i cili thot: "Milord, po ju them se populli jam unë. Sot ju po më shtypni, sot ju po më tallni, por mos haroni se mjafton që akulli të kriset dhe gjithçka merr fund. Dridhuni, milord."
2: Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla.
5: Ti ke ardhur hajduçe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta kur nisi ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin.

0: Por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7. Transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote.
1: Për arsye sigurie, për të shmangur incidente si herë të tjera, i gjithë perimetri i sigurisë së parlamentit u rrethua me gard metalik, ndërsa demokratët bojkotuan sërish.
2: Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kallëzuar në SPAK kryeministrin Edi Rama dhe ministrin Blendi Gonxhe duke i akuzuar për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim. Sipas njoftimit të PD-s, kallëzimi lidhet me financimin prej 4.2 milionë eurosh të eventit të artistit amerikan Kanye West.
3: Top Albania Radio.
1: SPAK ka kërkuar shpalljen fajtore të Fatime Kryemadhit, Piro Gjigjos dhe Emma Çokut, por pezullimin e dënimeve me burg dhe zënësimin e tyre me shërbim prove.
2: Prokuroria kërkoi gjithashtu konfiskimin e vilës së Fatime Kryemadhit në kodrën e diellit duke pretenduar se nuk justifikohen në rreth 730.000 euro pasuri. Tre të pandehurit akuzohen për pastrim parash dhe korrupsion.
1: Dosja Veliaj dëshmuan ish financierja e disa shoqërive dhe një ish polici burgjeve, Adela Kondakçiu, e cila ka edhe statusin e bashkëpunëtore së drejtësisë, kërkoi të merrej në konsiderat fakti se qëllimi i saj nuk ka qenë përfitimi.
2: Ndërkaq ish polici i burgjeve Fatjon Baçi, i cili ka mundësuar Erion Veliajt përdorimin e një telefoni celular gjatë transportimit me furgonin e burgut, kërkoi dënim më të butë nga gjykata e posaçme. Seanca u shtyp për më 23 korrik pasi avokatët kërkuan kohë të plotësonin konkluzionet.
1: Detajet e reja nga ekzekutimi Edmond Sulës në Bërxull, burime nga hetimi bëjnë me dije se veproi një autor i vetëm i maskuar. Për rreth një orë ai ka qëndruar i fshehur, i shtrirë pas një peme dhe barishteve në arën për ballbanesës së viktimës, ndërkaq përfitoi nga errësira pasi rruga pranë vendit të ngjarjes nuk ka drita.
2: Kur Edmond Sula la ambientet e lokalit pranë lagjës ku banonte duke u drejtuar shtëpisë, autori e qelloi me sniper pas krimit u largua në këmp në Përara dhe Motej me një automjet të fshehur në zonë. Viktima rezultonte 28 herë i proceduar dhe dëshmitar në një vrasje.
1: Gjykata e Shkodrës la në qeli 64 vjeçarin Shtjefën Ziçi, i dyshuar se vrau me armë gjahu bashkëshorten 55 vjeçe. Ziçi nuk foli para trupit gjykues, ndërsa avokati i tij kërkoi ekspertimin psikik të klientit. Bardhë Ziçi ndroi jetën në vendngjarje pasi u qellua dy herë me çiften që autori e mbante me leje.
2: Krimi ndodhi mes ditën e 9 korrikut në Unazën Lindore të Shkodrës. Pas debatit në dyqanin ushqimor që administronin pranë banesës, 64 vjeçari mori armën e gjahut dhe qelloi bardhë Ziçin në pragun e shtëpisë. Grupi hetimor ka dyshime se gjithçka ndodhi për motive xhelozie.
1: Aksident në Lushnjë Rogozhin, një moshuar mbeti e plagosur rënd, sipas informacioneve paraprake, gruaja 75 vjeçare po kalonte trafik ndarëse në autostradës në përpjekje për të hedhur në anën tjetër të rrugës, kur u përplas nga një automjet tip Forestrad.
2: Aksi Lushnjë Rogozhin është një nga segmentet rrugore problematike sa i përket aksidenteve, edhe pse në hyrje të fshatrave janë ndërtuar mbikalime për këmbësorët, shumë banorë vijojnë të kalojnë autostradën në mënyrë të paligjshme duke rrezikuar seriozisht jetën.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Muajin e kaluar Shqipëria u përfshi në brezin e temperaturave mbi normalen që mbuloi pjesën më të madhe të Europës me një fillim vere më të nxehtë.
2: Harta e anomalive të temperaturës së ajrit e publikuar nga Copernicus e vendos territorin shqiptar kryesisht në zonën rreth 1 deri në 2 gradë Celsius mbi mesatarën e qershorit për periudhën 1991-2020.
1: Sa i përket parashikimit për sot, vendi ndikohet nga moti kthjellët në pjesën më të madhe të ulësirës perëndimore, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes me pranësira, aty nuk mungojnë as rreshje të dobte dhe të izoluara shiu në formën e pikave.
3: Lajme nga bota.
2: Në kryeqytetin francez Paris mbahet samiti i koalicionit vullnetarëve për Ukrainën i organizuar nga presidenti Emmanuel Macron. Në fokus koordinimi i mbështetjes ndërkombëtare për Ukrainën mes të pranishëmve dhe kryeministri Edi Rama, i cili po me ftesë të Macronit nesër merr pjesë në ceremoninë zyrtare me rastin e festës kombëtare të Francës.
1: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka nisur një val të resulmesh kundër Iranit, duke goditur 10 objektiva në ngushticën e Hormuzit. Një person humbi jetën dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur. Ndërkohë, Garda Revolucionare e Iranit pretendon se ka goditur objektiva dhe baza ushtarake amerikane në Jordani, Bahrein e Kuwait.
2: Qeveria britanike ka shpallur gardën revolucionare islamike të Iranit si kërcënim për sigurinë kombëtare. Vendimi e ndalon veprimtarinë e grupit në Mbretërinë e Bashkuar dhe parashikon deri në 14 vite burg për personat që veprojnë në emër të tij.
3: Sport.
1: Kupa e botës FIFA ka përzgjedhur arbitrin nga Salvadori, Ivan Arcides Barton Cisneros, për të gjykuar gjysmëfinalen e parë të botërorit 2026 mes Francës dhe Spanjës, që luhet nesër në Dallas. Ashtu si të gjitha ndeshjet e këtij kampionati dhe kjo supersfidë do të vi live në Digital. Asistent do të jenë David Moran, po nga Salvadori, dhe Antonio Pupiro nga Nicaragua, ndërsa arbitri i katërt për Francë-Spanjë është caktuar suedezi Glenn Nyberg. Ndërkohë 35-vjeçari Barton u bë arbitër ndërkombëtar në vitin 2018. Gjatë këtij botërori e ka gjykuar Turqi, Paraguaj, Suedi, Japoni dhe Zvicër-Kolumbi.
2: Kjo është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
1: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Un jam Armelda me Hasanin.
1: Un jam Ervin Nikolla.
3: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
4: Ua, po kjo është spi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, qaj e rikishe.
5: Mosu shi,

0: pulantime.
1: Në këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
9: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
10: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Enda ve DJ Nerk'ten sërish në studio kërkesa muzikore inë se cilën e falenderojmë shumë për këto ritme dhe më duhet ju them se pas çdo kampione që ndronë për kushtime për të qënë më i miri. I njëtër për kushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetet fikse dhe cilular në Shqipëri. Together we can.
1: Në rikthehemi në këtë pjesë të dytë dhe jemi duke ju shoqëruar kudo që ju keni hap radion dhe po na ndiqni tani nga ky orar i ditës, ora është në 16:18 minuta, e ndërsa ne do të flasim sot për shumë çka. Do të flasim pak edhe për botrorin sepse jemi drejt fundit të këtij muaji që duket sikur na bëri bashkë këtë gjithë për të bërë tifo për skuadrën e zemrës, ndoshta skuadra e zemrës na ka lënë në rrugës e për disa të tjerë ndoshta po shkon deri në gjysmëfinale ose në finale, por që Europa ka dominuar botrorin dhe tani UEFA kërkon më shumë vende për edicionin në vitin 2030. Do të flasim për këtë, gjithashtu do të flasim edhe për një lajm shumë të bukur shtetëzanie që vjen nga një gocë shqiptare e cila është martuar tashmë me një futbollist shumë të mirë njohur. Këto dhe shumë të tjera do diskutojmë në vazhdim.
0: Kështu që gjithashtu do të thonë ju mund ta dëgjoni deri në orën 18, por unë dua të ndalem paksa edhe një herë për quizin ton në mënyrë që t'ia rikujtojmë dëgjuesve tan se kanë ende mundësinë për të fituar një kupon nga Enzo Attini. Dhe kjo është nëse ju gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cili është qyteti më i populluar në botë në zonën metropolitane. Ju mund na kontaktoni duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299. Do të bëjmë një bisedë shumë të shkurtër me njëri tjetrin, si janë këto ditë të verës apo ju lot kjo vapa apo ju jep atë energjinë e bukur që her pas here sikur na bën që të ndriçojnë, edhe sikur kemi atë aurën tani gjatë kësaj periudhe.
1: Shpresojmë që të jetë vërtet kështu, por The Sun Club do të vi tani. Nuk e di a keni dëgjuar këtë këngë ndonjëherë nëpër klub ose.
0: E kanë dëgjuar, e kanë dëgjuar.
1: Por nëse keni dëgjuar, keni dëgjuar tani këtu në Top Albania Radio. Me një rikthim të verës së vitit 2021, kjo është fiesta për ngritjen.

0: Mirror, mirror on the wall.
1: Pasqyr me pasqyr.
0: Në trego kush është më bukura në botë.
1: Una po për bardha. Përgatitet, përshëndesim Sarën me prezencën e saj dhe pa humbur kohë të shkojmë tek madam. Kjo është kom për

0: radio që lexohet.
1: Top Radio
0: në App Store,
1: dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
4: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. Bo qa bëra. Po mirë që nuk ishtë duka. Por ishtë tova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lekë në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Kredo.pikal.
7: Këtë verë, shpejt

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
9: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: The Rhythm of the Night. Por duhet themi ky është ritmi i pasdites. Dhe ndërsa ne ishim duke dëgjuar përshëndetjen e Artanit, i cili na telefonoi edhe na dërgoi pikërisht këtë përshëndetje, dua që si Artanin të përshëndesim edhe gjithkënd që ne kanë dërguar përshëndetjet muzikore, por edhe përshëndetjet për familjarët e tyre, miqtë e tyre dhe gjithçka tjetër. Flasim pak tani për futboll, meqense jemi në atmosferën e futbollit, edhe ne duhet flasim disi për futboll, edhe pse mundiali e bën punën e tyre çdo ditë më së miri.
1: Por është kthyer në një far kryefjalë, nëse mund ta cilësojmë si të tillët, sepse kudo, domethënë flasin thjesht për futboll, mund të komentojnë skuadrën e tyre të preferuar dhe gjithmonë domethënë është kthyer në një lloj rituali ku çdo darkë ne mund mblidhemi me njerëzit më të afërt për të parë pikërisht të ndeshjen e skuadrës tonë të preferuar ose jo.
0: Ose jo.
1: Po, ose jo.
0: Ose shohim se kemi çfarë bëjmë. Ka dhe nga këta. Por edhe pak ditë dhe bota e futbollit do të mendoj për 2030-ën, sepse edhe në këtë pikë lind pyetja se çfarë fytyre FIFA duhet të ketë në këtë meritokraci të renditjes që vendos gjithçka, respektit vlerat që do t'i prezantoj në botrorin e ardhshëm, me një shpërndarje që i takon Europës, duhet themi, sepse duket sikur Europa ka dominuar botrorin dhe tani UEFA kërkon më shumë vende për edicionin e vitit 2030, sepse është edhe 100 vjetori i botrorit.
1: Në edicionin e SBA, Kanadas dhe Meksikës, tre gjysmë finalistët në katër skuadrat janë europiane, që janë Franca, Spanja dhe Anglia, dhe tjetra është Amerika Latine, domethënë është skuadra e Argentinës. Pjesa tretër e botës në momentin më të bukur zhduket në një farë mënyrë dhe formula 65-24-111 tregon skuadrat e kualifikuar të çdo kontinenti në gjysmëfinalen në të 23 turnet botror, duke nisur nga edicioni i parë i vitit 1930 deri tek edicioni aktual.
0: Siç e thash, botrori po mbush 100 vjetorin e tij dhe do ta bëj në edicionin më ambicioz të tij që do të organizohet në vitin 2030 në tre vende, në Spanjë, në Portugali dhe në Marok. Por ajo që dominon në gjitha botroret është kjo që ne do të dëgjojmë tani, dhe ajo Shakira me Enamoré është kënga që do të cilim tani, do të përshëndesim Fationën.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Këtë verë, stili vjen 3 fish. Bli 2 palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por a i tha?
7: Jo,
8: s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mbanë më kesh me vete?
8: Edhe baristi?
7: Bënte se ku po kërkon të postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëta gjë.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E doktor prap po vite këtu.
1: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Jo, grua, jo, plaka duen kri.
1: Kri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen besh.
0: Atëre, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katër.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Mo falë, ti vetë që do të njoh këto.
0: Okej, si dashje.
1: Zgjidhet vetëm tek Arion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte, e gjente tana. Dhurata për një

0: Vezat që vinë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke idenë. E dua, vetëm është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami?
5: Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al.
9: Power FM.
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka bërë thirrje për marrjen e masave lidhur me review-t negative ndaj bizneseve, pasi sipas tij ato janë një sulm i organizuar. Komentet Braçe i bërë gjatë fjalës së tij në kuvent pas kallëzimit të bërë nga 15 bizneseve në polici. Socialisti tha se po tentohet goditet ekonomia shqiptare, veçanërisht sektori i shërbimeve. Më tej ai e cilsoi sulmin si një krim me pasoja të rënda jo vetëm për ekonominë, por edhe për sigurinë kombëtare. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ka firmosur urdhrat për zbatimin e vendimit të formës së prerë të Gjykatës Administrative të Apelit, duke mundësuar rikthimin në detyrë të Alban Dokushit si sekretari i përgjithshëm i Bashkisë së Tiranës. Sipas njoftimit, urdhrat janë protokolluar në zbatim të vendimit gjyqësor, i cili ka shpallur të pavlefshme aktet që çuan në largimin e Dokushit nga shërbimi civil. Këshilli i Bashkimit Evropian emëroi diplomatin gjerman Dirk Schubel si profesues ri të posaçëm të Bashkimit Evropian për Kosovën. Ai do të marrë detyrën me një shtator 2026 me mandat fillestar 2 vjeçar, duke pasuar estonezin Aivo Orav. Schubel është diplomat me përvojë të gjatë në shërbimin evropian për veprim të jashtëm, Komisionin Evropian dhe Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë.
10: Top Albania Radio.
11: Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë thirrje për mbrojtje më të fortë për fëmijët online, duke thënë se provat e paraqitura nga paneli special për sigurinë e fëmijëve në internet duhet të ndihmojnë në formësimin e politikës së ardhshme evropiane. Von der Leyen tha se provat mbështesin gjithashtu gjithmonë më shumë implementimin e një moshe minimale për qasje në mediat sociale dhe sugjeruan një qasje me faza për grup mosha të ndryshme.
10: Kjo është Top Albania Radio. Që s'ka ko.
12: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
13: Iu, çfarë bisliku.
12: Wow, dajë rikishe.
13: Mos u shqetë.

0: Nek tu loji gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
1: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastërflokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Me kartë ju lutem?
14: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
15: Por ai tha,
14: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
15: Edhe këtu po e njëjta gjë.
14: A keni post? Jo, s'kam.
15: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
13: Po ju?
14: A jo, nuk kemi post.
15: Bye bye bye baby bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
16: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
17: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
18: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistë të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.

0: your taste? Power taste. A song for you. Top radio.
1: E nisim të pjesë të tretë të fundit e emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe pa humbur kohë do të shkojmë tek përshëndetja e Maria Sërsia me hitin e saj më ikonik Chip.

0: Kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60 6.9 euro. Plaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shijoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: Se bëndoj shumë duon një ikonike Sonic. Ishte kësa radhe përzia muzikore që i takon të Valentines. Pa ndryshme dhe shumë për të ritme se si ishte shumë bukura, shumë fantastike. Na kishe marrë shumë malës, dhe them të drejten.
1: Bukur, flasim tani për lajme shumë të këndshme. Modelja shqiptare Kleofina Pnishi dhe futbolisti francez Benjamin Pavard kanë darë me ndjekësit lajmin më të bukur të jetës së tyre, duke zbuluar se janë bërë prindër për herë të parë.
0: Lajmin e konfirmoi vet ylli i futbollit përmes një postimi në rrjetet sociale ku publikoi fotografitë e para familjare dhe bërë të ditur se çifti është bekuar me një vajzë.
1: Po glushe ka marrë emrin Lena Rose Pavard, edhe pse fotografitë u publikuan vetëm tani, detajet tek ripi i maternitetit tregojnë se ajo ka ardhur në jetë në 17 qershor të vitit 2026, duke zbuluar se çifti e kishte mbajtur lindjen larg vëmendjes së publikut për disa javë.
0: Bota ime e tërë, bekimi ynë më i madh, ka shkruar Benjamin Pavard krahas fotografive prekse me partneren dhe vajzën në porselindur, dhe lajmi vjen vetëm pak javë pasi Kleofina konfirmoi publikisht atzanin duke publikuar në rrjetet sociale disa fotografi ku shfaqet me barkun e rrumbullakosur.
1: Lajme të tilla të marrim gjithmonë edhe t'i komentojmë këtu, se janë lajme shumë të ëmbla edhe ne duam t'i dëgjojmë gjithmonë. Edhe ju themi që vim gjithmonë me lajme të bukura. E ndërsa ne do të shkojmë tani tek Easy Lady, është kjo një preferencë muzikore që do të shkoj kësaj herë për Klevisën. Është një vajzë e cila ndodhet në makinë, thotë ka mbaruar punën dhe po shkon për në shtëpi. Ne ju urojmë që të ketë një rrugë sa më të këndshme dhe ndërsa dëgjon Top Albania Radio, do të kërkonim të shkarkon të dhe aplikacionin Top Albania Radio për të patur më kollaj playlistat e DJ-ve tan, por edhe informacionet që dëshiron të marri në këtë ditë bukur.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
10: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
11: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
11: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
11: Oh, fantastike.
10: Ja.
11: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
11: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
12: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto të kompleksit Deli Orgji. Your taste?

0: Ishte viti 2015 kur grupi DNC publikuan hitin Cake by the Ocean. Kësa radhi ishte përzja muzikore që i takon dhe pikërisht Emilit. Fenërshme e dashur për këtë ritme muzikore dhe nuk e dija i videoklipi ka shumë fantastiko. Kse jam ma të kekun e madhë, ma të tordën e madhë.
1: Sa një ocean.
0: Me super modelet Gigi Hadid që ishte një ndër kure fjallet e asaj kohë në kulmin e saj. Por
1: edhe është, edhe është.
0: Pa. Ok, tani duhet të ndalim me pak të disa partnerë shumë të rëndësishëm tanët që janë pikërisht Digital.
1: Sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me Kupën e Botës 2026, me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Okay. Me Digital vera bëhet më bukur edhe me filmat më të mirë pa dyshim që vinë edhe na kënaqë sidomos në sezonin veror. Ne do të cilim tani Rock By, është Clean Bandit, Shumpoj dhe Anne Marie, do të vi kjo preferencë për Enin.

0: Top Radio.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që kositësën.
2: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë, ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht,

0: Super Makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: A song for you.
4: Një këngë për ty.
3: A song for you.

0: Ore, në preferenca e fundit për ditën e sotme i takon te Majkut, të cilin e falenderojmë dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne po largohemi duke ju uruar që të kaloni një super ditë mbrëmje të bukur. Ne dëgjohemi sërish nesër. Kalofshi bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësull Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Vera ka nisur.

0: ndryshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
1: Hape pak dritaren, hape.
2: Ue, plasa!
3: Sa gradë është sot?
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2 Plus nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2 Plus për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
7: Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Gjykata e posaçme ktheu për hetime të mëtejshme të SPAK dosjen e Elvis Roshit, ish kryebashkiakun e Kavajës, i akuzuar për shpërdorim detyre. Vendimi u dha në seancën paraprake me dyert të mbyllura nga gjyqtarja e posaçme Rudina Palloj, pasi më herët gjykata i dha mundësinë prokurorit që të rregullonte mënyrën se si e kishte ndërtuar akuzën ndaj të pandehurit. Kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokojë paraqitje në parlament të amendamenteve që kanë dorëzuar deputetët tan për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësuesit e opozitës. Kështu ka deklaruar sot kreu demokrat Sali Berisha. Fjala e tij nuk u vu në dyshim nga asnjë deputet, të cilët nuk kaluan pragun e sallës së seancave plenare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi se SBA do të rivendos bllokadën ndaj porteve iraniane përmes një postimi në platformën Truth Social. Në deklaratën e tij, Trump theksoi se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin ndërkombëtar, ndërsa masat do të synojnë vetëm Iranin. Donald Trump shtoi se Shtetet e Bashkuara do të marrin rolin e rojeve të ngushticës së Hormuzit dhe sipas tij do të aplikojë një tarifë prej 20% mbi të gjitha ngarkesat e transportuara për të mbuluar kostot e garantimit të sigurisë në korridorin strategjik. Procesi dhe organizimi do të nisin menjëherë, përfundoi presidenti në postimin e tij.
8: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
10: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
11: Gri? Jo, por spia nuk është parking. Duen bezh.
10: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
11: I hapur.
10: Po mirë, tu shika thro.
11: Jo, oval.
10: I rubin e tisi.
11: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që pa genjok të to.
10: Okej, si dhe qire.
11: Zgjidhet vetëm të karion.
12: Dakord.
5: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
12: Po,
5: Arion është zgjidhja jonë.
13: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant

0: 20 kilometra larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bërë me krah. Apo jo?
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirë presim në showroomin Vanto të kompleksi Deli Orgji.
3: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: You're listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
3: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lanço.
4: Po ku jeni, mo ku jeni? O yje, o yje. Si ju dukej koncerti i Kanyes njerëz,
3: wow,
4: ajo
3: është kryefjala,
4: kryefjala e muzikës jo vetëm shqiptare, se tani në Shqipëri erdhi, po edhe ndërkombëtare, është bërë namë në rrjetet sociale, sa jemi kënaqur nuk di.
3: Fundër ishte jashtëzakonshme, por koncerti i Kanyes ado që ishte një kujtim i bukur, tashmë do të fokusohemi se çfarë ka ndodhur në këtë datë disa vite më parë. Në vitin 1987, në këtë ditë Michael Jackson prezantoi albumin e tij të ardhshëm Bad para përfaqësuesve të 50 prej shitësve më të mëdhenj të diskjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ky album ka shitur mbi 30 milion kopje gjatë karrierës së tij.
4: Ndërkohë, në 2022, Harry Styles kryesoi në fakt klasifikimin britanik me albumin Harry's House, i cili u bë albumi më i shitur me shitjen më të shpejtë në Mbretërinë e Bashkuar gjatë vitit 2022, ka fituar 3 çmime Grammy, përfshirë këtu edhe Album of the Year.
3: Dhe ka qenë një moment shumë i bukur in fact kur Harry Styles fitoi Album of the Year, dhe më pas ai doli për ta shpallur Album of the Year për Bad Bunny-n, për debitin e tij.
4: Edhe për Bad Bunny-n pastaj patjetër. Mirë, lajme të tilla dhe shumë muzikë patjetër e freskët si gjithmonë ekskluzivisht në Lanço do t'ju shoqërojmë deri në orën 20. Ju mirpresim me një super bashkëpunim, cili është?
3: Është irekuperabile nga Trinjo dhe Ermal Meta, kënga e cila do t'ju mirpres sonte në Lanço. Do të kemi shumë lajme për ndarë me ju, ndaj qëndroni me ne. Kjo është përzgjedhja e parë nga DJ Kedos.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: thon I'm only human, po nëse do ishin thjesht njerëz në këtë përkufizim kaq përgjithësues dhe nëse nuk do e kishin një vit mangut, them unë, nuk do e kishin bërë këtë super hit. Është David Guetta, Third Party dhe John Martin që i ndoqën me Human për të kaluar tashmë tek disa super human të tjerë që në fakt do të na shoqërojnë me lajme shumë interesante deri në orën 20.
1: Duke e nisur me Ariana Grande, e cila i ka dërguar një mesazh imituese së saj duke i thënë je e bukur si vetja jote.
0: Nga ana tjetër, lajmi që më zgjoj këtë mëngjes dhe jo më kënaqi, po nuk di, më duk sikur po shija ëndra me sy hapur. Jay-Z mbledh yjet në natën e tretë të koncertit të tij në Yankee Stadium dhe surpriza më e madhe, Rihanna, o jeta ime, o jeta ime.
1: Patjetër që ishte Rihanna surpriza më e madhe. Ndërkohë Blona që rreti nga ana tjetër zyrtarisht tashmë është antare votuese e çmimeve Grammy dhe Recording Academy, asaj i dërgoi një ftesë.
0: Bukur, ndërkohë nga ana tjetër artistja e famshme dhe shumë sensuale, do ta themi këtë, Tate McRae merr nominimin për Emmy për performancën e saj në MTV VMAs.
1: Dhe ka një gjë shumë interesante këtu që do ta zbulojmë vetëm pas pak. Ndërkohë Gracie Abrams, një ndër artistet më të reja dhe më të komentuara në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka pranuar privilegjin e saj si nepo baby, siç thon të huajt, pra fëmijë nepotizmit, dhe kërkon më shumë sinqeritet nga artistët.
0: Dhe lajmi i fundit do të dedikohet për Liam Gallagher, në fakt i cili parashikon fitoren e Anglisë në botëror, duhet ta bëni të ndodh, thot ai.
1: Kur muzika bëhet bashkë me sportin, është një kombinim që nuk kemi çthemë më.
0: Po nuk e fiton Anglia, nuk e di pse. Ja, un jam si ajo Oktapodi që doli në vitin 2010 për shkakun që anonte nga qelçe të ndryshme dhe thoshte do ta fitojë Spanja, siç ndodhi në fakt që e fitoi. Un mendoj që do ta fitojë Franca.
1: Un them Argentina.
0: Argentina.
1: Po Liam Gallagher thot Anglia dhe
0: votoni të preferuarin tuaj.
1: Mirë, hidhemi te kënga e radhës që do të vi tani, një super bashkëpunim mes Sean Paul dhe Zimi. Kjo është Do It, diçka që i shkon shumë përshtat stilit të këtyre artistëve. Ne ndjekim.

femë franceze Gisele me Dimanche midi pile për të kaluar tashmë te kënga e radhës e cila në fakt është e shkëputur nga albumi më i fundit i Madonnës që pritet të nominohet edhe për Grammy vitin e ardhshëm. Confessions 2 dhe Dance to Ria, kënga që do të ndjekim tani, është në fakt një ndër këngët më të vlerësuara dhe të spikantura të kësaj albumi, si çdo hit tjetër që Madonna prodhon. Ne ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space. Spot.
2: Muzika më e re. Sancho.

0: Peri dhe këngëtari Fade për të kaluar tashmë tek tema e parë mbrëmjes e cila ka të bëjë me Tate McRae.
1: Tate McRae në fakt ka siguruar një tjetër arritje të madhe në karrierën e saj pasi performanca e saj në MTV Video Music Awards 2025 është nominuar zyrtarisht për një çmim prestigjioz Emmy.
0: Performanca e cila përfshinte një mix të hiteve të saj Sports Car dhe Revolving Door është në garë në kategorinë Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming. Koreografia u realizua nga Robbie Blue dhe u dalua për elementët fizik, lëvizjet akrobatike dhe skenografin unike, ku Tate dhe balerinët performuan edhe brenda një hapsire me rër.
1: Ky është vetëm nominimi i dytë në histori një performanse nga VMAs në këtë kategori, pas ati në fakt që duhet ta përmendim të Michael Jackson për performancën e tij ikonike në vitin 1995.
0: Tate McRae konkuron për krah emrave të mëdhenj si Bad Bunny për shfaqjen e tij në Super Bowl Halftime Show, si dhe projekteve të lidhura me Ariana Grande dhe Cynthia Erivo.
1: Ky nominim vjen pas një periudhe shumë të suksesshme për këngëtaren kanadeze me albumin e saj So Close to What, që kryesoi klasifikimet dhe hitin Sports Car, në fakt që u kthye në një nga hitet më të dëgjuara dhe të streamuara të vitit.
0: Po shiko, të vi puna që Tate McRae, do të thënë, thye në rekordin e Michael Jackson, nuk
1: di. Po tani balerinësh më duket, ë? Ka nisur karrierën e saj si balerinë.
0: Si balerinë dhe më pas ka patjetër që
1: patjetër që ja i ka hyrë muzikës për shembull me këmbën e mbar.
0: Bukur, ku do të hidhemi tashmë?
1: Do të hidhemi te Carmela, kjo është kjo.
2: Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
8: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
9: Prap s'ka u ftohtë.
8: Pas kanë shkrirë këto.
10: Në pijet kjo bira kështu.
8: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 324 litra Total No Frost për vetëm 42.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
11: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
12: Get up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: Apo ndoshim Human Again është një bashkëpunim shumë interesant në fakt nga Genesis Owusu featuring Kai. Janë dy të talentuar jashtë masë shumë në fakt që na bekuan veshët me këtë këngë kaq interesante për t'u hedhur tek lajmi i ditës. Të paktën për mua ka qenë lajmi i ditës sepse u zgjova në mëngjes me ca video, me ca lajme, me ca meme, me ca nuk e di çfarë të them, me ca përmbajtje kontenti aq i joshse dhe inspiruese, frymëzuese për më tepër, sepse Rihanna duket se po kthehet në muzikë avash-avash.
1: Po kthehet avash-avash dhe në fakt Jay-Z e ktheu natën e tretë të sërisë së koncerteve të tij në Yankee Stadium në një spektakël të vërtetë, duke ngjitur në skenë disa prej emrave më të mëdhenj të muzikës.
0: Surpriza më e madhe e mbrëmjes ishte padyshim Rihanna, e cila u rikthye në skenë për të interpretuar hitet Run This Town dhe Be Better Have My Money. Përpara performancës në fakt, ajo u tha fansave me humor: "Dini që jam pak e ndrysh kur apo jo?" thot. Ka kaluar shumë kohë, po a jeni akoma me mua? Dhe dëgjoheshin brauritjet në stadium patjetër. Dhe më pas ka shtuar, më kishte marr malli për këtë, duke ndezur entuziazmin e publikut.
1: Por surprizat nuk mbaruan me kaq, sepse në skenë u ngjitet edhe Beyoncé, ndërsa pjesë mbrëmjes ishte edhe Teyana Taylor, e cila interpretoi me Jay-Z këngën Can't Knock the Hustle.
0: Me tre emra kaq të mëdhenj në një natë vetme, koncerti u cilësua nga fansa si një nga momentet më spektakolare të turneut të Jay-Z deri më tani.
1: Dhe faktikisht fakti që ai ka marr Rihanna për të performuar, sikur i hoqi ato fjalë të këqija për
0: të. I hoqi dhe Rihanna kishte nxjerr një video në fakt para disa ditësh, që kishte nxjerr një mini ngacmim që mund të bënte një dokumentar muzikor në fakt, që hidhte edhe dritë për dy albume, jo një të ri,
1: me
0: po
1: zi,
0: dy.
1: Mezi po presim rikthimin e Rihannës, ndërkohë hidhemi tek Party Time nga Chris Lake, Atik dhe Tiga.

0: Bientin. Plagat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaga 60x60, 6.9 euro. Plaga 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Bira autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Një 44 vjeçar nga Saranda është plagosur rënë dhe u sol me helikopter drejt Tiranës. Sipas burimeve, Besnik Lika dyshohet se ka rënë nga soleta teksa ka qenë duke riparuar çatin e një objekti. Sipas burimeve nga bluzat e bardha, bëhet me dije se 44 vjeçari ka pësuar frakturë torakale 8 me pasoj paralizë të këmbëve dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë kodrat e zonës së jugut të qytetit të Himarës në zonën e quajtur Laman, ku flakët kanë përfshirë kryesisht sipërfaqe me shkurë dhe bimësi. Në terren ndodhen mbi 17 efektiv të shërbimit zjarrfikës, forcat e policisë dhe strukturat e emergjencave civile, të cilat po punojnë për izolimin e shuarjen e flakëve. Situata mbetet problematike për shkak të temperaturave të larta dhe errave të forta, të cilat favorizojnë përhapjen e zjarrit. Autoritetet po ndërhyjnë për të mbajtur flakët nën kontroll dhe për të shmangur rrezikun që ato t'u afrohen banesave. Masat janë marrë ndërsa operacioni për shuarjen e zjarrit vijon. Vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të rivendosur bllokadën ndaj porteve iraniane në ngushticën e Hormuzit nuk është i pari i këtij lloji. Në prill, SBA-ja njoftoi se do të ndalonte ose kthente mbrapa shtaniet që udhëtonin drejt ose nga portet iraniane me synimin për të kufizuar të ardhurat e Teheranit nga eksportet e naftës dhe për të rritur presionin ekonomik ndaj Iranit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
7: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Klarë, Fudini, kick your hunger.
9: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
10: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtë.

0: Tek në Green Coast, edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
0: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
0: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria by Tek. Shop along the coast.
1: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Quando dorme la città, sa pëndoshëm nga repiri italian Ultimo, kur fle qyteti, por në fakt Tirana nuk fle në asnjë moment.
1: Në asnjë moment, dhe e di çfarë nuk fle tjetër, asnjë lajm kur bëhet fjalë për Ariana Grande, në fakt e cila është bërë sërish virale, por këtë herë jo për një këngë të re. Në dokumentarin e saj, në fakt imituesja e njohur që imiton pikërisht këtë artiste Paige Newman quhet, zbuloi një mesazh privat që kishte marrë nga vet Ariana.
0: Në mesazh këngëtare e shkruante se ndjehej nderuar nga admirimi i saj, por do të t'i thoshte diçka shumë personale. Ariana i tha se kishte parë fotografi të Paige pa grimin dhe transformimet, duke theksuar se ajo ishte shumë e bukur si vetja e saj, pa pasur nevojë të ndryshonte fytyrën për të dukur si dikush tjetër.
1: Je bukur ashtu siç je. Bëj gjithmonë atë që të bën të lumtur, por nëse nuk ta thosha këtë, do të pendohesha, shkruante Ariana në fund të mesazhit në fakt.
0: Mesazhi është vlerësuar gjerësisht në rrjetet sociale me shumë faza që e kanë cilësuar si një shembull të empatisë dhe mirësisë së artistes, duke promovuar pranimin e vetes dhe bukurinë natyrale.
1: Ose ka qenë një çik xheloze që i ka marrë vëmendjen një pjesë të, në fakt të saj edhe Paige Newman, dhe ka ndërtuar karrierën në kurruz, në kurriz të Ariana Grande.
0: Me thënë të drejtën, fakti që Ariana më në fund, sepse Paige kishte shumë vite që imitonte Arianën, fakti që ajo i ktheu një përgjigje lidhur me këtë, ka trazuar rrjetin aq shumë, reagimet kanë qenë të panumërta lidhur me këtë gjë.
1: Të panumërta. Mirë, hidhemi tek Benson Boone, The Time of My Life, koha e jetës time. Kam përshtypjen se kjo këngë përkon fiks me këtë sezonin e verës,
0: pa,
1: me plazhin, me
0: flirtet,
1: me dirty dancing dhe me çdo gjë tjetër, aty ku dëgjohet dhe flitet muzika patjetër.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Life's Too Short nga Hot Since 82 për të folur tashmë për një tjetër temë me shumë rëndësi e cila është hapur nga Gracie Abrams. Ajo në fakt ka folur për privilegjin që ka pasur gjatë rritjes në industrinë e argëtimit duke pranuar se lidhje familjare i kanë dhënë një avantazh të rëndësishëm në karrierën e saj muzikore.
1: Vajza e regjisorit të Star Wars J.J. Abrams dhe producentes e filmave Katie McGrath tha në podcastin në Popcast në fakt The New York Times se diskutimi për Nepo Babies apo fenomenin e nepotizmit siç e themi dhe ne në Shqip, është justifikuar dhe sa ajo e kupton se njerëzit e kritikojnë këtë fenomen.
0: Kam pasur një rrjet sigurie që më lejoi të eksperimentoja, të përqendrohesha dhe të kisha kohë për të ndjekur ato që doja të bëja, u shpreh këngëtarja. Ajo theksoi se fakti që nuk kishte presion financiar i dha një mundësi shumë të tjerë në fakt nuk e kanë.
1: Abrams nga ana tjetër pranoi se duke u rritur në një familje të lidhur me Hollywoodin në mënyrë të drejtë për drejtë, ajo kishte akses në një gjuhë dhe njohuri të industrisë, që nga fëmijëria e gjithatë, ajo shtoi se kritikat nuk e largojnë nga puna që ka bërë për karrierën e saj.
0: Komentet e saj janë krahasuar me ato të aktores Allison Williams, e cila më herët ka thënë se rruga e saj në Hollywood nuk ishte e njëjtë me ato të dikujt pa kontakte apo privilegje.
1: Të dyja artistet kanë nxitur një debat më të gjerë për transparencën e figurave publike dhe rëndësinë e pranimit të avantazheve që vijnë në fakt nga familja dhe statusi.
0: Dhe shpesh është hapur edhe një diskutim që nepotizmi jo domosdoshmërisht të bën në ty si fëmijë nepotizmi më të talentuar apo më të se shumë të tjerë që konkurojnë dhe për shkak të debatit të tillë është hapur për fëmijët e Chris Martin dhe Gwyneth Paltrow, Apple Martin dhe njëkohësisht edhe për vajzën e Kate Moss.
1: Shumë e vërtetë, në fakt unë në këtë diskursin për sa i përket nepotizmit, jam shumë dakord, me thënë të drejtën, sepse tani jeta është shumë e shkurtër, nepotizmi mund të hapi derën, por nuk ta mban derën hapur. Duhet të jesh ti ai që je i aftë ose i talentuar mjaftueshëm për të çarë dhe për të ecur përpara në një terren profesional.
0: Është shumë e vërtetë. Në qoftë se ti nuk e ke atë çfarë të duhet, do të thotë që nepotizmi mund të të çojë vetëm deri diku, se pastaj derën duhet t'ia hapësh vetvetes.
1: Derën duhet t'ia hapësh vetvetes, ka shumë në fakt vajza dhe djem të këngëtarëve apo të artistëve të mirënjohur ndërkombëtarisht që nuk kanë ecur sepse ndoshta nuk e kanë atë që what it takes.
0: Po, nuk e kanë atë për atë fushë të caktuar, por pastaj ndoshta për diçka tjetër edhe mund ta kenë.
1: Bukur, hidhemi tek The Crowd Was Singing Wonderwall nga grupi The Script.

0: tret një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Sapo ndoqëm superstar nga Good Neighbors për të kaluar tashmë te një tjetër lajm shumë interesant që ka vjedhur vëmendjen e të gjithëve. Liam Gallagher, frontmani i Oasis, është shprehur se Anglia në fakt ajo është i bindur që do ta fitojë Kupën e Botës pas paraqitjeve të fundit të ekipit kombëtar.
1: Pas fitores ndaj Norvegjisë që siguroi në fakt i siguroi Anglisë një vend në fazat finale të turneut, ish frontmani i Oasis shkroi në rrjetet sociale: "Ne po e fitojmë këtë botëror. Nuk e di si, nuk më intereson, thjesht duhet ta bëni të ndodh."
0: Gallagher lidhi gjithashtu suksesin e skuadrës me hitin klasik Wonderwall, i cili është kthyer në një himn jo zyrtar të tifozëve anglez gjatë këtij botërori. Lojtarët, përfshirë Harry Kane, legjendën e Anglisë, janë parë duke e kënduar këngën së bashku me tifozët pas ndeshjeve.
1: Madje Liam ka lënë të kuptohet se është gati të performojë Wonderwall live në stadium nëse Anglia arrin finalen, duke ju përgjigjur një fansi: "Do të shohim sepse jam gati."
0: Hiti i vitit 1995 ka përjetuar edhe një rritje të madhe në dëgjime në Spotify, që raportoi një rritje prej 50% të transmetimeve në Mbretërinë e Bashkuar gjatë periudhës së botërorit.
1: Un them Liam mirë ka në fakt që e manifeston fitoren e kombit të tij. Un do të më bëj shefe, me thënë të drejtën, nëse do fitonte Anglia, se kam përshtypjen se u bën goxha kohë që nuk ka fituar Anglia.
0: Po, u bën goxha.
1: Apo nuk ka fituar fare.
0: Po dhe nuk ka shkuar aq larg në botëror, edhe në
1: do ishte një
0: moment triumfues për Anglinë.
1: Rita, googlojmë një herë a ka fituar botërorin Anglia, se shumë
0: me
1: dëgjoj me muzikë të thajm piten, po me futboll nuk di fare.
0: Futbolli jemi keq, ha?
1: Nuk
0: si
1: e di fare. Në
0: çfarë thot Google-i?
1: Në 1966 pas ka fituar Anglia.
0: Vetëm një herë.
1: Vetëm një herë ka përshtypjen.
0: Po atë pas ka radhën tani pra.
1: Kam përshtypjen se vetëm një herë.
0: Vetëm një herë, kështu që ndoshta është rradha e Anglisë.
1: Tani është rradha e Anglisë patjetër. Po, vetëm në 66, tani e konfirmova, ka mundur Gjermaninë 4-2 në fakt.
0: Oh, interesante.
1: Kështu që shumë mirë kanë bërë. Unë them everything's fine, siç thotë edhe Liam Gallagher. Ndjekim të bashkëpunim nga A-Log dhe Jennifer Lopez.

0: Radio Hits.
1: Vapën në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
9: Hape pak dritaren, hape.
10: Ue, plas.
11: Sa gradë është sot?
8: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicioneret në Glob. Kondicioner inverter A2+ nga 49900 lek në 26900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
12: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Sapo do ishëm Nowhere Fest nga artisti Lucky Day. Mirë, ne në fakt ju servirim gjithmonë me lajme të huaja dhe ndërkombëtare. Në fakt në muzikën hollywoodiane më pëlqen mua ta quaj. Mirë, po tashmë Shqipëria i është bashkuar si këtij prestigji në fakt, sepse Bleona Qerreti me suksesin e radhës merr një pozicion shumë të rëndësishëm në Grammy.
1: Bleona Qerreti ka shënuar një tërë arritje të rëndësishme në rrugtimin e saj ndërkombëtar. Këngëtare shqiptare është pranuar si antare votuese e Recording Academy, organizata që qëndron pas çmimeve prestigjioze Grammy.
0: Lajmin e ka bërë publik vet artistja përmes një postimi në rrjetet sociale, duke e cilësuar këtë moment si një nga më domethënësit e karrierës së saj.
1: Statusi i ri i Bleonës të drejtën të marrë pjesë në procesin e votimit që përcakton kandidatët dhe fituesit e Grammy Awards.
0: Për këngëtaren, kjo arritje ka një peshë patjetër shumë të veçantë, pasi pavarur është një artiste në fakt që është e pavarur dhe karrierën e saj e ka ndërtuar pikërisht në këtë nocion, larg mbështetjes së kompanive të mëdha diskografike dhe strukturave tradicionale të industrisë muzikore.
1: Bleona kujtoi se i nisi rrugtimin nga Shqipëria në një periudhë kur mundësitë për ndërtuar një karrierë ndërkombëtare ishin thuajse të pamendueshme.
0: Sipas saj, çdo hap është realizuar fal këmbgulies, punës së palodhur, mbështetjes së familjes dhe besnikërisë së fansave.
1: Ky nuk është vetëm një moment historik për mua, por për çdo artist të pavarur që ndjek një ëndër kundër të gjitha gjasave u shpreh ajo.
0: Artistja falenderoi Recording Academy për vlerësimin, duke shtuar se ndjehet krenare që tashmë ka një vend në tryezën e saj, në fakt dhe tryezën e Recording Academy, ku vlerësohet muzika dhe artistët që formsojnë të ardhmen e industrisë.
1: Bukur, ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes. Ju lëm në shoqërinë Almost Monday, të cilët vinë me këngën e tyre më të fundit, titulluar Delicate. Do të vinë vetëm për pak, kështu që mos ju marr shumë malli, ë.

0: Kompletohu ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Robinet 22.5 euro. Jam Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Me kart, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik shijoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Bombahet sot në kryeqytet dita e 44 e protestës, protestuesit si çdo ditë tjetër kanë nisur të mblidhen në sheshin Skënderbej, ndërsa pritet të marshojnë drejt kryeministrisë. Ata do të stacionohen në bulevardin Dëshmorë të Kombit, ku do të mbajnë edhe fjalimet para se të marshojnë në rrugët e kryeqytetit. Një zjarr ka rënë në dy magazina me bazë ushqimore për bakti në fshatin Treurat, njësia Grabian. Zjarri ka nisur në një nga magazinat, por i ndihmuar nga era e fortë është përhapur. Zjarrfiksit e Divjakës kanë bërritur në vend ngjarje, ndërsa në ndihmë janë kërkuar edhe zjarrfiksit e Lushnjës. Momentalisht po punohet për izolimin e zjarrit, pasi rrezikohen edhe dy banesa që janë ngjitur me magazinat. 9 turistë huaj në dy raste të ndryshme në Himar dhe Ksamil gjatë ditës së sotme kanë mbetur të bllokuar në mes të detit. Brenda një kohe të shkurtër u bë i mundur lokalizimi i tyre, nxjerrja nga uji dhe transportimi në mënyrë të sigurt pranë pikave të kontrollit kufitar, duke shmangur pasojat për jetën. Forcat amerikane kanë goditur një anëndetse iraniane dhe një strukturë për mirëmbajtjen e anijeve në Iran, duke përdorur për herë të parë në operacione luftarake dron sulmi detar pa pilot, njoftoi komanda qendrore e SHBAS CENTCOM. Sipas saj, sulmi u krye të dielën në portin e bazës detare Bandar Abbas, ku u përdorën disa mjete sipërfaqësore pa pilot të tipit Corsair.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pislikull.
2: Vë, taj e rikishë.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Bravo, prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këtë.
6: Zimo, ha, të prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ure, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonas.
3: Disc of the day, on Top Radio. Disc of the day. Take that.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku për herë të fundit, në fakt për t'ju prezantuar me 5 vendet e para të klasifikimit të The Top List.
1: Deputon në këtë pozicion një vajzë që të gjithë e pëlqejnë jashtëmase shumë dhe gjithmonë na surprizon. Vendi i 5, Ronela me Baluke.

Kam përshtypjen që askush nuk mund ta parashikonte suksesin që Ekli Tago do të kishte pas pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP 4 dhe si për koincidencë, kjo është kënga e saj e parë publikuar nga ajo pas asaj eksperiencë që i ka ndryshuar jetën. Ndjekim vendin e katërt titulluar Jetë.

Meqenëse se ishim te DJ Gimbo, ai nuk mjaftohet vetëm në faka babo për Alëmsh. Ai nuk mjaftohet vetëm me vendin e tretë, por ka arritur të rëmbejë edhe të dytin kësaj herë me një këngë nostalgjike të Rezarta Shkurtës, të cilës ai ka dhënë sërish jetë dhe freski. Ndjekim së bashku DJ Remix.

Jo vetëm që debutoi thjesht 2 javë më parë dhe po korr super sukses, por gjithashtu është kënga me ngjitjen më të lartë në pozicione për këtë javë. Nga vendi 100 te i pari, ky është Mateo me Kur të jesh larg.

0: Dhe ja, pa pritur e pa kujtuar, u mbyll dhe një tjetër episod Dilancho.
1: Që i pati të gjitha në fakt, kryefjala e mbrëmjes ishte Jay-Z, Rihanna, Teyana Taylor dhe Beyoncé në fakt që u bashkuan në koncertin e artistit në Yankee Stadium dhe shumë lajme të tjera do të na shoqërojnë ditën e vazhdim.
0: Patjetër që po, ne do të kemi kënaqësinë të jemi sërish me ju në orën 18, ju që ndroni në valët e Top Albania Radio, ne ju shoqërojmë tashmë me Too Easy nga Tina Shey dhe urojmë që ju të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme.
1: Natën e mirë, kalofshi bukur nga Top Albania Radio.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Top Albania Radio Special. Speciale në Top Albania Radio.
7: Ndihem shumë mirë, jam përplot emocion, përplot adrenalin, s'ku mujnë me flajtë ma shumë se 4 orë këtë netët para koncertit, se jem të e pritë këtë moment që një kodë gjatë prej kur kam lansu albumin e fundit, jem të e pritë momentin kur do t'aluaj live, edhe ky moment është shumë i veçantë.
8: Yeah! Let's go!
7: Ky koncert e përfaqëson një lëvizje konkrete drejt një tingulli të ri që kam zhvillu me këtë albumin e fundit. Është hyrja ime në zhanrin neo-soul, ku kemi bo 5 kong, është një evaluemi tingullit tim,

0: ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Speciale në Top Albania Radio.
9: Faleminderit shumë. Mirëmbrëma, Tirana. Mirë se keni ardhë në natën e dytë të konsertit Katarsis. Në dynet që me gjatë të tjenë dy prej net dhe matë bukur atje dhe stime. Ju faleminderit shumë që keni ardhë që ne këni mbush këtë salë bukur. Si gjithmonë është ndjenje pa përshtrushme me qenë këtu para josh. Dhe me pas këtë pamje ka qëtë bukur e me një këtë energji ka qëtë bukur. Faleminderit. E kam qujtë Katarsis këtë seri me dy koncerte. Sepse materiali është i tillë, është ka shumë përfshirje emocionale, mënyra që kemi realizu, si cili prej artistave pjesëmarrës është bashkë kriju si këti albumi, me këta dje me cilë të ndaj skenën, gjithashtu e kemi kriju një hapësirë ku këto kongë kemi kriju bashkë, edhe kjo është arsyeja pse ka ndryshu tingullim këtë album, sepse ka ndryshu procesin, do të dhe kam fillu, jam hapë në bashkëpunim prej zeros, pa pas asë një notë ose asë një resht teksti. Pra ndaj kongët kanë rezultu me shumë ngjyra edhe me botën e sesilit prej nesh brenda vetës. Po, nuk kam për fill kur far kriteri ose kur far norme, kur i kam bo këto kongë. Tjesht kam dosht me shku muzika e lirë, ka shumë improvizim, Reinald Koloman është trumpet, ka momente shumë bukurat improvizimit me trumpet. Gjatsin edhe formën e kongëve kemi bo me ndjenjë. I kemi bo me mendje, por i kemi bo me zemër. Do të thotë, kur kemi qenë të i lutë, kemi thonë, okej, okay, apes gjasëm dhe një, ta shohim. Për shembull, ndoll live, na i kange e bojmë edhe ma gjatë, nëse veç energjia është të shku mirë, i dorëzohemi komplet momentit cilë në kemi për para.
10: E kam knatësine madhe sëtë me lutë për para jush me fillu këtë mbrëmje,
9: me 5 këngë të reja prej EP albumit tim të fundit, i cili quhet Hajden Ballon. Edhe juftoj gjithëve të bashkoheni me ne në një udhtim, në një meditim, në një energji, vetë të lidhemi gjithë me emocionet tona, kështu që.
10: Nga Hajden Ballon e trajton qytetin ku ka shumë njerëz të cilët shkëlqejnë brenda atij, dhe këta njerëz po bëhemi bashkë në këto balonat të napsirat tona për me mujtë me shkëlqyë dhe me majtë shpirtin e qytetit gjallë.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Speciale në Top Albania Radio.
2: Kur u takua me Reynald Kollam, diku para 2 vitesh gjatë Prishtina Jazz Festival, Reynald ka qenë aty me materialin e vet, ka bu muzikë, edhe pas koncertit ti, u takum unë edhe nëse ma gjuni bashkë me Reynë, edhe u shoqnum shumë shpejt, jeshtë kur thojnë që ka një klik. U bom shok edhe vazhdu me nejtë, edhe që me thonë a humbi sensi kohës, mbetëm shumë vonat natë, edhe rej e humbi flyturimin. Dhe të tishte një moment kur edhe fillu me buaj gare dhe fillu me knuat refrenin asoj kange, kështu të buaj gare me njëri tjetin, I'm gonna miss my flight, edhe manit nesrit kur e upi flyturimin, thamë, hej, duhet me bo kangë që ta. Edhe e kom rezervu studion, edhe kanga është bo shumë shpejt, ajo kanga është bo mrena një ditë, se më ka ndodhë kur me bo një kanga shpejt, një demo që e kemi bo, edhe ajo e filloj në gjithë shka.
3: You know, because Pata had a really clear direction about like what he wanted to do with the music. And again, you know, it's one of those bands of vibe that is very, very natural. You don't need to try different things. Everything fits in the, I guess, it's like when the personalities and the music really match together, you don't have to talk too much about it and you just have to play.

Mr. Steiner McCoy, ne ratljot, në varroset i kom thel. Do shta prea ti uj, rritet një druj bukur, e bajt shpi për zët që knojnë. Mes shkretines, ku nuk është as një dru tjetër, ky dru një jatë, është një mrekulli. E sa për ishtri e mbran, i lodon pre rrugës e prej djelit, gjetët ma përprejnë e ftyrën, e ma shujnë e tjen me një pik uj. I gjetëm përvalë kësaj freskije, unë s'kam që kam e bo tjetër, po s'nu.

Po ajo është kënga më poetike në këtë album. Bile ndoshta më poetike se e kam shkruar ndonjëherë me më shumë ti metaforë, e cila flet për një zog që e ka harruar këngën, edhe në momentin që i kujtohet ai druni vet, ajo hija e freskët brenda pyllit, i kujtohet edhe kënga dhe fillon me knu këngën prap. Kjo është një metaforë për ato momentet kur na duke se kemi humbë vetën ose kemi humbë rrugën, edhe vetëm ja mënyrë me u kthy aty te vetvetja është përmes dashnisë. Tekstet për këtë album njëjtë si muzika kanë rrjedh shumë shpejt, nuk më kanë ndodhur të kalumën, kështu thjesht ka ardhur impulsi, kam shkuar me të, është nuk e mund ta sqegoj çka ndodh, por thjesht është tash një ndjesi i cilën unë edhe njoh se kam gati 20 vite që shkruaj. Vjen një lloj inspirimi, edhe kur djena inspirim, kur ulesh veç del teksti vet. Aty ka këngë që janë shumë personale me përjetimet e mia, por ka edhe këngë që kanë të bëjnë me observimet mia, me ato që ai shoh, që ai përjetoi për çdo ditë. Ashpresë është një këngë e cila flet për atë momentin e dhimbshëm kur duket se jetoj humb dashninë, edhe kur përballesh me atë ndjenjen që mos po kryhet kjo gjë. Edhe kur është një dashni shumë e madhe, ajo ndjenjë është shumë e vështirë me përballu. Titullohet Shpresë sepse është një farë thirrje, një farë shpresë që mos më ndodh ajo, por është e shujtur për perspektivës dikujt që është e përjetuar ato. Un jam lidhje të lumtur që një kohë gjatë, por kushdo që është lidhje të lumtur kohë gjatë, lidhjet i kanë ngjitjet dhe rënjet e veta normalisht, edhe unë nuk jam, edhe unë jam si gjithë, kështu që unë mundohem me u inspiru për këtyre gjërave, se ajo mua dhe gjithashtu ndihmon me i te kalu.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
10: Prap s'ka ujë të ftohtë.
9: Pas kanë shkrirë këto.
11: Në pijet kjo bira që.
9: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferët

0: deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: On FM, on your mobile, on digital radio, and

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Gjykata e posaçme ktheu për hetimet e mëtejshme të SPAK dosjen e Elvis Roshit, ishkur e bashkiakun e Kavajës, i akuzuar për shpërdorim detyre. Vendimi u dha në seancën paraprake me dyert të mbyllura nga gjyqtarja e posaçme Rudina Palloj. Pasi më herët gjykata i dha mundësinë prokurorit që të rregullonte mënyrën se si e kishte ndërtuar akuzën ndaj të pandehurit.

0: Prese, sipas tij, do të aplikojë një tarif për 20% mbi të gjitha ngarkesat e transportuara për të mbuluar kostot e garantimit të sigurisë në këtë korridor strategjik detar. Procesi dhe organizimi do të nisin më njëherë, përfundoi presidenti amerikan në postimin e tij.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
3: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë sa komshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Speciale në Top Albania Radio.
7: Ke kujdes është një këngë nga bendi ikonik Bla Bla Bla. Unë kur kam qenë të rritë të zhvillu, performansat e tyne kanë qenë gjithmonë shumë elektrizuse. Edhe kam pas qef gjithmonë me bon një verzian. Edhe jam gëzu shumë kur ma kanë dhonë lejen. Edhe ma shumë jam gëzu që i drizit edhe krejtë antarëve të bendit Bla Bla Bla ju ka përqyja e këngë shumë.

0: kam dashur sinqerisht me testu këtë material. Kjo është edhe një prej arsyeve pse kam bërë këtë koncert. Unë e kam marrë një vendim me u fut tash në këtë zhanër, edhe du me ditë a ka kjo rezonancë me publikun apo jo, edhe jam po dal shumë i motivuar, edhe me shumë energji prej këtyre koncerteve, sepse e kam vrejtë që publiku i kapi këngët, u kapën me emocionin e këngëve, edhe po e shoh që ka diçka këtu, edhe po m'jep motiv edhe kurajo me vazhdu tuti.
1: Top Albania Radio. The radio you can watch. Let's go.
2: Top Albania Radio Special. Speciale në Top Albania Radio.
3: Ishin këto 5 këngët e para nga EP albumi imi fundit që quhet Hajde Mballon. Gjithashtu në këtë moment du me potencu që këto këngë që sa po i dëgjum janë bashkë kriju me këta djemë që i kam këtu skenë në një moment bashkë pisedike muzikor. Shtu që një do atrokitje për Private Jets. Kjo tingull nuk ishku i koralizu pa botën muzikore se cilit prej tyne, pra ndaj po kam dëshirë në këtë moment me i prezentu për para jush. Në Tupona, Nesë Maqjuni. Në bas, Fatlind Ferati. Në gitar, Art Lokaj. Edhe në back vocala. Në tastier, Jeton Doloku. Dhe në trompet, mysafir jon shumë i veçantë, our very special guest on trumpet, Mr. Reynold Colum, from Paris, the Catalonian master. I falemderit shumë. Në këtë moment, gjithashtu du me shfizu rastin, ta falenderoj dhe gjithë shtëpin Top Media, Top Channel, Top Albania Radio, Digital, VGA Studio që kemi organizu bashkë dhe Olën në keshën time që është prapa këti organizimi, Top Channel po e gjiron këtë natë të bukur sonte gjithashtu që ta kemi për gjithmonë. Ju falenderit shumë që jeni gjithmonë pranë meje momentet ma të rëndësishme të karierës time.
0: Mendoj që për këtë koncert kjo ka qenë sala ma ideale për me realizu këtë koncert, sepse është asë shumë e madhe, asë shumë e vogël. Ata njerëz janë për rreth nesh, lartë, poshtë, i kemi pasë shumë afer. Unë kam qef të performoj në sala tila në time. Dje si ja për mu është shumë e fuqishme në një sala tila dhe mu i me bo një lidhje shumë atë portë.
3: Okej, tash pasi kryum të 5 kongë të reja, është konga, është koha, themi pak në Gjenez, aty ku ne u njëftuam bashk, edhe pas taj ku u dashuruam. Por në këtë moment edhe pse i dushon ta shok të mi, kësha pas qef me lutë me milion pak vetë, se po du veç me juve, me i knu këto dy kongë bashkë. Shpresoj që keni orën e knu, okej? Okay? Do ta këndojmë ndëroj dhe për gjithmonë, besoj që i dirit, pak të rëfri. Ti përsi edhe me Eduard Rukitje, Private Jets.

0: Gjithmonë kam ndërru për këtë moment dhe tash do të harrojnë për gjithmonë. Top Radio. What's next? TV.
1: Speciale në Top Albania Radio.
2: Ishte një moment shumë i veçantë. Këngën ndëroj bashkë me këngën për gjithmonë. Të dy atë i kam bo bashkë. Dhe a ishte një moment kur i luta djem të mëllojnë skenë veç mua dhe publikun, të abojmë një interpretim të asekonge veç me gitarë. Edhe ka qenë shumë bukur me një krej sallën të kënu bashkë me mua.

është bolë një këngë që shumë çifte kur po martohen ose po elshohen ose po ftohen mua me performu, edhe është bolë si një farloj himni i dashurisë, edhe kjo është shumë e bukur. Nëse unë kam arritë me një këngë me u fut në ato momentet kur një dashuri i ka ato shkëndijat e para dhe pastaj rritet edhe mund ata njerëz martohen dhe krijojnë familjen, është nder i madh përmes muzikës me qenë pjesë atyre momenteve që janë të shajta, janë shumë bukra.

0: Huj dhe kërkon këtu në dy kong nga albumi im i tretë, albumi para funit. Edhe në fakt, arsyeja pse kam zgjedhur ato të dyat, është sepse ato dy këngë kanë një shije të zhanrit neo soul. Do thotë unë këtë neo soulin e kam pas gjithmonë brenda vetes. Tash jam në një moment kur nuk thjesht po du veç me bë muzikë. Është një zhanër që më flan shumë. E arrita mund të them me një ekip fantastik të muzikantëve, të cilët nuk do t'i ndryshoja për asgjë.
1: Një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Speciale në Top Albania Radio.

0: Ju falenderoj shumë.
1: Was amazing. The energy was so great, you know, like really respectful. At the same time, you could see like all the excitement from the people. No, that was a great, great experience.
0: Dhe si çdo gjë në jetë edhe kësaj mbrëmje po i afrohet fundi, kemi edhe një kong për juve sonte. Dhe si kong të fundit kemi zgjedh me bo një kong të një prej kantautorve më të rëndësishme shqiptare, një prej zërave më të spikatur. Kemi vendos me nderu një, me undu me nderu një kong nga Vaqe Zela, e cila quhet më e bukur Shqipëri.
2: Se Shqipëria është më e bukur në botë. Shka të në tjetër, Shqipëria është e bukur, po lëzën. Edhe mu më jepë ndjesit veçan Shqipëria, dhe të kam një lidhje të fort, plus kam familje këtu. Edhe momente tona ma të shtira nuk ka gjithë Shqipëria dhe jemi një. Si kanë të autorë, normalisht që i vlerësoj gjithë kanë të autorët edhe gjithë ata që kanë kontribu në historinë e muzikës Shqipe, edhe Vaqe Zela është e pazëvendësueshme, e patjetërsueshme, është një ndër kantautorët më të rëndësishme, është zëri më i spikatur i një gjenerate që e ka definuar një gjeneratë. Prandaj unë kam pas qef me nderu një këngë të saj, këngën më e bukur a Shqipërisë, cilën ajo e bën veç me gitarë. Ne kemi pas qef me bu një verzion që është futë në këtë estetikën neo-soul, për mu ka qenë nder me performuat këngë këtu në këtë sol, ka është bukur në një moment shumë transishëm për karierën time.

0: Faleminderit shumë. Edhe një duar drokiti e lutem. Në stim Arxhuni, pa tim Ferati, Arlokaj, jeton dhe laku, dhe Reynald Kolon. Pa tjetër që kemi përgatit edhe një. Kemi bo detyrat. Kam një këngë që e kam shkruajt për gjyshën. Dhe e kam sot knatësin e që e kam familjen këtu, familjen time të dashur, si ti përshëndes si dua, kanë ardha për stafat, sidomos babi që e ka sot ditë lindjen. Urime babi. Nuk e di ju a e dini, por unë... Nuk e di a e dini, por unë jam gjysë Tiranës, prandaj gjysa familjes të janë Tiranës të manë. Që që jam si shpitan, parim...
1: Sepse gjysha ime ka qenë Tiranëse, e lindën dhe rritën në Tiranë, unë kam familje në Tiranë, pas të është nërtu me gjyshën për në Kosovë. Gjyshë ka pas rëllë shumë transishëm një jetën time, kam su shumë gjana, më kanë rritë edhe është një person që ka pas një efekt matë të konë. Për shpresoj të kemë bo krenare.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Në Kuvendin e Shqipërisë të mbledhur sot në seancë plenare fokusit e vlerësimi i veprimtarisë së institucioneve të pavarura, por protestat që vijojnë prej mbi një muaji para kryeministrisë sërish shkaktuan replika në sallë. Deputeti i Lëvizjes Bashkë Redi Muçi:
4: Unë do të përgjigjem në emër të tyre, edhe pse jo me fjalët e mia, por me fjalët e personazhit nga romani i Victor Hugo's, me fjalët e Gwynplenit, i cili thotë: Milord, po ju them se populli jam unë. Sot ju po më shtypni, sot ju po më tallni, por mos harroni se mjafton që akulli të kriset dhe gjithçka merr fund. Dridhuni, milord.
3: Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla:
5: Ti ke ardhur hajdutshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta kur nisi ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa

0: Dhe shkelje së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim. Sipas njoftimit të Partisë Demokratike, kallëzimi lidhet me financimin prej 4.2 milionë eurosh të eventit të artistit amerikan Kanye West. Sot u shënua dita e 44 të protestës qytetare para godinës së kryeministrisë, një lëvizje që prej më shumë se një muaj ka mbajtur të mobilizuar qytetar nga Tirana, rrethet dhe diaspora. Ajo që nisi si një reagim kundër projektit në Zvërnetës është shndruar në një lëvizje më të gjerë kundër kastës politike me kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshim të sistemit politik. Tubimi i radhës pritet nesër në 19:00.
1: Top Albania Radio.
0: Spa ka kërkuar shpalljen fajtore të Fatime Kryemadhit, Piro Xhixhos dhe Emma Çokut për pezullimin e dënimeve me burg dhe zëvendësimin e tyre me shërbim prove. Prokuroria kërkoi gjithashtu konfiskimin e vilës së Fatime Kryemadhit në kodrën e diellit, duke pretenduar se nuk justifikohen rreth 730.000 euro pasuri. Tret pandehurit akuzohen për pastrim parash dhe korrupsion. Dosja Velia i dëshmuan ish financiarja e disa shoqërive dhe një ish polici burgjeve, Adela Kondakçiu, e cila ka edhe statusin e bashkëpunëtore së drejtësisë, kërkoi të merrej në konsiderat fakti se qëllimi i saj nuk ka qenë përfitimi. Ndërkaq që ish polici i burgjeve Fation Baçi, i cili i ka mundësuar Rion Veliet përdorimin e një telefoni celular gjatë transportimit me furgonin e burgut, kërkoi dënim më të butë në gjykatën e posaçme. Seanca u shtypur më 23 korrik pasi avokatët kërkuan të plotësonin konkluzionet. Detajet të reja nga ekzekutimi Edmond Sulës në Përdzull, burime nga hetimi bëjnë me dije se veproi një autor i vetëm i maskuar. Për rreth një orë ai ka qëndruar i fshehur i shtrirë pas një peme dhe barishteve në arën përballë banesës së viktimës, ndërkaq përfitoi nga errësira pasi rruga pranë vendit të ngjarjes nuk ka drita. Gjykata e Shkodrës la në qeli 64-vjeçarin Shtefën Ziçi, i akuzuar se vrau me armë gjau bashkëshorten 55-vjeçe. Ziçi nuk foli para trupit gjykuës, ndërsa avokati i tij kërkoi ekspertimin psikik të klientit. Bardhi Ziçi ndroi jetë në vendngjarje pasi u qellua dy herë me çiftën që autori mbante me leje. Krimi ndodhi mes ditën e 9 korrikut në unazën lindore të Shkodrës, pas debatit në dyqanin ushqimor që administrojnë pranë banesës. 64-vjeçari mori armën e gjallë dhe qelloi bardhësiçi në pragun e shtëpisë. Grupi hetimor ka dyshime se gjithçka ndodhi për motive xhelozie.
1: Lajme nga bota.
0: Në kryeqytetin francez Paris mbahet samiti i koalicionit të vullnetarëve për Ukrainën i organizuar nga presidenti Macron. Në fokus koordinimi i mbështetjes ndërkombëtare për Ukrainën. Mes të pranishmëve edhe kryeministri Edi Rama, i cili po me ftesë të Macronit nesër merr pjesë në ceremoninë zyrtare me rastin e festës kombëtare të Francës. Komanda qendrore e SBA-ve ka nisur një val të re sulmesh kundër Iranit duke goditur 10 objektiva në ngushticën e Hormuzit. Një person humbi jetën dhe 4 të tjerë mbeten të plagosur, ndërkohë Garda Revolucionare e Iranit pretendon se ka goditur objektiva dhe baza ushtarake amerikane në Jordani, Bahrein e Kuwait. Qeveria britanike ka shpallur Gardën Revolucionare Islamike të Iranit si kërcënim për sigurinë kombëtare. Vendimi ndalon veprimtarinë e grupit në Mbretërinë e Bashkuar dhe parashikon deri në 14 vite burg për personat që veprojnë në emër të tij.
1: Sport.
0: Kupa e botës FIFA ka përzgjedhur arbitrin nga Salvadori Ivan Arcides Barton për të gjykuar gjysmëfinalen e parë të botërore 2026 mes Francës dhe Spanjës që luhet nesër në Dallas. Ashtu si të gjitha ndeshjet e kampionatit, edhe kjo super sfidë do të vi live në digital. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Klima.
1: Dani kanë frikë marrë bisë festivali, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thonë prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keqë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Top Radio. What's next?

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lanço nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio. When summer's back,
3: we turn it

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.topfis.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: shpesa kokdima.
1: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.